0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Savon aamu. Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: No täällä ollaan. Erittäin hyvää perjantaista huomenta. Joonas Puomio täältä Savon aaltojen studiosta toivottaa just sulle sinne, mistä ikinä tätä kuunteletkaan. 11. päivä syyskuuta. Sateinen, syyskuinen, syksyinen keli on aika pitkälti läsnä ainakin tässä aamussa. Nimittäin sen verran tuolla vettä tihuttaa tällä hetkellä ulkosalla, ainakin tässä Kuopion keskustan tienoilla. Mutta se kuuluu tähän kohtaan vuoden aikaa. Kohta tarkemmin ylipäätään sääennusteita tuossa varttia yli kuuden. Sitten katsotaan, että minkälainen se ylipäätään koko päivän sää on, vaikka aamu näin sateiselta näyttääkin. Hetken päästä yön uutiskoostetta, sitä otetaan kohta puoliin Pohjois-Savosta, Suomesta ja maailmalta. Ja tuolla puoli seitsemän aikaan aamun avauskappalettakin kuullaan ja varttia vaille seitsemän sitten vielä päivän kysymystäkin kysytään. Ja kannattaa tuonne meidän WhatsAppiin sitten vastailla tuohon. Ja muutenkin sitten paljon aikaa tästä paikallista asiaa tähän aamuun tulossa. Ja niistä sitten tarkemmin aina, kun uusi täysi tunti sitten alkaa, niin totta kai kerrotaan, että mitäs kaikkea mielenkiintoista on tulossa. Mutta on studiohaastatteluakin tulossa ja kaikkea mukavaa tähän päivään. Viikonloppua hei, starttaillaan. Tästä sitä kunnolla täräytetään tämän viikonloppu käyntiin. Kai sitä nyt voi sanoa jo näin kuuden aikaa aamullakin, että niin se viikonloppu jo alkaa. Hyvin voi sanoa. The Scriptin The Man Who Can't Be Moved on kappale, joka tähän aamuun heti tärähtää ja tämän jälkeen sitten yön uutiskoosteen pariin. Erinomaista syyskuusta perjantai-huomenta kaikille.
1: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Alaikäinen poika kuoli liikenneonnettomuudessa Varkaudessa torstai-iltana. Rekka-auto törmäsi pojan kuljettamaan mopoon kaupungin keskustassa. Poika menehtyi tapahtuman paikalla. Onnettomuus sattui noin kello 19 Relanderin kadun ja Taipaleentien risteyksessä. Poliisin mukaan rekka jatkoi matkaansa eikä kuljettaja pysäyttänyt autoa kolaripaikalle. Poliisin tilannekeskuksesta saatujen tietojen mukaan paikalta poistunutta rekkakuskia ei ollut tavoitettu kello 21.40 mennessä. Rekan liikkeestä kaivataan vinkkejä hätäkeskukseen. Poliisin mukaan kyseessä on ajoneuvoyhdistelmä, jonka kyydissä on mahdollisesti ollut jonkinlainen työmaakone. Rekka-auto poistui valtatietä 23 länteen eli Varkauden ABC:n suuntaan. Varkauden lehti uutisoi keskiviikkona, että onnettomuusristeyksen liikennevalot olivat menneet rikki törmäyksessä. Onnettomuuspaikan liikennevalot kuitenkin olivat toiminnassa kello 21 torstaina. Paikalle kerääntyi illan mittaan kymmeniä nuoria seuraamaan tilannetta. Kyseessä on vilkasliikenteinen risteys. Varkauden seurakunta julkaisi surunvalittelunsa menehtyneille läheisille illalla Facebookissa. Kaupungin ja seurakunnan nuorisotyöntekijät ovat erityisesti nuorten tukena, julkaisussa kerrottiin. Pääkirkon ovet ovat auki perjantaina kello 10-17 hiljentymistä varten. Tervon uuden kunnanjohtajan rekrytointi on edennyt. Kaikkiaan 26 hakijasta haastattelukutsun saivat Magnus Tuomaala, Petri Moilanen, Juho Pulkka, Maria Rantanen, Juho Tenhonen ja Greta-Stiina Isohanni Niiranen. Kaikilla heistä on aikaisempaa kokemusta kuntasektorin johtotehtävistä. Haastattelut pidetään viikolla 39. Kunnan hallitus tekee niiden jälkeen valtuustolle esityksen uudesta kunnanjohtajasta tai vaihtoehtoisesti jatkaa hakua. Tervon kunnanjohtajan virka avautui, kun Lari Tiikasalo valittiin Kuopion uudeksi lakiasiainpäälliköksi. Hän aloitti tehtävissään elokuun alussa. Virkaa tekevänä kunnanjohtajana toimii kunnan hallintopäällikkö Tiina Pietiläinen. Hän hoitaa tehtävää enintään kuluvan vuoden loppuun saakka. Presidentti Alexander Stubb matkustaa ensi viikon lopulla New Yorkiin, jossa hän johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n yleiskokouksessa. Hän pitää siellä Suomen kansallisen puheenvuoron tiistaina 22. päivä syyskuuta. Matkan aikana edistetään Suomen pyrkimystä päästä YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi kaudella 2029-2030. Edellisen kerran Suomi oli neuvoston jäsenenä vuosina 1989-1990. Presidentin johtamaan valtuuskuntaan kuuluvat muun muassa ulkoministeri Elina Valtonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio.
0: Savon aallot. Yön uutiskooste.

0: Savon aaltojen sää.
1: Kello on 16 minuuttia yli aamu 6 tässä Savon aamussa ja seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tänään perjantaina monin paikoin sadetta esiintyy ja päivän ylilämpötila on 10 ja 14 plusasteen paikkeilla. Heikkoa luoteesta puhaltavaa tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Musiikista vastaa seuraavaksi Antti Autio kappaleella Pihkassa ja tämän jälkeen Irinaa, Haluun olla yksin.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Auto. Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Antti Outi on pihkassa ja tässä Irina, haluun olla yksin. Toi ainakin tempoa tähän perjantaiseen aamuun. Joonas Puomio täällä siis poikkeuksellisesti tässä perjantai-aamussa. Erinomaista sateista huomenta vaan kaikille. Aamun avauksen parin päästään ihan hetken päästä tuossa 6:30 aikaan. Mikäs kappale oikein tämän aamuiseen perjantaihin on valikoitunut tuohon aamun avauskappaleeksi? Se kuullaan hetken päästä pienien perusteluiden kera. Nyt kuitenkin sitä ennen Tom Grennan ja Diamond ja tämän jälkeen aamun avauskappaleen pariin.
1: Savon aamu.

0: Ihan muutaman sekunnin päästä tämä aamu tärähtää aamupuoleen 7. Aamun avaustahan se tarkoittaa yleensä tässä kohtaa Savon aamua. Mikäpä tämän kertaiseksi kappaleeksi ja yhtyeeksi on valikoitunut näin perjantai-aamuna? No, kotimaista tuotantoa tuolta Keski-Suomen suunnilta. Nimittäin suomalaista rock-yhtyettä Jyväskylästä, eli Miljoona sadetta, kuullaan tässä aivan hetken päästä. Bändihän on perustettu vuonna 1986, ja Miljoona sadetta alkuperäisen kokoonpanon muodostivat laulaja Heikki Salo, kitaristi Matti Nurro, kosketin soittaja Olli Heikkinen, basisti Ari Laaksonen ja rumpali Jarmo Hovi. Yhtyeen ainoa miehistön vaihdos tapahtui vuonna 2014, kun Heikkinen erosi yhtyeestä ja hänen tilalleen tuli Tomi Aholainen. Ja yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Marraskuun lapsuuden sankarille 506 ikkunaa. Ja taitaa olla niin, että Miljoona sade edelleenkin keikkailee. Ja myöskin laulaja Heikki Salo tuossa Vain elämää -sarjassa taitaa tällä kaudella, mikä tässä nyt syksylläkin on startannut, niin olla Heikki Salo sitten tuossa Vain elämää -kokoonpanossa nyt myöskin mukana. Joten totta kai perinteikäs suomalainen rock-yhtye. Ja heidän uutta tuotantoa vuodelta 2023 kuullaan sitten seuraavaksi. Nimittäin albumilta Ohita intro, sellainen kappale kuin Fikkarin kiila, olisi tämän kertainen aamun avauskappale, joten lähdetäänpä tätä sitten kuuntelemaan. Elikkä aamun avauskappale, Miljoona sade, Fikkarin kiila.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
2: Ei

Tämän syyskuisen perjantain aamunavauskappaletta kuultiin tuossa edellä Miljoona Sadefikkarin Kiila ja tässä Leivi and the Leavings Rintintin. Kello noin parikymmentä minuuttia vaille aamu seitsemän. Kello seitsemältä sitten noita Savon Sanomien uutisia totta kai tuoreeltaan kuullaan. Mutta sitä ennen päivän kysymystäkin päästään kysymään tuolta Savonaltojen WhatsAppista 0408328001. Pääset hetken päästä vastaamaan päivän kysymykseen ja heitetään se sitten ilmoille. Sitä ennen kuitenkin F sekä Sanni, sitä sattuu, mutta sitä ennen Thelma Blumin Hurricane ja sitten päivän kysymyksen pariin.

0: kylmä vai kuumaa?
1: Mieluummin sopiva.
0: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
1: Kuulostaa sopivalta.
0: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
2: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
3: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
4: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo, kohta ollaan kotona.

0: oli vähän kiire lähteä, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
1: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
0: No jep.
2: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
3: Auton rengasliitto ja Liikenneturva.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Näinpä täällä ollaan. 6.47 on kello tässä perjantaisessa aamussa. Erittäin hyvää huomenta vaan kaikille. Päivän kysymystä päästään seuraavaksi kysymään. Ennen kuin tuossa kello 7 sitten nuo Savon Sanomien uutisetkin koittaa, niin kerrotaan hyvin tässä vielä päivän kysymyksen pariin. Niin kuin tiedetään, tänään aika sateista päivää vietetään ympäri Pohjois-Savon. Sellaista hyvinkin perinteikästä syyskuista sadepäivää. Niin siitä inspiroituneena oikeastaan tämänpäiväinen kysymys kuuluukin simppelisti, että mikä on paras tapa viettää sateista syyspäivää? Kerrohan oma sadeen viettopäiväsi tuolla numerossa 0408328001. Sinä voit laittaa viestiä, ääniviestiä tai vaikka kuvan. Ja olet mukana tuossa tänään suoritettavassa Savonaaltojen kangaskassi arvonnassa. Tämä arvonta suoritetaan tuossa kello 10 uutisten jälkeen, joten sinne vaan viestiä laittamaan, että mikä on paras tapa siis viettää sateista syyspäivää. Käyhän kertomassa, napataan teidän vastauksia sitten tässä aamun mittaan läpi ja samalla osallistut myös tämän perjantain arvontaan.
0: Savon aallot. Päivän kysymys.

0: Looks it'll sing in your eyes. 8 minuuttia siihen, kun kello 7 Savon Sanomien tuoreet uutiset tuossa pärähtää. Ja sitten kohti seuraavaa tuntia. Tuossa kello 7:30 aikaan kuullaan tällä viikolla tiistaina ilmestynyttä Laine ja Puomio -podcastia. Eli jääkiekko-podcastia, joka tuossa julkaistiin noin reilu tunnin mittainen juttu tuokio meikäläisen Jonas Puomion sekä sitten nykyisen Ranskan jääkiekkoliiton kiekkotoimien johtajan Anssi Laineen kanssa, entinen Kalpan urheilujohtaja. Laitettiin hynttyyt yhteen ja perustettiin jääkiekko-podcastia, jokaisen uuden jakson sitten kuulet jokaisen kuun ensimmäisenä tiistaina, joten tuosta ensimmäisestä jaksosta sitten koostetta ensi tunnilla tulossa.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach

0: miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesiltä. Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon ETKO-tapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Hyvää huomenta, Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Alaikäinen poika kuoli liikenneonnettomuudessa Varkaudessa eilen illalla. Rekka-auto törmäsi pojan kuljettamaan mopoon kaupungin keskustassa. Poika menehtyi tapahtumapaikalla. Onnettomuus sattui noin ilta 7 aikaan Relanderin kadun ja Taipaleen tien risteyksessä. Poliisin mukaan rekka jatkoi matkaansa eikä kuljettaja pysäyttänyt autoa kolaripaikalle. Poliisin tilannekeskuksesta saatujen tietojen mukaan paikalta poistunutta rekkakuskia ei ollut tavoitettu 20:50 mennessä illalla. Rekan liikkeistä kaivataan vinkkejä hätäkeskukseen. Paikalle kerääntyi illan mittaan kymmeniä nuoria seuraamaan tilannetta ja sytyttämään kynttilöitä menehtyneen muistolle. Kyseessä on vilkasliikenteinen ristes. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Mooringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Mooring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Mooring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Mooring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Kuopion kaupunki käynnistää keskuskentän stadionhankkeen kilpailutuksen. Kilpailutus käynnistyy hankintailmoituksen julkaisulla. Kaupungin tiedotteen mukaan hankintailmoitus lähetetään julkaistavaksi syyskuun puolivälissä ja julkaistaan pian sen jälkeen kansallisessa ja EU-laajuisessa hankintakanavassa. Kiinnostuneet toimijat voivat jättää osallistumishakemuksen 30 päivän määräajan sisällä. Stadion hankkeessa on kyse Euroopan jalkapalloliiton UEFan kategoria 4 vaatimukset täyttävän noin 8000 katsojan jalkapallostadionin sekä monipuolisen tapahtuma-areenan toteuttamisesta Kuopion Mölymäelle. Kuopion kaupungin investointiosuuden stadionin toteuttamisesta on arvioitu olevan noin 13 miljoonaa €. Rakentamisen arvioidaan käynnistyvän loppuvuodesta 2027. Pohjois-Savon hyvinvointialueen säästökuuri ulottuu kahviin asti. Yhteistoimintaneuvotteluissa päätettiin, että eri toimipisteisiin sijoitettujen kahviautomaattien leasing-sopimukset lopetetaan kahta automaattia lukuun ottamatta. Aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikaisen mukaan kahvi on yksi säästökohteista, joita työntekijät ovat itse ehdottaneet. Selekta Oy:n kahviautomaatteja oli Pohjois-Savon hyvinvointialueella yhteensä 43 kappaletta, joista 28 kysillä. Vain 2 kahviautomaattia päätettiin säilyttää, yksi kysin päivystyksessä ja toinen pääaulassa. Kahviautomaattien määrää karsimalla säästetään yhteensä noin 100 000 € vuodessa. Lopuksi vielä urheilua. Suomen miesten lentopallomaajoukkue oli tyly isäntä Tanskalle, kun joukkueet aloittivat EM-urakkansa myöhään eilen Tampereella. Suomi vei ottelun nimiinsä lukemin 3-0. Voitto on Suomelle tärkeä, sillä 6 joukkueen alkulohkosta 4 parasta etenee pudotuspeleihin. Suomen muut vastustajat alkulohkossa ovat Belgia, Serbia, Hollanti ja Viro. EM-kisojen alkulohkoja pelataan Tampereen lisäksi Bulgariassa, Italiassa ja Romaniassa. Kunkin lohkon 4 parasta jatkaa pudotuspeleihin. Suomi on C-alkulohkossa, josta 4 parasta suuntaa pudotuspeleihin Italian Torinoon.
1: Savon aaltojen sää.
3: Edellä kello 7 Savon Sanomien uutiset toimitti Emma Jolkkonen. Kello on nyt 4 minuuttia yli 7:00, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä perjantai on sään osalta monin paikoin sateinen. Päivän ylilämpötila on 10 ja 14 asteen välillä. Heikkoa luoteistuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Ilon PPP on kappale, joka tämän kello 7 tunnin mukavasti starttaa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Täällä ollaan loistavaa perjantaista huomenta Savon aaltojen studiosta. Joonas Puomio, nyt toista kertaa putkeen näin perjantaina aamua starttaamassa teidän kanssanne. Nimittäin vaihoimme tuossa Saarlaisen Anssin kanssa vähän vuoroja päikseen, koska tässä nyt tietenkin jääkiekkokin vähän sotkenut kalenteria ja muutenkin menot ovat sellaisia olleet. Mutta ensi viikolla palataan sitten ihan normaaliin päiväjärjestykseen ja on täällä sitten tiistai-aamuna teidän kanssanne ja sitten ihan normaalilla rytmillä mennään. Ja niin, kyllä tässä vähän ontto olo on, kun jääkiekko jäi nyt perinteikkäälle CHL-tauolle. Tarkoitan siis kotimaista jääkiekon SM-liigaa, joka vasta sitten seuraavan kerran ensi viikon tiistaina pelataan. Niin vähän semmoinen ontto olo, mutta sanotaan, että ihan hyvä teki nyt tämmöinen perjantai-aamu tähän, niin pääsee vähän töiden maku, ettei mene ihan sormien pyörittelyksi tämä loppuviikko tässä. Mutta tosiaan jääkiekosta, kun oli vähän puhe, niin tuossa 7:30 sitten jääkiekkopuhetta riittää. Nimittäin Laine ja Puomio on uusi jääkiekkopodcast, joka julkaistaan aina jokaisen kuun ensimmäisenä tiistaina. Ja meikäläinen Joonas Puomio tuossa yhdessä Kalpan entisen urheilujohtaja Anssi Laineen kanssa ja nykyisen sitten Ranskan jääkiekkoliiton kiekkotoimien johtajan kanssa. Jääkiekosta puhutaan, kyllä meillä ehkä asia riittää. Ja tuo yli tunnin mittainen ensimmäinen podcast-jakso on kuultavissa tuolla osoitteessa savonaalot.fi/podcastit. Ja tuossa 7:30 aikaan kuullaan ihan pieni pätkä tuosta tiistaina julkaistusta podcastista, joten sinne vaan sitten ihan täyttä podcast-jaksoa kuuntelemaan, jos jääkiekkopuhe kiinnostaa ilman muuta. Joo, semmoista tulossa tuossa 7:30 aikoihin ja varttia vaille 8 sitten otetaan myöskin tuossa vähän ehkä oikeastaan 7:50 otetaan sitten katsausta liikenteeseen, sitäkin tulossa tälle tunnille, joten musiikkia myöskin Anna Puuta, 3 pientä sanaa ja Stellan Lumottu.
1: Savon aamu.

0: Stella ja Lumottu, näin tuossa kuultiin myöskin Anna Puija kolme pientä sanaa. 18 minuuttia yli aamu 7 näyttää kello ja muista tuosta päivän kysymyksestä. Tänään siis aika lailla vesikeliä vietetään. Ihan tämmöistä perinteikästä syksyistä keliä myöskin. Kysymys kuuluukin, että mikä on paras tapa viettää sateista syyspäivää? Onko sulla joku tietty semmoinen tapa, kun katsot ulos ikkunasta ja toteat vain, että jaha, se on tällainen sateinen syyspäivä. Niin mikä on semmoinen sun suosikki tekeminen? Kerrohan tuolla Savonaltojen WhatsAppissa 0408328001, niin oot myöskin mukana tuossa kello 10 tunnilla suoritettavassa Savonaltojen Kangaskassi arvonnassa. Ja muutenkin tässä lähetyksen mittaan sitten käydään noita teidän vastauksiakin läpi. Eli mikä on paras tapa viettää sateista syyspäivää? Käyhän kertomassa. Vaikka että erilaisia tapoja teillä kyllä on tällaisen sadepäivän parissa, mutta minkälaisia, niin käyhän kertomassa WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.

0: Sagamast 100%. 7.28 kello, eli aivan karvan vajaa 7:30. Ja, aivan hetken päästään 4 ruusua ajellen kappaleen jälkeen tuo Laine ja Puomio kiekkopodcastin pienen pieni kooste kuullaan. Kokonaisuudessaan tuo jääkiekkopodcast on kuunneltavissa osoitteessa savonaalut.fi/podcastit. Sieltä tuo yli tunnin mittainen avausjakso on kuultavissa, joka tuossa viime tiistaina julkaistiin. Ja joka kuun ensimmäisenä tiistaina tuosta siis kuullaan uusi jakso. Joten tuosta ensimmäisestä jaksosta pieni kooste aivan hetken päästä kuullaan. Ja kokonaisuudessaan käy ihmeessä, jos kiekkopuhe, jääkiekkopuhe, kotimainen sellainen kiinnostaa, niin sitten kokonaisuudessaankin tuon kannattaa vielä käydä kuunnella tuolta Savonaaltojen nettisivulta. Mutta nyt 4 ruusua ja tämän jälkeen Laine ja Puomio kiekkopodcastin kooste.
1: Savon aamu.

0: Seuraavaksi kuulet pienen pätkän tiistaina 8. syyskuuta julkaistusta Laine ja Puomio kiekkopodcastista. Koko podcast-jakson voit kuunnella osoitteesta savonaalot.fi/podcastit. Vielä tässä hetki aikaa. Täytyy myöskin nostaa, en ole pelejä kyseiseltä joukkueelta nähnyt, mutta peli kanssa. Ehkä niistä seurasta toki talousvaikeuksia tässä nyt mediankin suuntaan on ollut pitkälti ja aika hämmentäviä tiedotteita tässä myöskin. Myöskin on ennen kauttakin tuli tuolta Lahden suunnilta, taisi olla niin, että jonkinnäköistä laskutoimituskaavaketiedotetta tuli, että nyt jotenkin hämmentäviä tiedotteita sieltä Lahden suunniltakin tullut, mutta on yksi niistä joukkueista, jotka kuitenkin tähän kauteen lähdettäessä niin ehkä keikkunut siellä omissa arvioissani myöskin putoajan paikalla, mutta heilläkin hyvä alku Sporttia ja Espoota vastaan, nyt voitot kuitenkin, ja kyllä tämmöisille pelikansseillekin niin tämmöinen syksy alku onnistuminen on tärkeä.
1: Kyllä, siis todella iso eka viikko. Viikko kaiken tämän kesällä olleen niin kuin keskustelun ja taloushaasteiden ja oikeastaan lätkitty pelkästään niin kuin kysymysmerkkejä sinne perään, niin joukkuehan muutti ne sitten huutomerkiksi heti tuohon lähtöön, että hyvin niin kuin mun mielestä pelaavat semmoista silloin Samista tunnistettavia piirteitä, että se mikä ehdin tuossa vähäsen katsoa, että tämä nyt on vain lyhyitä pätkiä, mutta semmoista niin kuin kiihtyvää vauhdin jääkiekkoa siellä oli paljon, semmoinen niin kuin sinivivan jälkeen oli hyvin hyökkäysuhkaa niistä, mistä syntyi jokunen maalikin. Pelaajat luisteli tosi voimakkaasti kohti maalia ja se synnytti kakkosaaltoon tiloja ja synnytti semmoisia kapeita 2-1, mistä pystyvät sitten tekemään maaleja, niin siinä mielessä saivat kyllä niin kuin unelma-alun heidän kaudelleen. Ja kohtuu paljon heilläkin on ulkomaalaispelaajia avainrooleissa siellä, että sitten sitä vielä mitataan, kun tullaan Suomen paraatiaikaa ja sammutetaan niin sanotusti valot ja laitetaan räntää taivalta alas, se on yllättävän kova paikka monelle näille niin kuin ulkkarille, ja sitten kun sulla on paljon niitä, niin sanotaan, että tämä alkuhuuma ja pöhinä, niin se menee, mutta sitten se semmoinen jatkuva väsyneenä pelaaminen ja sen pimeyden kanssa taistelu, se kun sä tuut tuolta, sä et ole vaan semmoiseen tottunut, etkä sä ole semmoista niin kuin nähnyt, niin sitten tulee se toinen mittari näille joukkueille.
0: Kyllä, toki pelikanssilla on ehkä se hyvä, että vaikka noita ulkomaalaisia tuolla on paljon, niin kuitenkin semmoisia, jotka on jo pelannut siellä pitkään.
1: Kyllä.
0: Että Patrik Bartosakki, Hampus Falk puolustuksesta, Johannes ja Mihal Jordan, taitaa C-kirjan rinnassakin siellä olla, Aidan Dudas, sitten Brett Stapley. Et kuitenkin vaikka tuolla on noita, Oskars Batna, Christopher Forsberg, sieltä kuitenkin pohjoismaalaisia, niin kuitenkin vaikka on noita ulkkareita, niin on kuitenkin jo kastanut jalkansa liigassa, että uskon, että jos nyt pystyy stepin vielä pelillisesti ottamaan, vielä nuoret ottaa askelia, niin voi olla, että sarjapaikkakin säilyy, ja miksei ihan pudotuspeleissä pelaakin, kyllä tuossa ihan taitoja löytyy. Gabriel Fortier, ehkä semmoinen mielenkiintoinen nimi, Maxim Fortierin velipoika, ei vielä avausviikolla pisteitä tehnyt, mutta 26-vuotias aika hyvässä iässä on toi kanadalaishyökkäjä, kuitenkin AHL:ssa aika kovia pisteitä paukutellut. Viime kausi meni Ruotsissa, mutta ei nyt vielä ainakaan Fortieri apuja ole peli kanssa tarvinnut. Ja Oleksi Mykluha, tosi mielenkiintoinen slovakialaisnimi paino tuohon 2+1 heti avausviikolle, joten peli kanssilla kyllä hyvä ensimmäinen viikko ja itseni ainakin yllätti sekä Tepsi peli kanssa että Kiekko Espoo positiivisesti, mutta mietitään
1: nämä joukkueethan miettisivät nyt tässä, niin kuin, että nyt pitäisi vaan päästä pelaamaan.
0: Niin.
1: Että tässähän tulee melkein niin kuin 3 kauden aloitusta tälle liigalle, kun pelitahti on CHL:n takia niin harva. Että tavallaan ne joukkueet, joilla ei ehkä lähtenyt, niin sä saat semmoisen reset-napin, että ei tule niin kuin peliin, voit vähän harjoitella ja puhaltaa ja sitten otat niin sanotusti uuden startin. Ja ne, joilla lähti, niin nehän haluaisi vaan pelata ja jatkaa, että se ei tavallaan niin kuin katkee ja ei tule sitä semmoista, että se hyvä olo hipii sinne harjoituksiin ja sitten jää ehkä pikkujutut pikkusen vajaaksi ja sitten kun taas mennään, niin oho, se tuleekin ihan syliin se peli. Tämä tuo niin kuin oman mielenkiintoisen lisänsä nyt näihin, tähän tota kauden alkuun.
0: Just näin. CHL sekoittaa tuota kalenteria aika paljonkin tässä näin, että onko se niin, että tällä viikolla on vain tiistai- ja keskiviikon kierrokset, joten ja taitaa olla niin, että
1: kärpät ei pelaa esimerkiksi ollenkaan.
0: Niin kyllä.
1: Meillä tuli heti tähän kaksi kotipeliä ja 1,5 viikon tauko.
0: Joo, ja ei kyllä CHL:ssä perään ainakin, jos katsoo, miten viime vuodet on mennyt, niin tuskinpa siellä on.
1: Kyllä.
0: Eikä olekaan, mutta joo, yhden pelin viikko oikeastaan kaikilla muilla, paitsi Tapparalla, Saipalla. Itse asiassa KK pelaa, vaikka on tuolla CHL:ssä, niin pelaa keskiviikkona, mutta joka tapauksessa. Niin, tämmöinen hämmentämä viikko heti tähän kärkeen. Mutta katsotaan sitten tähän loppuun vielä, otetaan tyvipäästä.

0: Kuopion, Vaasa, Kuparisaari, Sport. Mutta aikamoinen hullumylly siellä, 5-4 Sportti voitti voittolaukausten jälkeen ja siellä oli ottelussa tapahtumia suuntaan ja toiseen. Tuommoinen alkupeli, vaikka sinne tappio tuli, niin ei siitä nyt mitään isoja johtopäätöksiä pystynyt tekemään. Toki ehkä jätti vähän semmoisen kysymysmerkin tuonne maalivahtiosastolle, että jos niitä maaleja katsoi, niin Veini Vehviläinen oli maalin suulla ja ei nyt ehkä ihan vakuuttanut. No, Jokerit teki muutoksen. Toiseen otteluun Raumalle vaihto sitten Ulle Eriksson Eekin maalin suulle Lukkoa vastaan. Ja mitä vielä? Toinen erä puolivälissä, 5-0 Lukko johtaa ja Eriksson Eekki vaihdettiin pois, että ainakaan nyt maalivahtiosastolla ei nyt mitään säväyttävää alkua, mutta ei tästä nyt ihan voi maalivahtiosastoakin syyttää, kun katsoo millaisia maaleja Jokereita vastaan tehtiin, niin kyllä siellä oli niinku ihan avoimet ovet, ihan joka maalissa oikeastaan, että ei siinä nyt maalivahditkaan ihan hirveästi apuja saanut, että vaikka nyt mediassa puhutaan, että maalivahtikriisi ja valmentajalle potkut ja Jokerit on sekaisin, niin joo, ehkä sanoisin, että tällä hetkellä suuri syy on siinä ihan kollektiivissa, että ei voi kyllä veskoja syyttää noista tilanteista, ei kaikista, kyllä ehkä osasta voi, mutta niin kyllä siinä niin kuin pelikirjan kanssa on Jokereiden kanssa paljon tekemistä, että harjoituskaudella puhuttiin, että pystyy vaikka hyvin pelaamaan Tapparaa vastaan jopa vakuuttavasti ja dominoivasti, mutta niin kuin nähtiin, niin ei niistä nyt hirveästi voi johtopäätöksiä sitten, kun liiga starttaa, niin ottaa. Eihän toi nyt ollut mitenkään ruusulla tanssimista toi eka viikko. Et kaksi tappiota ja toinen vielä noin suuri numeroisesti ja vielä Lukkoon vastaan, jolla aika hankala syksy tässä ollut. Niin varmasti jätti mietityttävää sinne, mutta miten sä Anssi ton näet?
1: Tämä on niin kuin, mä mietin tätä Jokereita sillä tavalla, että tämä on vähän sama kuin nämä tulisi mestareina kaukaloon. Mm. Odotukset on semmoiset, että mikään ei niin kuin riitä ja nyt pitää tehdä jotakin spesiaalia ja nyt pitää olla jotakin ihmeellistä ja sitten puhutaan, miten huippuhyökkäys on ja tulivoimainen ja se vaan tulee sinne niin kuin pelaajien sisälle päähän ja sitten se peli näyttää ajoittain siltä, että on koko ajan niin kuin kiire. Odotukset pitää vähän oikaista, jos mä tosta saisin ja meidän pitää tosta tehdä. Ja sitten se viisikko vähän hajoaa, sinne syntyy välejä ja sitten soi omissa. Tämä on ihan sama kuin Kalpan kanssa viime vuonna. Eri lähtökohta, kun mentiin mestarina kaukaloon, niin se ulkopuolinen pöhinä ja tavallaan pelaajienkin odotusarvo siihen, että mitä se nyt on, niin edes niin kuin voittokaahan ei siinä hetkessä niin kuin riitä, jos ei se ole tullut jotenkin täysin ylivertaisella dominoivalla tavalla, jossa kiekko on tehty 98% peliajasta ja tehty pelkästään hienoja maaleja. Ja sen takia mä nyt niin kuin Jokereiden kohdalla katsoisin rauhassa, mitä tapahtuu viikot 2, 3 ja 4, kun se eri semmoinen valtava pöhinä ja joukkueen kanssa pääsee nyt istumaan alas, että hei, nyt tämä niin kuin alkoi, mihin me keskitytään, mitä me ollaan, minkälainen ryhmä me ollaan. Ja sitten me ruvetaan niinku näkemään, että mikä se viisikkopelin tiiviys ja mikä se maalivahtipelin niinku todellinen taso siellä niinku on. Et se on todella haastava organisaatiolle, valmennukselle, pelaajille. Et sulla voi olla ihan eri asioita, mitä sä haluat pelata, mutta se pelaajan mieli tekee semmoisen kiireen sen niinku odotusarvon kautta. Ja sitten se vaan leviää se koko peli niinku kasaan. Et mun mielestä siinä on tosi paljon semmoista siinä Jokereiden alussa. Ja se on inhimillistä. Se kuuluu tähän bisnekseen ja sitten se vaan niin kuin vaatii sen, että siitä oppii pois ja oppii käsittelemään. Et tuolla on kuitenkin niin kokeneita jätkiä seassa, jotka on ollut semmoisissa paikoissa, että hyvin mielenkiintoista nähdä, että minkälaisen niin kuin bouncebackin Jokerit ottaa tästä kasta viikosta, kun mennään seuraaviin peleihin.
0: Niin, tuliko vähän silmille tähän liigan avaus heillekin, että nyt oikeasti pitää alkaa suorittamaan kaukalossa ja sen myöskin näkyä. Ja sitten kun sitä painetta ulkopuolelta tulee, niin ilmeisesti siitä on myöskin joukkojen paineita ottanut.
1: Se odotusarvo varmaan itselle ja sille omalle pelaamiselle ja sille reenipelit meni hyvin, niin mitä me saadaan aikaiseksi nimenomaan

0: hyökkäyspeli osalta, kun sitä on paljon painotettu, niin mä luulen, että se tuli nyt niin kuin syliin. Niin. Ja sekin aika luonnollista.
1: Mitä aikaa tarvii, Jokerit? Annat aikaa kuitenkin tässä kohtaa. Ei tarvii mitään hätiköityjä päätöksiä
0: tehdä. No hei, eka viikko, 2 peliä, niin jos tällä niin kuin aikasyklillä alettaisiin liigaseuroissa tehdä isoja päätöksiä, niin kaikki saisi kenkää. Ei olisi ketään jäljellä missään ja kaikki olisi niin kuin sekaisin. Se ulkopuolinen pöhinä pitää nyt jättää niin kuin ulos ja seura auttaa valmennusta olla siinä lähellä ja osoittaa se luottamus ja antaa coachien tehdä niin kuin omaa hommansa ja sitä kautta se kurssi siitä oikeenee.
1: Mä katsoin Jokereiden syyskuun loppukalenteria, vastassa Ässät Porissa, heti seuraava paikka Porin painekattilla, siitä onkin kiva jatkaa.
0: Sitten... No, mutta se on ihana paikka tuommoisen, niin kuin sä otat oikein kunnolla takarööriin Raumalla ja kaikki muu, niin toisaalta tuommoinen paikka on paras mahdollinen mennä odottaa, että siellä kotiyleisö odottaa, että nyt jos kerta Lukko voitti 7-2, niin kai me nyt 8-1 tää voitetaan, niin sitten sä meetkin sinne ja lyöt luukut kiinni ja haet jonkun kliinisen 2-1-3-1 voiton sieltä ja sitpä se tilanne onkin taas ihan eri.
1: No katsotaan, kun siellä alkaa patasydämet laulamaan seulaa tai huutamaan yhteen ääneen, niin katsotaan, miten Jokereiden pakka kestää. Mutta ei ole siis helppo kalenteri, jos syyskuuta miettii. Ässät, kotona JYP, kotona Tappara, sitten kotona hyvin aloittanut pelikans, Tepsi, Kiekko, Espoo, HPK. Niin kyllä, tosta pitää, jos on 7 peliä, niin 4 ainakin voittaa.
0: No kyllä se vähän tukevamman jalan sijaan antaa, jos 4 pystyt voittamaan.
1: Tässä kuulit pienen osan tiistaina 8. syyskuuta julkaistusta Laine ja Puomio Kiekko-podcastista. Koko podcast-jakson voit kuunnella osoitteesta savonaalot.fi/podcastit.
2: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Se on molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakoju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoille Original Sokos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi/tapahtumakalenteri. Tervetuloa Jyrkälle!
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
1: Kello 7.51 ja seuraavaksi siis Fintrafficilta katsausta liikenteeseen. Tie 77 Pialavesi Kopsan kylä sekä Siilinjärven että Viitasaaren suuntaan. Liikenne jonoutunutta, eli tie 77 Pialavesi Kopsan kylä Siilinjärven sekä Viitasaaren suuntaan liikenne jonoutunutta. Muuten liikenne on sujuvaa, eikä sen kummempia liikennetiedotteita tässä kohdin ole, ja tuo ajokeli, sekin näyttäisi tällä hetkellä olevan normaali. Chris Rea jatkaa tätä Savonaamua eteenpäin kappaleella I Can Hear Your Heartbeat sekä The Primitivesin Crash-kappale myöskin. Tuossa hetken päässä kuullaan, ja tämän jälkeen kohti kello 8 Savon Sanomien uutisia, joten nyt vielä musiikkia ja tämän jälkeen uutisten pariin.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
2: Savon aamu.

0: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
1: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesiltä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa bussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon etkotapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
4: Hyvää huomenta, Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Alaikäinen poika kuoli liikenneonnettomuudessa Varkaudessa eilen illalla. Rekka-auto törmäsi pojan kuljettamaan mopoon kaupungin keskustassa. Poika menehtyi tapahtumapaikalla. Onnettomuus sattui noin ilta 7 aikaan Relanderin kadun ja Taipaleen tien risteyksessä. Poliisin mukaan rekka jatkoi matkaansa eikä kuljettaja pysäyttänyt autoa kolaripaikalle. Poliisin tilannekeskuksesta saatujen tietojen mukaan paikalta poistunutta rekkakuskia ei ollut tavoitettu 20:50 mennessä illalla. Rekan liikkeistä kaivataan vinkkejä hätäkeskukseen. Paikalle kerääntyi illan mittaan kymmeniä nuoria seuraamaan tilannetta ja sytyttämään kynttilöitä menehtyneen muistolle. Kyseessä on vilkas liikenteinen ristes. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Mooringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Mooring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Mooring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Mooring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Kuopion kaupunki käynnistää keskuskentän stadionhankkeen kilpailutuksen. Kilpailutus käynnistyy hankintailmoituksen julkaisulla. Kaupungin tiedotteen mukaan hankintailmoitus lähetetään julkaistavaksi syyskuun puolivälissä ja julkaistaan pian sen jälkeen kansallisessa ja EU-laajuisessa hankintakanavassa. Kiinnostuneet toimijat voivat jättää osallistumishakemuksen 30 päivän määräajan sisällä. Stadion hankkeessa on kyse Euroopan jalkapalloliiton UEFAn kategoria 4 vaatimukset täyttävän noin 8000 katsojan jalkapallostadionin sekä monipuolisen tapahtuma-areenan toteuttamisesta Kuopion Mölymäelle. Kuopion kaupungin investointiosuuden stadionin toteuttamisesta on arvioitu olevan noin 13 miljoonaa euroa. Rakentamisen arvioidaan käynnistyvän loppuvuodesta 2027. Pohjois-Savon hyvinvointialueen säästökuuri ulottuu kahviin asti. Yhteistoimintaneuvotteluissa päätettiin, että eri toimipisteisiin sijoitettujen kahviautomaattien leasing-sopimukset lopetetaan 2 automaattia lukuun ottamatta. Aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikaisen mukaan kahvi on yksi säästökohteista, joita työntekijät ovat itse ehdottaneet. Selekta Oy:n kahviautomaatteja oli Pohjois-Savon hyvinvointialueella yhteensä 43 kappaletta, joista 28 kysillä. Vain 2 kahviautomaattia päätettiin säilyttää, yksi kysin päivystyksessä ja toinen pääaulassa. Kahviautomaattien määrää karsimalla säästetään yhteensä noin 100 000 euroa vuodessa. Lopuksi vielä urheilua. Suomen miesten lentopallomaajoukkue oli tyly isäntä Tanskalle, kun joukkueet aloittivat EM-urakkansa myöhään eilen Tampereella. Suomi vei ottelun nimiinsä lukemin 3-0. Voitto on Suomelle tärkeä, sillä kuuden joukkueen alkulohkosta 4 parasta etenee pudotuspeleihin. Suomen muut vastustajat alkulohkossa ovat Belgia, Serbia, Hollanti ja Viro. EM-kisojen alkulohkoja pelataan Tampereen lisäksi Bulgariassa, Italiassa ja Romaniassa. Kunkin lohkon 4 parasta jatkaa pudotuspeleihin. Suomi on C-alkulohkossa, josta 4 parasta suuntaa pudotuspeleihin Italian Torinoon.
0: Savon aaltojen sää.
5: Edellä kello 8 Savon Sanomien uutiset toimitti Emma Jolkkonen. Nyt kello 4 minuuttia yli aamu 8, joten seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tätä perjantaita vietetään monin paikoin sateisissa tunnelmissa. Päivän ylilämpötila on plus 10 ja plus 14 asteen tuntumassa. Myöskin heikkoa luoteesta puhaltavaa tuulta Pohjois-Savoon odotettavissa. Tätä kello 8 tuntia käyntiin Ekotripin tahtiin. Hiljaisuus kappaleella.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Egotripillä siis aloitettiin tätä 8 tuntia. Hiljaisuus oli kappaleen nimi, joten rauhalliseen tahtiin polkaistiin ainakin tämä kello 8 tunti käyntiin. Erittäin hyvää perjantai-huomenta. Pikkuhiljaa alkaa päiväkin valjeta, ainakin nyt vähän valosampaa kuin tuossa ennen kello 8 uutisia, vaikka sateista harmaata päivää tänään muuten vietetään. Hyvin perinteinen syyskuinen, syksyinen keli. Kannattaa muuten vastata tuonne WhatsAppiin päivän kysymykseen, että mikä on paras tapa viettää sateista syyspäivää. Käy vastaamassa numeroon 0408328001, niin oot myöskin mukana tuossa Savonaltojen kangaskassi arvonnassa. Tuossa kello 10 tunnilla laitetaan sitten arvontaakin pystyyn, joten muun muassa osallistut sitten arvontaan. Ja katsotaan jotain sopivaa kohtaa käydä noita teidän vastauksiakin läpi, jota olette tuonne WhatsAppiin laittaneet. Mutta mikä tähän syksyyn kuuluu, niin no syksy ja syksy, mutta ylipäätään ulkoiluun ehkä myöskin. Nimittäin Savon erämessut, nehän palaavat Kuopioon, toki ensi toukokuussa vasta, mutta kuitenkin tällä kertaa tuo tapahtuma, kyseinen tapahtuma uudistuu melkoisesti. Ja tästä tulevasta tapahtumasta Savon erämessuista tulee tuossa 8:30 aikaan kanssani puhumaan Savon erämessujen messupielikkö Jorma Vainikainen, joten Jormalta päästään sitten kysymään, että mitenkä uudistunut Savon erämessut sitten oikein ovat ja millä tavoin. Joten tuolla sitten Vainikaisen Jorma haastattelussa 8:30 aikaan. Myöskin tällä tunnilla herätystä hevillä hitillä tai hellästi pääset tuohon vaikuttamaan tuolla WhatsAppissa ja tästä myöskin lisää. Itse asiassa hetkisen kulttua. Aksel Kankaanranta, vielä sä löydät mun luo ja Level 42 Running in the Family ovat kuitenkin kappaleet ennen tuota, joten tästä polkaistaan kello 8 tunti käyntiin. Erinomaista perjantaita kaikille.
0: Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Tähän pääset myöskin vaikuttamaan tuolla Savonaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Haluatko herätä tähän perjantai-päivään Hevillä, Hitillä vai hellästi? Käyhän äänestämässä tuolla Savonaltojen WhatsAppissa ja jokin näistä kategorioista sitten tuossa ennen kello 9 uutisia noin puolen tunnin päästä sitten täräytetään linjoille, joten sinnepä vaan äänestämään ja viestiä laittamaan. Tätä aamua jatketaan Dajan tahtiin Bandit-kappaleella ja myöskin B:n Omenapuita tulossa.

0: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot-kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.
2: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.

0: Aivan hetken päästä messuasiaa puhutaan, nimittäin Savon erämessut, ne palaavat Kuopioon ensi toukokuussa, mutta tällä kertaa tapahtuma uudistuu melkoisesti. Mistä oikein on kyse? Siitä päästään hetken päästä kysymään Jorma Vainikaiselta ja Teemu Hiltuselta, joten otetaan yksi kappale tähän väliin ja tämän jälkeen sitten Savon erämessuista asiaa.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Savon erämessut palaavat Kuopioon ensi toukokuussa, mutta tällä kertaa tapahtuma, se uudistuu melkoisesti. Perinteisen metsästyksen ja kalastuksen rinnalle tuodaan muun muassa retkeilyä, outdoor-elämää, kotimaan matkailua ja hyvinvointia ja ruokaelämyksiä. Mitä kaikkea Sorsasaloa oikein rakennetaan ja millaista tapahtumaa tuolla toukokuussa odotetaan? Haastattelussa Savon erämessujen messupiellikkö Jorma Vainikainen. Morjesta, Jorma.
3: Morjesta.
4: Morjesta.
2: Ja myöskin tapahtuman oikea käs Teemu Hiltunen. Morjesta, Teemu.
5: Morjesta, morjesta.
2: Hei, mahtavaa ylipäätään, että pääsitte paikalle. Ja mennään heti puhumaan Savon erämessuista. Jorma, tuossa tiedotteessa puhuttiin merkittävästi uudistuvasta Savon erämessuista, niin kuinka paljon tämä tapahtuma nyt sitten oikein muuttuu?
4: No kyllä se muuttuu niin kuin tietysti kaikilta osin, että metästäjät ja kalastajat on meille se äärimmäisen tärkeä ja perusryhmä, mutta sen jälkeen kun halutaan saada alueelle 20-25 000 kävijää kolmeen päivään, 2 500 näytteleasettajaa, niin silloin on haettava uusia ryhmiä ja kyllähän niin kuin tiedät, Joonas, niin naiset on aina ollut lähellä meidän sydäntä ja niin on jatkossakin sekä perheet, nuoret ja näihin eritoten sitten satsataan niin ohjelman kuin kaiken muunkin muodossa, että kyllä saadaan niin kuin mä tuossa äsken taisin sanoakin, että kunnon markkinahulinat, jos tammimarkkinat tammikuussa on hiipumassa, niin nyt nousee kyllä tilalle semmoinen tapahtuma Sorsasaloon 14-16.5. että tervetuloa jo tässä vaiheessa.
2: Niin, hyvin aikaisessa vaiheessa tässä ollaan, mutta nyt sitten jo tämmöistä uudistusta haluatte tehdä ja ilmeisesti isosta tapahtumasta on kuitenkin kyse.
4: No kyllä on, että puhutaan varmaan tämän maakunnan yksi isoin tapahtuma ensi vuodella, sanotaan, että 3 isoimman tapahtuman joukossa ja tulee jättämään myös tähän kaupunkiin niin 2 miljoonaa cashia, rahaa, jotenka siihen kyllä kannattaa sitten myös satata siinä mielessä kaikkien, joihinka olemme yhteydessä, koska sinne tarvitaan nämä 2 500 näytteleasettajaa. Hyvä määrä sinne on jo tässä vaiheessa, vaikka ei ole vielä edes markkinointia, myyntiä aloitettu. Kiinnostus on ollut äärimmäisen hyvä. Sen takia meillä vielä tuossa on tai kiva, että on saatu mukaan pääyhteistyökumppaniksi PS, joka takaa meille sitten tietyn voiman sen markkinoinnin, myynnin ja eri mainoskanavien osalta ja kaupunkia tietysti unohtamatta, jonka tuki on tärkeä. Ja sitten tuossa kun kahtelin näihin molempien strategioita, mitenkä halutaan meidän näistä ihmistä pitää huolta, niin kyllä tämä käy heille kuin nenäpää.
2: No tapahtuma on oikea käs Teemu Hiltunen. Niin kuin tässä Jorma jo puhui siitä, että tässä on uudistuksia tulossa, niin miksi Savo erämessut haluaa tässä kohtaa tällä tavalla uudistua?
5: No kyllä me tavoitellaan varmasti niin kuin isompaa joukkoa ihmisiä ja yritetään saada niin kuin mahdollisimman monipuoliseksi tämä niin kuin ohjelma, että se koskisi niin kuin tosi laajaa osaa ihmisiä. Ja meillä kuitenkin Pohjois-Savo on sellaista aluetta, että täällä on hienoja vesistöjä ja paljon metsää ja vastaavaa ja on niitä harrastajia, niin tavallaan luonnossa liikkuminen, niin se koskettaa todella paljon muutakin kuin sitä metsästystä ja kalastusta. Siellä on paljon sellaisia elementtejä, mitä halutaan tuoda esille ja ennen kaikkea tehdä tästä tapahtumasta niin kuin myös perheelle ja jälkikasvulle erätaitorastien myötä niin mielenkiintoinen tällainen kohtaamispaikka, koko kansan kohtaamispaikka.
2: Niin, minkälaisia ihmisiä ehkä tässä halutaan paikalle houkutella?
5: No ennen kaikkea varmasti luontoihmisiä, mutta myös city-ihmisiä. Siellä pystyy erätaitoja, niin kuin sanoin, opettelemaan ja siellä on mielenkiintoisia kisailuja. Tärppisimulaattorilla ulkomaan matkaa voi voittaa ja hevisaurus esiintyy sunnuntaina. Niin kyllä tässä aika sellainen kattaus alkaa olla käsissä, että siinä on mahdollisuus mihin vaan.
2: Niin, kuulostaa monipuoliselta, mutta ehkä teillä perinteikkäästi metsästys ja kalastus on kuitenkin ollut siinä pääasiassa. Kun tapahtumaa kuitenkin laajennetaan, niin varmasti perinteistäkin halutaan pitää kiinni, vai mitä Jorma?
4: No ehdottomasti, että se on meidän kivijalka, että kyllä se metästävä kalastava ihminen niin on ehdottomasti ensisijalla. Ja sitten niin sen takia sinne muun muassa esimerkiksi kalastajan kanava tulee meille voimakkaasti mukaan, joka hoitaa siellä meille kalastuspuolelta niin asioita ja sellaisia asioita vielä, joita tuota, ehkä ne ihmiset saa jostakin tiedotusvälineistä tai muista vähän lukea tai tuota, alan ammattilehdistä, mutta nyt ne tulee tuonne paikan päälle pojat kertomaan siellä niitä asioita, näyttämään, miten tänä päivänä oikein kalastus on. Tuota, Teemu tietää sen paljon paremmin kuin minä, mutta kalastus on muuttunut aika paljon siitä, mitä se joskus perinteitä noudattaa. On tuota, kalat otettu vesistä, mutta tänä päivänä se on, laji on ehkä hieman, ja enkä se ole hieman, vaan paljon teknisempää ja eri välineitä hyväksi käytettäviä asioita on siellä. Mutta tuota, tervetuloa ensi keväänä kahtelemaan. Siellä on hieno lampi meillä keskiössä ja Kalastajan kanavan ammattimiehet on sitten siellä niin tuota veden äärellä kuin myös sitten lavalla, ja se pitää muistaa, että aina kun puhutaan kalastuksesta ja metästyksestä, niin sitten riista ja tuota kalaruuat on erittäin tuota vahvasti siellä esillä, ja se tullaan kyllä huomaamaan sitten myös tuota siellä lavalla ja niihin tuota lavaesiintymisten joukossa, jota me halutaan tuoda esille. Ja tässä vaiheessa en malta olla sanomatta, että sinä hiisataan myös tuota PSN 21 viinijuhlatuppaa, jotka taas takaa sitten tuota siltä puolelta niin vähän sitä kurmeita kaikille.
2: No pakko tuossa Teemu on kysyä, kun ammattilaiseksi nyt tässä sanottiin, niin metsästys ja kalastus, vaikka niin perinteiset asiat on tässä tämänkin äärellä, niin mitä vielä uutta semmoista voi tähänkin aspektiin tuoda?
5: No kyllä se varmasti on muuttunut mielenkiintoiseksi niin kuin nuoria kohtaan. Ehkä elektroniikan merkitys on kasvanut varmasti kalastuksessa, ja tuota, ollaan ymmärretty, että ainakin varsinaisesti Savon alueella on todella isoja petokaloja, ja nämä vedet niin kuin houkuttaa kyllä niin kuin ihan etelästä asti ihmisiä näihin. Ja tuota, tosissaan Jore, kun mainitsi tuo kalaruokareseptiikan, niin kalaruoka.fi tulee kanssa messuille. Et siinä niin kuin tosi monipuolisesti ollaan saatu nyt tähän kalastusaiheen ympärille niin kuin eri alan toimijoita, ja tota, tässä on kosiskellut vähän tota Paavolan Kalle, että terveiset Kallelle vaan tuohon Savossa pyörähtämään, ja tota, mutta myös niin kuin metsästykseen, niin tota, se on tosissaan, niin sekin on tosi tärkeä, se on lähtöisin oikeastaan tämä koko tapahtuma niin kuin tota, metsästysaiheesta ja teemasta, niin tota, totta kai sitäkin halutaan niin kuin vahvasti vaalia, ja sekin tosi monipuolisesti kattaa kyllä erilaista niin kuin luonnossa liikkumista ja muuta.
2: Kyllä, ja mainitsitkin tuossa nuoret ja myöskin lapset, että tuntuu, että nyt heilläkin näitä erätaitoja rasteja on ilmeisesti tänne tapahtumaan tulossa, ja sitä myötä halutaan sitten vähän nuorempaakin väkeä tapahtumaan houkutella.
5: Kyllä, ehdottomasti nuoret on meille tärkeä, ja tosissaan niin tota, perjantaina on tarkoitus tuoda myös koululaisia meidän tapahtumakentälle, ja 10 kappaletta erätaitorasteja monipuolisesti metsästykseen ja kalastukseen ja luonnossa liikkumiseen ja esimerkiksi ihan vaikka tulen tekemiseen liittyen, niin tuota, järjestetään kentälle, ja nämä on totta kai niin kuin non-stoppina rullaa sitten viikonlopun ajan, ja sinne pystyy niin kuin kaikki muutkin tulee ottaa osaa. Niin kuin ihan vaikka olisi city-ihminen, niin tuota, mielenkiintoinen setti saadaan varmasti niiltä osin kyllä aikaa.
2: Kyllä, ja sitten kun siellä mainitsetkin, että hevisauruskin esiintyy, niin sekin ehkä tarkoittaa sitä, että siellä sitten näitä nuoria kosiskellaan ja lapsia sitä kautta.
5: Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten myös tota, tällainen aika tota, suosiossa oleva esimerkiksi Instagramissa Konsta Punkka, niin tota, se saadaan puhumaan tästä niin kuin luontokuvauksesta ennen kaikkea ja kertomaan niin kuin tavallaan hänen tarinaa, että mistä kaikki on lähtöisin. Niin, tosi niin kuin monipuolista ja mielenkiintoista, ja tota, varmasti paneelikeskustelujakin nähdään messujen aikana. Ja tota, katsotaan. Tässä onneksi vielä aikaa hyvin, mutta on tässä 9 kuukautta tehty Joren kanssa töitäkin tänne eteen, että tota, tämä vaan kiihtyy.

0: ja mitä hänelle haluaisitte sanoa?
1: No joo, sanotaan näin, että olipa se sitten niin vaikka Ukko Mustilainen tai mummo Rautavaran korvesta sieltä jostakin hiidestä, niin hänelle pitää minun mielestä järjestää semmoista ohjelmaa sinne, että hänet saadaan kiinnostumaan. Sen lisäksi se pitää tuua hänelle esille, että jos se ei Rautavaran sanomat mene hänen kotiinsa tai ylä radioaalot tai muuta, mutta se viestin on mentävä kaikille perille sellainen viesti, että tuonne minun kannattaa lähteä, tuonne mä hillaan vielä jälkikasvun ja kaikki, otan koko perheen mukaan ja menen kokemaan ja näkemään sen, mitä me tässä puhutaan, koska sinne kannattaa nimenomaan tulla ja niitä ei ole, ne on kerran, sanotaan, että kerran kahteen vuoteen nämä järjestetään ja nyt tämä uudistetaan sille tasolle, minkä sen kuuluu ollakin, eli se tulee saavuttamaan kyllä niin vankkumattoman suosio ja takaa ja alleviiva, että tämä ei jää missä tapauksessa viimeiseksi nostoksi, vaan tämä on nyt sen hyvän noston aloitus.
0: No Teemulta haluan ehkä kysyä sitten, että ehkä tämmöistä perinteikästä messukävijää, joka on teillä Savon erämessulla jo käynytkin, niin mitäs haluat sanoa, että onko siellä jonkinnäköisiä uusia juttuja sitten tulossa?
2: No mistään vanhasta emme niin kuin hyvästä luovu, eli siellä on tosi tärkeässä osassa myös niin kuin metsästyskoirat ja kaikki tällaiset niin kuin perinteiset asiat, ja koira-aluettakin kehitetään myös siihen suuntaan, että olipa se sitten niin Cityssä terrieriomistaja tai minkä tahansa rodunomistaja, niin nekin koira-ihmiset on meille tosi tervetulleita niin kuin yleisellä tasolla, että yritetään kehittää tavallaan näitä kentälle tulevia teema-alueita ja katsoa tulevaisuudessa, että suunta on nyt ylöspäin ja hyvällä tiellä ollaan siinä mielessä, että ollaan ihan brändin ja yleisilmeenkin osalta kyetty kyllä uudistamaan ja toki tässä ollaan lähdetty aika lailla niin kuin ihan nollasta liikenteeseen, että kyllä tässä niin kuin varmasti virheitä ja erehdyksiäkin voi tulla tulevaisuudessa ja niitä pitää tulla, että niistä opitaan, mutta tavallaan, että nyt on tarkoitus synnyttää tosi mielenkiintoinen tapahtuma ja kasvattaa kävijämäärää ja ennen kaikkea kävijäprofiilia vähän miettiä, että mikä se niin kuin yleisellä tasolla, että ei ole vain yhtä ja tiettyä, vaan kaikki luontoihmiset, kaikki mitkä kiinnostuu meidän ohjelmatarjonnasta ja ennen kaikkea ohjelmatarjonta kehittyy nyt, mitä lähemmäs messulle mennään. Että tässä on sellaisia tiettyjä highlightteja vielä tässä vaiheessa, mutta varmasti saadaan vielä liha-aluiden ympärille lisää.
0: Eli kannattaa seurailla teitä sitten pitkin tässä syksyä ja talvea.
2: Kyllä, ja kyllä me tiedotetaan. Nyt eilenkin lähti ihan tosi isolle joukolle näyttelyasetteista lähti jo ensitiedote, ja sivusto meillä on ihan enteriä vaille valmis. Itse asiassa taitaa liputkin pystyä ostamaan jo tällä hetkellä, että livet on siellä yhteistyökumppanina, että ollaan tällaisia niin kuin oleellisia teknisiäkin asioita pystytty tässä juokseen niin kuin kasaan tähän niin kuin julkistamispäivään. Ja tosissaan meillä on hieno osaava sometoimistokin tällä hetkellä kupla tekemässä sitä somea, ja Emma sitten Sauniolla tekee tätä brändin uudistamista, niin mun mielestä se uudistaminen on niin kuin päivän sana tähän.
1: Joo, Teemu täysin oikein, ja tuohon en malta olla sanomatta, että kun sä kysyit niistä perinteistä niin ja koirista äsken tuossa puhuttiin, niin tällähän on Savon erämessut Oy:n omistaa Pohjois-Savon pystykorvakerho ja Pohjois-Savon ajokoirayhdistys. Ja siellä on se meidän tärkein voimavara sitten, kun me mennään lähelle niitä messuja, itse messutapahtuma, niin siellä on 1400 talkoolaista meillä näihin kahden yhdistyksen jäseninä. Niin sieltä löytyy sitten se, koska aina on oltava joku taso, miltä ponnistaa, niin siellä on se vankka taso, mistä minä ja Teemu ja kumppanit, jotka tätä tekee, niin sieltä me voimme ponnistaa ne ihan rauhassa ylös ja päin ja pitkälle ja eteenpäin.
0: Savon erämessut toukokuussa ne sitten koittaa, joten nyt vaan sitten kaikki sankoin joukoin Sorsasaloa kohden sitten toukokuussa. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta messupielikkö Jorma Vainikainen sekä sitten Teemu Hiltunen, ja ei mitään muuta kuin oikein mukavaa syksyn jatkoa ja vielä Jorma loppusanat tähän kohtaan.
1: No koska meillä on suojelijaksi lupautunut tämä Häkkäsen Antti, meidän puolustusministeri, niin olemme aika hyvän sateenvarjon alla.
0: Näin ollaan. Kiitoksia oikein paljon.
2: Kiitos paljon.
1: Kiitoksia.

0: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
1: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesiltä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon etkotapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Mira luoti paperinuket, tässä JVG, Emma ja Matilda, kävi miten kävi. Kiitos vielä Savon erämessujen messupielikkö Jorma Vainikaiselle ja tapahtuman oikealle kädelle Teemu Hiltuselle mahtavasta vierailusta. Ja ei muuta kuin kaikki sankoin joukoin sitten toukokuussa kohti Sorsa-Salon ravirataa ja sieltä sitten Savon erämessuille. Nyt vielä herätys ääntä eetteriin ennen kello 9 uutisia. Äänestitte tuolla WhatsAppin puolella, joten nyt tästä kohdin. Adelea, Easy on Me-kappaletta.

0: Savon aamu.
1: Kun sua katselen, tunnen kutsun kuumeisen, mä vastustaa voi sitä en.

0: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Hyvää huomenta, Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Alaikäinen poika kuoli liikenneonnettomuudessa Varkaudessa eilen illalla. Rekka-auto törmäsi pojan kuljettamaan mopoon kaupungin keskustassa. Poika menehtyi tapahtumapaikalla. Onnettomuus sattui noin ilta 7 aikaan Relanderin kadun ja Taipaleen tien risteyksessä. Poliisin mukaan rekka jatkoi matkaansa eikä kuljettaja pysäyttänyt autoa kolaripaikalle. Poliisin tilannekeskuksesta saatujen tietojen mukaan paikalta poistunutta rekkakuskia ei ollut tavoitettu 20:50 mennessä illalla. Rekan liikkeistä kaivataan vinkkejä hätäkeskukseen. Paikalle kerääntyi illan mittaan kymmeniä nuoria seuraamaan tilannetta ja sytyttämään kynttilöitä menehtyneen muistolle. Kyseessä on vilkas liikenteinen ristes. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Mooringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Mooring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Mooring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Mooring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Kuopion kaupunki käynnistää keskuskentän stadionhankkeen kilpailutuksen. Kilpailutus käynnistyy hankintailmoituksen julkaisulla. Kaupungin tiedotteen mukaan hankintailmoitus lähetetään julkaistavaksi syyskuun puolivälissä ja julkaistaan pian sen jälkeen kansallisessa ja EU-laajuisessa hankintakanavassa. Kiinnostuneet toimijat voivat jättää osallistumishakemuksen 30 päivän määräajan sisällä. Stadion hankkeessa on kyse Euroopan jalkapalloliiton UEFan kategoria 4 vaatimukset täyttävän noin 8000 katsojan jalkapallostadionin sekä monipuolisen tapahtuma-areenan toteuttamisesta Kuopion Mölymäelle. Kuopion kaupungin investointiosuuden stadionin toteuttamisesta on arvioitu olevan noin 13 miljoonaa euroa. Rakentamisen arvioidaan käynnistyvän loppuvuodesta 2027. Pohjois-Savon hyvinvointialueen säästökuuri ulottuu kahviin asti. Yhteistoimintaneuvotteluissa päätettiin, että eri toimipisteisiin sijoitettujen kahviautomaattien leasing-sopimukset lopetetaan kahta automaattia lukuun ottamatta. Aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikaisen mukaan kahvi on yksi säästökohteista, joita työntekijät ovat itse ehdottaneet. Selekta Oy:n kahviautomaatteja oli Pohjois-Savon hyvinvointialueella yhteensä 43 kappaletta, joista 28 kysillä. Vain 2 kahviautomaattia päätettiin säilyttää, yksi kysin päivystyksessä ja toinen pääaulassa. Kahviautomaattien määrää karsimalla säästetään yhteensä noin 100 000 euroa vuodessa. Lopuksi vielä urheilua. Suomen miesten lentopallomaajoukkue oli tyly isäntä Tanskalle, kun joukkueet aloittivat EM-urakkansa myöhään eilen Tampereella. Suomi vei ottelun nimiinsä lukemin 3-0. Voitto on Suomelle tärkeä, sillä kuuden joukkueen alkulohkosta 4 parasta etenee pudotuspeleihin. Suomen muut vastustajat alkulohkossa ovat Belgia, Serbia, Hollanti ja Viro. EM-kisojen alkulohkoja pelataan Tampereen lisäksi Bulgariassa, Italiassa ja Romaniassa. Kunkin lohkon 4 parasta jatkaa pudotuspeleihin. Suomi on C-alkulohkossa, josta 4 parasta suuntaa pudotuspeleihin Italian Torinoon.
1: Savon aaltojen sää.
3: Kello 9 Savon Sanomien uutiset toimitti edellä Emma Jolkkonen. Seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sää ennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä perjantai on sään osalta monin paikoin sateinen. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 14 asteen tuntumassa. Heikkoa luoteesta puhaltavaa tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Kuopiossa on kuvattu elokuva, joka on syntynyt lähes kokonaan talokoovoimin ja ilman ulkopuolista rahoitusta. Crossbats-elokuva on koottu yhteen vapaaehtoisista tekijöistä ja se saa ensi-iltansa vielä tämän vuoden puolella Kinokuvakukossa. Olavi Lappalainen ja Damilare Olalude ovat olleet mukana tekemässä Crossbats-elokuvaa ja he kävivätkin vieraana tuossa toukokuussa Savon aallolla puhumassa tästä elokuvasta. Ja nyt kuullaan tuo haastattelu uusintana, koska ensi ilta Kinokuvakukossa tämän elokuvan myötä lähestyy. Joten aamukahvi vieraana siis Olavi Lappalainen ja Damilare Olalude.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Savo.
3: Ennen tuota haastattelua kuullaan kuitenkin vielä musiikkia Halo Helsingiltä, Vihaan kyllästynyt. Tämän jälkeen siis Crossbath-elokuvassa asia aivan hetken päästä. Kello 6 minuuttia yli aamu 9. Hyvää huomenta.

0: Savon aamu.
1: Tällä viikolla ollaan puhuttu pihajätteiden lajittelusta ja vastaanottopaikoista. Moni kuitenkin käsittelee nämä jätteet sitten omalla tontilla, vaikkapa siinä omassa kompostorissa. Ja tänään keskitytäänkin sitten vähän tarkemmin tuohon kompostointiin. Ja meillä vinkkejä antamassa Ylä-Savon jätehuollon neuvoja tiedottaja Mika Jauhiainen. Missä tilanteessa kompostointi siellä omalla tontilla on hyvä vaihtoehto?
2: No, sanotaan näin yleisesti, että jos on mahdollisuus kompostoida, niin suositellaan kyllä, suositellaan kyllä lämpimästi omatoimista kompostointia. Eli siinähän tosiaan saadaan ravinteita kiertoon, olipa kyse mahdollisesti risuharavointijätteestä tai elintarvikejätteestä, niin kompostoinnilla saadaan ravinteet kiertoon ja sehän on kyllä tosiaan oikein hyvä uuden mullan lähekin sitten omiin kasvimaihin tai puutarhoihin tai muihin sellaisiin.
1: Minkälaisia asioita kannattaa sitten ottaa huomioon, kun lähtee vaikkapa suunnittelemaan sitä kompostointia?
2: No ihan ensimmäiseksi pitää se miettiä, että onko kompostoimassa pelkästään näitä haravointijätteitä tai puutarhajätteitä, vai onko sitten tarkoitus elintarvikejätteitä, ruoantähteitä tai vastaavia ruveta kompostoimaan. Koska tämmöiselle elintarvikejätteelle niin on kompostorille hyvinkin paljon tiukemmat kriteerit, minkälainen se kompostori tulee olla. Mutta sitten puutarhajätteillehän käypi ihan vaikka kompostikehikko, lautakehikko tai muu vastaava. Et tämä on se tärkeä, että jos ajatella, että näitä elintarvikejätteitä kompostoijan siinä aumassa, niin se on hyvin, hyvin todennäköistä, että siinä on kohta haittaeläin ongelmaa.
1: Sitten kun puhuttiin tuossa aikaisemmin myöskin niistä omenoista, niin varmaan sitten se omenoiden, ylimääräisten omenoiden kompostointi tulee kysymykseen. Jos on sitten sellainen komposti, missä voi kompostoida niitä elintarvikkeita, että tuollaisen puutarhajätekompostiin ei myöskään niitä omenoita. Olenko käsittänyt oikein?
2: Kyllä, juurikin näin. Eli ne omenat ei kuulu siihen puutarhakompostiin. Eli jyrsiä suojattu, kestävä, niin elintarvikejätteelle tarkoitettu kompostori. Ja omenoissa vielä muistaa, että niitäkin ihan sen kompostorin toimimisen takia niin kannattaa pieniä niitä ja pienemmissä erissä sinne elintarvikekompostoriin.
1: Mika Jauhiainen, Ylä-Savon jätehuollon neuvoja tiedottaja. Miten tuo kompostointi, onko sitä helppoa lähteä viemään eteenpäin? Tai aloittaa kompostointi?
2: No sanotaan näin, että kyllä ei se ole vaikeata, että toki sanotaan näin, että suoraviivaisia tämmöisiä yksi yhteen ohjeita siihen ei oikein ole, eli se riippuu niin mitä kompostoijia ja sen laadusta, eli se vaatii vähän pikkuisen niin kuin paneutumista, kokeilua siihen, että se lähtee se kompostori toimimaan, mutta ei se mitään rakettitiedettä ole. Että sanotaan, että ihan se on helppoa, mutta vaatii tämmöistä pikkuisen paneutumista siihen, että se toimii oikein.
1: Tuossa myöskin surffailin Ylä-Savon jätehuollon verkkosivulla, niin täytyy sanoa, että sieltä löytyy aika hyvin vinkkejä, miten lähteä liikkeelle ja myöskin sitten apua niihin mahdollisesti kompostoinnissa tuleviin haasteisiin myöskin, että siellä kattava tietopaketti löytyy.
2: Kyllä, kyllä on. Se on pyritty kasaamaan ja yhteistyössä on oltu näiden naapurijäteyhtiöiden kanssa, eli esimerkiksi Jätekukolla Kuopion alueella heidänkin nettisivuiltaan samat asiat löytyy kyllä. Ja, meillä se on tosiaan pyritty mahdollisimman kattava tietopaketti tästä just tekemään, koska siinä on näitä asioita, just jos ongelmatilanteita tulee, niin helpompi lähteä sitä sitten selvittämään, kun on jostain, josta katsoo ohjeita.
1: Niin, niitä ongelmatilanteita saattaa tulla kompostoinnissakin, niin Mika Jauhenen, osaatko arvioida, että mikä se kotikompostoilla ehkä on se yleisin ongelma tai virhe siinä kompostoinnissa?
2: No, jos ajatellaan elintarvikejätteiden kompostointia, niin talvi se tahtoo olla, joka masentaa joitakin tai moniakin käyttäjiä, eli se kompostorin jäätyminen, ja jos on kireä talvi, pakkasta paljon, niin se kyllä tahtoo olla, että nämäkin ihan järeämmin lämpöeristetyt kompostorit voipi jäätyä. Mutta tästähän ei tarvitse hätkähtää, että jos

0: niin mitkä asiat pitää ottaa huomioon, kun lähtee näitä syksyn erilaisia puutarha-asioita vaikkapa kierrättämään?
1: No hyvä käydä tosiaan, eli etukäteen niin suunnitella, ottaa selvää, että mitä mihinkin voi viedä. Ja lajitteluohjeet, eli esimerkiksi risu- ja haravointijäte on tärkeä olla erillään. Ja sitten, mitä muita jätteitä tuleekaan, niin selvittää, että onko, niin kuin oli aikaisemmin puhe, että meidänkin asemilla on vähän eroja, mitä otetaan vastaan, ettei tule näitä hukkareissuja. Ja sitten tarkkana näiden vieraslajien kanssa, eli ei sotkee risun haravointijätteeseen, vaan toimittaa jätekeskukselle. Ja omenoissa kanssa sama, eli ei noille meidän risun haravointijätepaikoille, vaan jos ei ole kompostointimahdollisuutta, niin esimerkiksi niin sitten tuoda jätekeskukselle.
0: Näin, ja Ylä-Savon jätehuollon verkkosivuilta tosiaan löytyy hyvät ohjeet ja niksit ja vinkit myöskin syksyn puutarhatöitten tulosten kierrättämiseen. Kiitoksia tästä, Mika Jauhiainen, ja minä toivotan oikein hyvää syksyn jatkoa.
1: Kiitoksia ja kiitos samoin ja samoin myös kaikille kuulijoille.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Aika se rientää kovaa tahtia tässä perjantaisessa aamussa. 8 minuuttia siihen, kun tuoreet kello 10 Savon Sanomien uutiset kuullaan. Ja sittenpä käynnistellään jo viimeistä tuntia tässä aamussa. Ja sinne muun muassa mahtuu päivän kysymysarvontaa tuolle viimeiselle tunnille.
1: Savon aamu.
2: Tuota arvontaa suoritetaan tuossa noin 10:15. Päivän kysymysarvontaa. Laittaa vähän Savon aallot merchia jakoo, eli kangaskassia. Pari kappaletta kertaan kuulla ennen 10 uutisia. Hector, Ake, Make, Perä ja mä. Tässä kuitenkin sitä ennen. Kings of Leon, Sex on Fire.

askellani pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion palloseuran edustusjoukkueen entisen pelaajan seksuaalirikossyytteiden käsittely alkoi tänään perjantaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. 18-vuotiaalle Soulimane Soumahorolle luettiin ensimmäisenä istuntopäivänä syytteet raiskauksesta ja raiskauksen yrityksestä. Aluesyyttäjä kertoo, että juttu kokonaisuudessa on myös 4 asianomistajaa, eli epäiltyä uhria. Hän ei tässä vaiheessa kommentoi, millaista tuomiota syytetylle vaatii. Asiakokonaisuuden käsittelylle on varattu 3-4 päivää. Norsun luurannikkolaisen miehen epäillään syyllistyneen seksuaalirikoksiin Kuopiossa viime keväänä. Poliisi vangitsi miehen tutkintavankeuteen toukokuun lopulla ja hän on ollut siitä asti vangittuna. Soumahoro on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Plastic Surgery Centerin toiminnan. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi keskiviikkona ennalta ilmoittamattomalla tarkastuksellaan, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Helsingissä toimii 2 Plastic Surgery Centeriä samoissa tiloissa Aleksanterin kadulla. Lupa- ja valvontavirasto keskeytti niiden molempien toiminnan. Olivia Oraksen kuolemaan liittyvä kauneusleikkaus tehtiin Plastic Surgery Center -klinikalla. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Moringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Moring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Moring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Moringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Moring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko.
0: Savon aaltojen sää.
5: Edellä kuultiin kello 10 tuoreet Savon Sanomien uutiset. Kello 3 minuuttia yli aamu 10 ja tässä kohtaa Savon aamua Ilmatieteen laitokselta sää ennusteita Pohjois-Savoon. Odotettavissa aina huomiseen lauantai-iltaan asti. Tänään perjantaina ja huomenna lauantaina monipaikoin sadetta esiintyy, mutta huomenna lauantaina iltapäivästä alkaen sää poutautuu ja on verrattain pilvinen. Päivän ylilämpötila on 11 ja 14 asteen paikkeilla. Huomenna suunnilleen samoissa lukemissa ollaan. Yön alin lämpötila laskee 7 ja 10 asteen välille. heikkoa luoteesta puhaltavaa tuulta, myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Baker Mott kappaleella One Day tämän kello 10 tunnin, eli viimeisen tunnin Savon aamussa laittaa käyntiin.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
6: I have a dream. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näin se vaan kuulkaas viimeinen tuntikin, jos Savon aamussa käynnissä. Puomio Joonas täällä tuonne kello 11 asti ennen Mari Pekkasen keskipäivän keidasta kello 11 kello 13. Ja Jani Nivala puolen Suomen iltapäivässä kello 13 kello 18, joten eipä tältä jutut sitten kesken lopun, vaikka meikäläinen tästä takavasemmalle sitten poistuu. Mutta viimeinen tunti. Tälle tunnille vielä vaikka mitään mukavaa mahtuu. Hetken päästä suoritettavaa päivän kysymysarvontaa. Kaikki, ketkä tällä viikolla ovat päivän kysymykseen vastanneet, niin ovat sitten mukana tuossa kyseisessä arvonnassa, jota hetken päästä suoritetaan. Ja tuolla puoli 11 aikaa on sitten kysy lääketutkimuksesta ohjelmasarjan toinen osa myöskin kuultavissa. Meillähän tuo sitten ne kuultiin, mutta nyt uusintana sitten tuo toinen osa. Ja pääset vielä tuolla Savonaaltojen nettisivuilla savonaalot.fi/kilpailut kysymään Health Step Finlandin lääkäriltä ja nimenomaan lääketutkimukseen erikoistuneelta lääkäriltä kysymyksiä. Ja kaikkien kysymyksen vastanneiden kesken arvotaan 2 kappaletta 100 euron arvoisia S-ryhmän lahjakortteja, joten sinne vaan kysymyksiä lähettämään. 24. päivä syyskuuta asti tuo vastauslomake sitten, tai kysymyslomake sitten auki. Mutta nyt tähän kohtaan kuuluu myös paikallista putkea. Catfish, me tarvitaan terapiaa, ja HXA, Evil Eyes, tässä kohtaa kuunneltaviksi kappaleiksi ja tämän jälkeen sitten tuota arvontaa kohden.
3: Euforia, tunne joka kerta kun sä silmiin katot mua, se aikaan saa kylmät väreet, jotka meit molemmat.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Näin paikallinen putki ja pohjoissavolaista musiikkia. Catfish, me tarvitaan terapiaa. HXA, olisiko toi sitten tarkemmin Hexa, Evil Eyes. Varttia yli 10 näyttää kello. Ja hei, otetaan tässä kohtaa jo tuo päivän kysymys arvonta. Kaikki tällä viikolla päivän kysymykseen vastanneiden kesken arvotaan siis Savon aaltojen kangaskassi ja kohta puoliin laitetaan se sitten jakoon. Kiitos kaikille tällä viikolla päivän kysymykseen vastanneille. Nimittäin meikäläinen on koonnut nyt kaikki tänne sitten arvontamyssyyn kaikkien nimet ja kohta sitten selvitetään, että kukapa siellä on sitten voittaja ja kellepä lähtee Savon aaltojen kangaskassi, upea keltainen kassi sitten jakoon. Tsemppiä kaikille, ketkä ovat viestiä laittaneet ja tähän arvontaan osallistuvat. Nyt lähdetään sitten suorittamaan arvontaa. Tästä lähdetään liikkeelle ja katsotaan sitten, että miten tässä käy ja kuka tämä voittaa. Jenna! Onnittelut Jennalle. Sinä tässä olit onnekas ja voitit. Minäpä laitan tuolla WhatsAppissa sitten viestiä, että miten tätä palkintoa on mahdollisuus noutaa. Kiitoksia kaikille tosiaan viestiä laittaneille ja ensi viikolla sitten taas uusia kysymyksiä ja uutta arvontaa. Nyt musiikkia. Oi oi, onko sieltä tulossa hiljaisia herroksia? Kyllä vain Elinoraa, Juha Tapiota ja tämän jälkeen Jenni Vartiainen ja Etta, viimeinen pisara.
1: Savon aamu.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: pisara.
1: Aivan hetken päästä kysy lääketutkimuksesta. Toinen osa eiliseltä torstalta uusintaa. Eli HealthStep Finlandin lääkäriltä pääset sinäkin kysymään itse asiassa kysymyksiä. Meidän osoitteeseen savonaalot.fi/kilpailut. Siellä on tuommoinen kysymyslomake täytettäväksi. Ja pääset kysymään siis HealthStep Finlandin lääkäriltä lääketutkimuksiin liittyvistä kysymyksistä. Vastaamalla kysymyksiin osallistut samalla myöskin arvontaan, kun kaikkein kyselyn täyttäneiden kesken arvotaan 2 kappaletta 100 € arvoisia S-ryhmän lahjakortteja. Tuo patteristo on, kysymyspatteristo ja lomake on täytettävissä aina 24. päivään asti, joten ilman muuta osoitteeseen savonaalot.fi/kilpailut. Nyt kuitenkin tuosta kysyn lääketutkimuksesta sitten uusintaa eiliseltä. Chris Cornellin You Know My Name -kappaleen jälkeen.

0: Lääketutkimuksia tehdään, jotta tulevaisuudessa olisi entistä parempia keinoja sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon, mutta miksi tavallinen ihminen lähtisi mukaan tutkimuksiin, miten tutkimuksiin valitaan osallistujat ja millainen merkitys suomalaisella tutkimuspotilaalla on kansainvälisessä lääketutkimuksessa. Näitä asioita muun muassa pohditaan tänään Kysy lääkäriltä -ohjelmasarjassa, kun puhutaan lääketutkimuksesta ja kuuntelijakysymyksiin. Meille on vastaavassa Health Stepin päätutkija, lääketieteellisen fysiologian professori ja sisätautien erikoislääkäri Timo Lakka. Morjesta jälleen, Timo.
1: Terve vaan.
0: Lähdetään liikkeelle ensimmäisellä kysymyksellä. Kuuntelija laittoi kysymystä, että miksi tavallisen ihmisen kannattaa lähteä mukaan lääketutkimukseen?
1: No siihen voi olla useampiakin hyviä syitä. Usein ihmiset haluavat lähteä lääketutkimukseen esimerkiksi sen takia, että haluavat auttaa muita ihmisiä. Eli tämä on aika hyvä motivaatio. Eli suomalaiset ihmiset on aika usein tämmöisiä, että he ajattelevat sitä, että kun he on saanut joskus palveluita, terveyspalveluita ja sairauksien tutkimusta ja hoitoa, niin haluavat olla mukana kehittämässä tulevaisuuden lääkkeitä sairauksien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. Eli tämä on sinänsä niin kuin aika mielenkiintoinen ja hieno asia sinänsä. Ja ihmiset haluavat osoittaa kiitollisuutta itsensä tai läheistensä saamista tutkimuksista ja hoidoista. Ja tämä on tärkeä asia, koska lääketutkimuksessa tarvitaan innostuneita osallistujia. Tällä tavalla voidaan sitten kehittää näitä uusia tehokkaita ja turvallisia lääkkeitä. Ja ihmiset saavat myös aika paljon hyödyllisiä lisäpalveluita, joita terveydenhuollolla ei ole varaa antaa. Ja ihmiset hakevat näitä palveluita lääketutkimuksesta. Eli meidän tutkimuksessa saa tarkkaa terveydentilan seurantaa, tutkija, lääkäri, tutkimushoitaja ja ravitsemusterapeutit vastauttavat näitä ihmisiä ja ihmiset saavat tukea fyysiseen ja psyykkiseen terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Ja yksi tärkeä asia on se, että ihmiset saa laboratoriokokeiden tuloksia. Ja ne on paitsi lääkkeiden tehokkuuden ja turvallisuuden arvioimiseksi tärkeitä, niin ne on ihmisille hyvin hyödyllisiä heidän oman terveydentilansa ja elämäntapojensa arvioimiseksi. Ja sieltä voi löytyä jopa uusia sairauksia ja niiden riskitekijöitä, joita sitten voidaan terveydenhuollossa hoitaa. Ja monia muitakin tutkimuksia kuin näitä laboratoriokokeita tehdään näissä lääketutkimuksissa, eli esimerkiksi meidän omissa tutkimuksissa HealthStepissä, niin mitataan kehon rasva- ja lihasmassaa, luun tiheyttä, sydämen toimintaa, sydämen ultraäänitutkimuksella ja diabeteksen aiheuttamia verkkokalvomuutoksia silmänpohjien kuvantamisella. Ja se on yksi vielä sellainen tärkeä asia on se, että meidän tutkimushenkilöstö on helposti tavoitettavissa. Eli se voi tuoda ihmiselle tämmöistä välittämisen ja turvallisuuden tunnetta ja totta kai sitä oman terveyden seurantaa.
0: Timo Lakka, myöskin kuuntelija haluaa tietää sitten, että millä perusteella tutkimuksiin valitaan osallistujia?
1: Se on hyvin tarkka, tärkeä asia. Eli hyvin huolella valitaan ihmiset ja suunnitellusti näihin tutkimuksiin. Eli lääkeyritykselle on tärkeää saada luotettavaa tietoa lääkkeen tehokkuudesta ja turvallisuudesta, ja heidän pitää pystyä vastaamaan nimenomaan tiettyyn tutkimuskysymykseen tai tutkimuskysymyksiin, joten se tutkittavien valinta on todella tärkeä asia. Ja tutkimuksissa on aina tarkat mukaanotto- ja poissulkukriteerit, jotka minä tutkija lääkärinä arvioin, eli esimerkiksi tiedetään tutkittavien ikä, sairaudet ja lääkkeet, joista sitten keskustellaankin siinä ensimmäisellä käynnillä ja mitataan pituutta, painoa, painoindeksiä, verenpainetta, sykettä ja otetaan EKG eli sydänfilmi. Ja sitten saadaan monenlaisia laboratoriokokeita. Eli siinä alkuvaiheessa tehdään paljon laboratoriotutkimuksia ja muita tutkimuksia, joilla arvioidaan, että onko se ihminen soveltuva tutkimukseen. Eli ja siinä minä esimerkiksi keskustelen näiden tutkittavien kanssa paljon heidän elämästään, eli onko heillä jotain sairauksia, lääkkeitä, minkälaiset elämäntavat heillä on. Sitten mä teen lääkärin tarkastuksen ja katson laboratoriotutkimusten ja muiden tutkimusten tulokset ja arvioin sillä perusteella, että onko ihminen soveltuma tutkimukseen. Ja Mä teen sitten sen lopullisen arvion ihmisen soveltuvuudesta tähän tutkimukseen. Eli onko tutkimus turvallinen kyseiselle ihmiselle? Ja sen jälkeen se tapahtuu vasta se satunnaistaminen tutkimusryhmiin, eli niin sanottu randomisointi.
0: Tuossa jo vähän niitä hyötyjä ohjelman alussa lääketutkimuksen osallistumisesta käytiin läpi, mutta myöskin haluttiin tarkemminkin tietää, että voiko tutkimukseen osallistumisesta olla hyötyä omalle terveydelle?
1: No kyllä siitä on, voi sanoa, että kyllä siitä on hyötyä, voi sanoa, että kaikille tutkittaville, jollain tavalla. Me ei voida sitten ihan varmasti kuitenkaan tässä vaiheessa vielä sitten, kun tutkimusta tehdään, niin varmasti luvata, että sieltä tutkimuslääkkeestä on hyötyä, vaikka tietenkin lääkeyritys on, ei lääkeyritys tekisi tuhansilla tutkittavilla tutkimusta, jos se ei uskoisi, että se lääke on tehokas ja turvallinen. Eli usein me tehdään niitä kolmannen vaiheen, eli faasi kolmen tutkimuksia, joissa jo pyritään osoittamaan suuressa aineistossa se, että tutkimuslääke on tehokas ja turvallinen, ja se voi johtaa sitten lääkkeen pääsyyn markkinoille. Ja miten sitten osallistujat hyötyvät tutkimuksesta, niin siellä on, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin me tehdään tarkkaa ja säännöllistä terveydentilan seurantaa ihan sen tutkimusprotokollan mukaisesti ja tarvittaessa myös lisätutkimuskäynnein. Ja mä otan kantaa tutkijalääkärinä näihin lääketutkimuksiin liittyviin asioihin. Ja jos tarvitaan sitten terveydenhuollon palveluita, niin sitten me sanotaan ihmiselle, että jatkotutkimuksia ja hoitoa tehdään sitten terveydenhuollossa. Ja nämä kaikki meidän tutkimat sairaudet liittyvät jollain tavalla elintapoihin, eli lihavuus, tyypin 2 diabetes, valtimotaudit ja niin edelleen, niin me annamme paljon elintapoihin ja terveyteen liittyvää neuvontaa ja ohjausta, eli sekä lääkäri, hoitaja että myös meidän yhteistyökumppanit, ravitsemusterapeutit antavat tätä ohjausta. Ja sitten on näitä lääkärin ja hoitajan vastaanottoja, siellä tehdään erilaisia tutkimuksia, mitataan erilaisia asioita. Ja sitten ravitsemusterapeutin vastaanotolla annetaan elämäntapaohjausta, erityisesti ruokavalio-ohjeita ja liikuntaohjeita. Ja sitten näistä laboratoriokokeista, niin ne on aika erittäinkin laajat, voisi sanoa, että terveydenhuollossa ei oikeastaan koskaan tehdä niin laajoja laboratoriomittauksia kuin meillä näissä lääketutkimuksissa. Eli siellä luettelen vaan nyt ihan nopeasti näitä, mitä siellä tehdään. Esimerkiksi laaja verenkuva katsotaan, voidaan poissulkea esimerkiksi joitakin syöpäsairauksia, verisyöpiä esimerkiksi. No sitten tarkasti tietysti tutkitaan sokeri- ja rasva-aineen vaihduntaa, kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen toimintaa, luonsulatuskanavan toimintaa, eli munuaista maksaa, sappirakkoa, haima ja niin edelleen. Ja sitten sydämen ja muun verenkierron toimintaa, esimerkiksi EKG:lla, sykkeellä verenpaineella ja sitten sydämen kuormitusta kuvaavilla arvoilla. Ja otetaan myös vitamiini- ja hedelmäainepitoisuuksia, varsinkin näistä lähetetyslääketutkimuksissa. Ja sitten voidaan tehdä semmoisia perusteellisempiäkin mittauksia, jos on tarpeen. Yksi tärkeä asia on se, että me ollaan nyt seurattu meidän yrityksessä, eli HealthStepissä, sitä, että miten tutkittavat koki terveydentilansa parantuneen tässä meidän lääketutkimuksessa. Niin 2/3 sanoo, että heidän terveydentilansa on parantunut meidän tutkimuksen aikana. Ja voi sanoa, että kyllä kaikki osallistuvat jollain tavalla kokevat hyötyneensä lääketutkimuksesta.
0: Näin kertoi HealthStepin päätutkija, lääketieteellisen fysiologian professori sekä sisätautien erikoislääkäri Timo Lakka. Hänen kanssaan jatketaan hetkisen kuluttua Kysy lääkäriltä -ohjelmaa, jossa puhutaan syyskuussa nimenomaan lääketutkimuksesta. Ja hetken kuluttua pureudutaan myöskin tarkemmin siihen, että mitä ehkä esimerkiksi paljon puhutuilta laihdutuslääkkeiltä on tulevaisuudessa odotettavissa.

0: Savon aamu.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesillä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon etkotapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
5: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
6: Kuuntelette Kysy lääkäriltä -ohjelmaa, jossa syyskuussa puhutaan nimenomaan lääketutkimuksesta, ja meille kuuntelijoiden kysymyksiin vastaa HealthStepin päätutkija, lääketieteellisen fysiologian professori ja sisätautien erikoislääkäri Timo Lakka. Ja mennään eteenpäin, ja tällainen kysymys tuli myöskin, että kuinka suuri merkitys suomalaisilla tutkimuspotilailla on kansainvälisessä lääketutkimuksessa?
7: Joo, tämä on hyvä kysymys ja tärkeä, ja tämä me mietitään paljon suomalaisten tai Suomessa lääkeyritysten, jotka toimivat Suomessa, niin heidän kanssaan tätä asiaa. Ja, on semmoinen trendi, että osa näistä lääkeyrityksistä ei välttämättä jatkossa haluaisivat totta kai toteuttaa lääketutkimuksia Suomessa, mutta siellä vaikuttaa sitten raha siihen asiaan, että saadaanko me Suomeen näitä lääketutkimuksia. Mutta kyllä suomalaisilla tutkimuspotilailla on paljonkin merkitystä. Eli voi sanoa, että Suomi on pieni, mutta tärkeä tutkimusmaa. Eli näissä lääketutkimuksissa tarvitaan taustoilta erilaisia väestöjä ja erilaisia ihmisiä. Ja jokainen osallistuja on tärkeä. Eli ei pelkästään amerikkalaisia tai kiinalaisia tutkittavia, vaan myös ihan pohjoismaista paljonkin tutkittavia. Ja lääkeyritykset arvostavat sitä kyllä, että suomalaiset lääkärit, hoitajat ja muun muassa ravitsemusterapeutit ovat korkeasti koulutettuja ja ovat myös hyvin vastuuntuntoisia. Ja eli voidaan olettaa, että suomalaiset tutkimuskeskukset sitten toteuttavat lääketutkimuksia hyvin. Ja se johtaa tietenkin siihen, että tämä tuotettu tieto on luotettavaa ja laadukasta. Ja kyllä me uskotaan, että edelleenkin jatkossa näitä kansainvälisiä monikeskustutkimuksia toteutetaan Suomessa, mutta kilpailu tietysti maiden välillä on kova.
6: Ja mennään sitten vielä näihin lääketutkimuksiin ja lääkkeiden mahdollisiin sivu- ja haittavaikutuksiin. Ja mielenkiintoinen kysymys tuli myöskin näihin liittyen kuuntelijalta, että miten lääkkeiden haitta- tai sivuvaikutukset saadaan käytännössä kerättyä, jos niin sanotusti henkilöissä varsinkin on muidenkin lääkkeiden käyttäjiä, tai kun voihan ihmisellä olla muutenkin esimerkiksi vaikka väsymystä päällä, ja se on osassa lääkkeitä haittavaikutukseksikin nimetty.
7: Kyllä. Tämä on tärkeä kysymys, ja tätä monet tutkittavat tietysti miettivät kanssa lähtiessään tähän tämmöisiin lääketutkimuksiin. Niin sehän tiedetään, että lääkkeet aiheuttavat haitta- tai sivuvaikutuksia.

0: sairauksia. Ja myös lumelääke aiheuttaa sivuhaittavaikutuksia. Eli muutamalla prosentilla ihmistä tulee haittavaikutuksia lumelääkkeen, eli tehottoman lääkkeenkin seurauksena, käytön seurauksena. Mutta me kaikki terveydentilassa tapahtuneet muutokset, eli että olipa kyse oireista, sairauksista tai terveyspalveluiden käytöstä, niin ne kirjataan haittatapahtumiksi. Se on tärkeää lääketutkimuksessa, eli seurataan tarkkaan kaikkia terveydentilassa tapahtuneita muutoksia. Ja me pyydämmekin kaikkia tutkittavia me aina ilmoittamaan jokaisen tämmöisen terveydentilassa tapahtuneen muutoksen meille. Eli olipa kyseessä flunssa, vatsakipu tai nilkanvenähdys, niin nekin on tärkeää ilmoittaa meille, vaikka ne tuskin liittyvät siihen tutkimuslääkkeeseen. Mutta meillä sitten minun tutkijalääkärinä vastuulla on ottaa kantaa siihen, että ovatko nämä muutokset terveydentilassa vakavia tai yhteydessä tutkittavaan lääkkeeseen. Ja yleensä näiden tapahtumien syynä on jokin muu kuin tutkittavan lääkkeen aiheuttama haittavaikutus. Ja mä aina otan tietysti kantaa tähän asiaan sillä tavalla, että mietin myös tutkittavan muita sairauksia ja lääkkeitä. Eli se on tämmöinen kokonaisvaltainen arvio. Ja jos on kyseessä vakava haittatapahtuma, siinä minun velvollisuutena on ottaa kantaa tähän asiaan 24 tunnin sisällä. Eli hyvin nopeasti. Me otetaan nämä hyvin vakavasti tietenkin, mutta ne on harvinaisia, hyvin harvinaisia nämä tämmöiset vakavat haittatapahtumat. Ja aina näitä haittatapahtumia seurataan tarkasti protokollaan, tutkimusprotokollan mukaisesti. Ja tärkeää on muistaa se myös, että kun tehdään isoja tutkimuksia, niin suuressa aineistossa kyllä löytyy sitten nämä mahdolliset tutkittavaan lääkkeeseen liittyvät vakavammat haittatapahtumat.
1: Ja noista laihdutuslääkkeistä, niistä on paljon puhuttu tässä lähiaikoina, niin kuuntelija haluaa tietää, ovatko nykyiset laihdutuslääkkeet vasta alkua, mitä seuraavaksi on tulossa?
0: Joo, nyt eletään erittäin mielenkiintoista ja mielenkiintoista aikaa sekä kliinikolle että tutkijalle, että on hyvin iloinen siitä, että olen mukana näissä lääketutkimuksissa ollut pitkään Minäkoskisen kanssa, eli tätä HealthStep-yritystä ollaan vedetty. Kehitystä tapahtuu nopeasti ja useat kansainväliset lääkeyritykset kehittävät uusia lääkeaineita sekä perustutkimuksessa, eli hyvin varhaisessa vaiheessa, että varhaisempien vaiheiden, eli vaiheiden 1 ja 2 lääketutkimuksissa. Ja useat lääkeyritykset testaavat suurissa väestöaineistoista lihavuudenhoitoa ja sen haittojen ehkäisyyn tähtääviä lääkkeitä. Eli korostasin nimenomaan sitä, että nyt ei puhuta pelkästään lihavuuden hoidosta, vaan myös lihavuuden ja sen haittojen ehkäisyyn tähtäävistä lääkkeistä. Eli esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen ja valtimosairauksien ehkäisystä. Sepelvaltimotauti ja aivoinfarkti on niitä tyypillisiä valtimosairauksia. Ja nykyään testataan eri mekanismeilla vaikuttavia lääkkeitä ja niiden yhteisvaikutuksiakin. Eli ei pelkästään yhtä ainetta, vaan vaikka 2 lääkkeen kombinaation vaikutuksia. Ja tavoitteenahan tietenkin löytää mahdollisimman tehokas lääke, joka on myös turvallinen. Ja ollaan miettimässä myös sitä, että miten näitä lääkeaineita annostellaan. Eli annetaanko sitä lääkettä ihon alle pistettävänä kerran viikossa tai jopa harvemmin, tai sitten suun kautta otettavia vaihtoehtoja. Eli näitä molempia kehitetään. Eli hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa ollaan tällä hetkellä lihavuustutkimuksessa.
1: Kiitoksia näistä vastauksista HealthStepin päätutkija, lääketieteellisen fysiologian professori ja sisätautien erikoislääkäri Timo Lakka. Ensi viikolla jälleen lisää uusia mielenkiintoisia kuuntelijakysymyksiä lääketutkimuksesta ja kysymyksiä voi laittaa tuolta meidän nettisivuilta savonaalot.fi. Kiitos Timo ja ensi viikkoon.
0: Kiitos paljon. Moi moi.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näin kello hetken päästä 11 lyö. Se tarkoittaa, että Savon aamu alkaa olla sitä myöten ohitse. Ja kohti keskipäivän keidasta Mari Pekkasen hellään huomaan tästä teidät ohjaan. 11 kello 13 keskipäivän keidas Mari Pekkanen ja Jani Nivala Puolen Suomen iltapäivässä. Kello 13, kello 18 jatkaa tästä perjantai-päivää teidän kanssanne. Joonas Puomio kiittää, toivottelee mitä loistavinta viikonloppua sinne itse kullekin ja palaa sitten tiistai-aamuna ääneen. Sitten normaaliin päiväjärjestykseen Savon aalloillakin palataan, kun meikäläinen tiistai-aamussa. Ja myöskin tuolla tiistai-illassa sitten Kalpan otteluselostusten parissa, kun kello 18.30 Niiralan Montussa Kalpa HPK otteluselostus pärähtää käyntiin. Et totta kai tuntia ennen 17.30 itse It's Hockey Time -lähetys käyntiin. Mutta sinne on vielä matkaa, kerättää viikonlopustakin nauttia ennen tuota. Nyt mitä parhainta viikonloppua ja kuullaan taas. Moi moi!
1: Savon aamu.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Kylmä vai kuumaa?
2: Mieluummin sopiva.
1: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
2: Kuulostaa sopivalta.
1: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion palloseuran edustusjoukkueen entisen pelaajan seksuaalirikossyytteiden käsittely alkoi tänään perjantaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. 18-vuotiaalle Soulimane Soumahorolle luettiin ensimmäisenä istuntopäivänä syytteet raiskauksesta ja raiskauksen yrityksestä. Aluesyyttäjä kertoo, että juttu kokonaisuudessa on myös 4 asianomistajaa, eli epäiltyä uhria. Hän ei tässä vaiheessa kommentoi, millaista tuomiota syytetylle vaatii. Asiakokonaisuuden käsittelylle on varattu 3-4 päivää. Norsun luurannikkolaisen miehen epäillään syyllistyneen seksuaalirikoksiin Kuopiossa viime keväänä. Poliisi vangitsi miehen tutkintavankeuteen toukokuun lopulla ja hän on ollut siitä asti vangittuna. Soumahoro on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Plastic Surgery Centerin toiminnan. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi keskiviikkona ennalta ilmoittamattomalla tarkastuksellaan, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Helsingissä toimii 2 Plastic Surgery Centeriä samoissa tiloissa Aleksanterin kadulla. Lupa- ja valvontavirasto keskeytti niiden molempien toiminnan. Olivia Oraksen kuolemaan liittyvä kauneusleikkaus tehtiin Plastic Surgery Center -klinikalla. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Moringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Moring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Moring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Moringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Moring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko.
1: Savon aaltojen sää.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti lännessä enimmäkseen selkeää ja poutaa, muualla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 12-18 astetta ja yön alin 5-12 astetta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Ai ai, mukavissa tunnelmissa lähti käyntiin keskipäivän keidas Rauli Padding, Somerjoki ja Laivat. Se oli tuo kappale nimeltään. Juu, kello on 8 minuuttia yli 11. Mukavaa perjantaita. Se on viikonloppu ihan ovella. Joo, mitäs se on suunnitelmissa? Jos muuten matkustat tänne Keski-Suomeen ja Jyväskylän suuntaan, niin kannattaa ihan tässä keskustan lähellä rantaraitilla käydä ihmettelemässä. Nimittäin käsittääkseni Suomen toiseksi suurin maraton tapahtuma, eli Finlandia maraton, juostaan tässä viikonlopun aikana. Itse asiassa tapahtuma on jo käynnistynyt, kun tässä on nyt monenmoisia koululaisjuttuja ja uusi You Move Fun Run ja vaikka mitä. 13.30 muuten tuolla keskisuomalaisen nettisivuilla käynnistyy suora lähetys tapahtumasta, joten jos haluat sitä seurailla, niin ei muuta kuin internetsiin vaan, niin sieltä sitten pääset ihmettelemään, että minkälaisissa maisemissa Finlandia maratonia oikein juostaan. Huomasin tuossa karjalaisesta ihan semmoisen kohtuupositiivisen uutisen, nimittäin Finanssialan tuore pankkibarometri kertoo, että sekä kotitalouksien että yritysten luoton kysyntä, se on selvästi kasvanut kesän aikana, ja tämä on tietenkin aina yhdenlainen mittari siitä, että missä mennään kotitalouksissa ja missä mennään yrityksissä, eli uskallusta on. Kyselyn mukaan tämä kasvu ylitti pankinjohtajien odotukset. Vastaajat ennakoivat piristymisen jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ja pankinjohtajien arvion mukaan kotitaloudet tulevat kysymään aiempaa enemmän luottoja erityisesti oman asunnon hankintaan ja oman asunnon remontointiin. Sen sijaan yritysten uskotaan hakevan rahoitusta erityisesti investointeihin sekä yrityskauppoihin ja järjestelyihin. Eli tällaisia tuoreessa pankkibarometrissa. Myymaa ja Johnny Hates Jazz-orkesteria seuraavaksi.

Johnny Hates Jazz ja Turn Back the Clock. 16:11 kello keskipäivän keidas ja Timo Liemaa tuonne kello 13 saakka ja Jani se hoitelee sitten iltapäivän jälleen tuttuun tyyliin. Semmoinen aika erikoinen uutinen, joka tarttui, jotenkin kiinnitti huomiota Etelä-Suomen Sanomissa. Nimittäin Vantaalla pääsee keskiviikkoisin ilmaiseksi lääkäriin. Ja tuo vähän outo, ehkä jopa liian hyvältä kuulostava tarjous ja ehkäpä juuri siksi se ei ole oikein vetänyt hyvin. Tämän uuden lääkäriturvalääkäriaseman kesäkuussa Vantaalle avannut Sampo Kiviranta kertoo, että aika hiljaista on ollut. Olen miettinyt, että ovatko nämä meidän lupaukset vähän liiankin hyviä, että ihmiset eivät kerta kaikkiaan pidä niitä uskottavina. Siis ajanvaraus, senkin voi tehdä ihan normaalisti, siis verkosto tai puhelimitse, mutta sitten kun keskiviikkoisin vastaanotolle tulee, niin sitten siitä käynnistä ei makseta lainkaan. Tämän tarjouksen saa kuulemma hyödyntää enintään kerran kuukaudessa. No siis kuinka tämä saadaan kannattamaan, sitä tietenkin pitää Kiviranta kysyä ja Kiviranta toteaa, että tämä on täysin tappiollista toimintaa. Tässä taustalla on Kivirannan oma arvomaailma lääkärinä, nimittäin Kiviranta on yrityksen toimitusjohtaja, mutta työskentelee myös yleislääkärinä asemalla. Toistaiseksi myös ainoana, sillä potilaita ei oikein ole ollut. Kivirantaa hirvittää se, millaista kilpajuoksua terveydenhuollon palveluntarjoajien hinnoittelusta oikein on tullut. Siksi Kiviranta tekee keskiviikkoisin mielellään tappiotakin, sillä hänen mielestään jokaisella tulisi olla mahdollisuus asioida lääkärissä. Kelalta yritys laskuttaa käynnistä 8 €, joka on Kelakorvauksen määrä. Se ei kuitenkaan todellisuudessa kata juuri mitään kuluja. No eihän tämä kannattavaa oikein ole, mutta se on oikein Kiviranta tiivistää. Eli nyt sitten siellä Vantaan seudulla keskiviikkoisin, oikeasti se on ilmainen se lääkäri, niin kannattaa nyt käyttää tämmöinen hyväksi. Nimittäin useimmiten kun yksityiselle lääkäriasemalle menee, niin sitten ne hinnat on vähän toista kuin tuolla kunnallisella puolella. Paul Eliasta kuunnellaan tähän, tämä on Pimeän värit ja Kylie Minogue, hän pääsee myös ääneen ihan tovin kuluttua.

0: miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesiltä. Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon ETKO-tapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen Konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi Konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
2: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Soot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakuju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoilee Original Socos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa Jyrkälle!
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.

Can't Get You Out of My Head, Kylie Minogue. Kello lähestyy 11:30. Vähän pilviseltä näyttää ainakin täällä, kun studioikkunasta katselee, niin keli, mutta kyllä se siitä vielä sateeksi jossain kohtaa muuttuu. No en tiedä. Kohtuullisen hyvää viikonloppuahan tässä nyt on veikkailtu, varsinkin tänne eteläiseen Suomeen. Vegaaninen ruokavalio, se on semmoinen, mikä herättää tunteita ja nostaa monella karvat pystyyn yhä edelleen. Ja konsernin lehdessä, muun muassa keskisuomalaisessa ksml.fi-sivustolla, on mielenkiintoinen haastattelu, jossa haastatellaan Simo Kauppista. Ja vegaaninen ruokavalio kuuluu aika läheisesti hänen elämäänsä. Vihreänä viikinkinäkin tunnettu personal trainer, ryhmäliikuntaohjaaja ja urheilija. Simo nimittäin julkaisee liikuntasisältöä sosiaalisessa mediassa ja lähes aina alkaa sitten semmoinen aikamoinen arvostelu. Usein kutsumattomana raatina toimivat tuntemattomat miehet, näin Kauppinen valaisee. No, toisaalta siis näiden kommenttien mukaan Kauppisen lihakset ovat säälittävät, mutta toisaalta sitten sen verran erottuvat, että niitä väitetään fotosopatuiksi. Joo, tässä on semmoinen pieni ristiriita heti. Osa ei myöskään usko, että lihasmassaa voi kehittää pelkästään vegaanisella ruokavaliolla. Kauppisen epäilläänkin syövän salaa lihaa. Sitähän ei kuitenkaan ole tehnyt vuosiin, ei salaa eikä julkisesti. Kauppinen törmää tällaiseen ennakkoluuloon itse asiassa hyvinkin usein ja saa siitä melkoisesti kritiikkiä. Itse asiassa Kauppinen innostui lihasten kasvattamisesta jo 15-vuotiaana. Ja tämä motivaatio ei ole laantunut. Nyt kestävyyslajeja on tullut sitten niin kuin NS-normaalin punttien noston rinnalle. Esimerkiksi hyrox tai juoksu. Ja joulukuussa muuten Kauppinen osallistuu ensimmäisiin Hyrox-kilpailuihinsa pro-tasolla, ja tämä on suunnattu nimenomaan kokeneemmille urheilijoille. Ja tämä laji yhdistää Kauppisen mielestä täydellisesti hänen tavoitteensa. Hän voi olla samaan aikaan voimakas, kestävä ja lihaksikas. Totta kai, kun Hyroxissa kuitenkin pitää juosta, niin siitä lihasmassasta niin pitää tavallaan vähän tinkiä, koska ihan käsittämättömän valtavia lihaksia ei Hyroxissa voi olla, koska sitten se häiritsisi sitä juoksua. Omalla kohdallani vegaaninen ruokavalio on tukenut hyvin lihaskasvua ja erilaisia lajiharjoitteluita. Treenit kulkevat, sarjapainot nousevat ja palaudun hyvin, kun treenimäärät ovat inhimilliset. No niin, pistäkääs nimi mieleen, katsotaan sitten joulukuussa, että miten Hyrox-kisoissa käy. Secret Service jatkaa tästä.

10 o'clock, Postman, Secret Service, 11.34 kello ihan näillä näppäimillä. Ensimmäinen tunti keskipäivän keitaasta menossa ja kyllä tuolla USAssa, siellä ei pääse kyllä kyllästymään, jos yhtään yhteiskunnallisia asioita ja politiikkaa seuraa. Tällä hetkellä hän republikaanit pitävät puoluekokoustaan tuolla Dallasissa, Texasissa ja presidentti Donald Trump piti puheen molempina päivinä ja tähän jälkimmäisen päivän puheeseen liittyi muun muassa semmoinen vala, jonka Trump pyysi yleisön lausumaan sanoja aina lauseja, ja sitten yleisön piti toistaa perässä. Hän pyysi muun muassa vannomaan uskollisuutta Yhdysvaltain historian parhaalle presidentille. Ja Trump kehotti myös äänestäjiä lähtemään liikkeelle sankoin joukoin, olit sitten rekisteröitynyt äänestäjä tai et. Eli suoraan sanottuna kehotti laittomuuksiin, koska ainoastaan rekisteröityneet äänestäjät voivat äänestää. Tarpeen vaatiessa presidentti pyysi ihmisiä myös venyttämään sääntöjä. Ja sitten ikään kuin kirsikkana kakun päällä Trump pyysi yleisöä vannomaan, että aion yrittää huijata niin pirusti. Joo, totta kai. Valan lopuksi hän pyysi korkeimmalta taholta apua vaaleihin, joten auta minua, Jumala. Tämmöistä tuolla Dallasissa, Texasin suunnassa. Kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen marraskuu tulee, saas nähdä. Oli sitten vaalien lopputulos mikä tahansa, niin se saattaa olla, että jälkipyykki, se on melkoinen. Vahteran kuin ensimmäistä päivää sitä ennen vielä Elias Kaskinen ja pelkään rakastaa sua.

kuin ensimmäistä päivää ja vahtera. Tuore Ylen uutinen kertoo, että tuonne Leville, Kittilän, Levintien ja Kätkänrannantien väliselle tontille suunnitellaan uutta hotellia ja alppitaloja. Kyllähän tuolla hiihtokeskuksien kupeessa on aika paljon jo rakennettu kaikkea, mutta vielä näköjään

EG-rakennusten ja vapaa-ajan asumisen rakentamista varten. Nyt sitten katsotaan, miten homma etenee. Seuraavan kerran asiaa käsitellään Kittilän kunnan teknisessä lautakunnassa ensi viikolla, ja silloin saadaan sitten jälleen yksi aste eteenpäin vietyä tuota projektia, jos silleen sattuu. Rebekka Holja, ihan tovin kuluttua kappaleessa Ulla.

Rebekka Holli ja Ulla. Kello lähestyy 12. Uutisiakin kohta pukkaan päälle, mutta ei ihan vielä. Tekniikan maailmaa tuossa selailin ja siinä oli mielenkiintoinen juttu itse asiassa tuoreesta tutkimuksesta. Nimittäin fyysisen toimintakyvyn säilyminen saattaa auttaa suojaamaan ikääntyviä kuulon heikkenemiseltä. Tähän nimittäin viittaa yhdysvaltalaisen Etelä-Carolinan yliopiston tuore tutkimus, jossa tarkasteltiin nimenomaan fyysisen toimintakyvyn, verenpaineen, kuulon ja kognition välisiä yhteyksiä. Ja tämä tutkimus Scientific Reports tiedelehdessä. Siinä analysoitiin 150-50-80-vuotiaista aikuista aiemman tutkimusaineiston perusteella. Heillä oli tehnyt kognitiivisia, fyysisiä ja kuuloon liittyviä mittauksia ja lisäksi tutkijoilla oli tietoa osallistujien päivittäisestä aktiivisuudesta, verenpaineesta sekä muista terveyteen ja elämäntapoihin liittyvistä tekijöistä. Ja kas kummaa, tulosten perusteella paremman fyysisen toimintakyvyn säilyttäneillä osallistujilla esiintyi vähemmän kuulon heikkenemistä. Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitettiin tässä esimerkiksi kykyä selviytyä arjen fyysisistä askareista ja aktiivisuudesta. Et tämmöistä. Spaissareita tähän seuraavaksi. Ai ai, mikä biisi. Wanna be.

James Blunt, Beside You. Ihan tovin kuluttua kello on 12. Tuoreita uutisia tuolloin. Vielä ennen uutisia esiintyy Mr. Guitar Slinger, eli Jore Marjaranta. Tämä on takavuosien hittibiisi, eli Haaveet kaatuu.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion palloseuran edustusjoukkueen entisen pelaajan seksuaalirikossyytteiden käsittely alkoi tänään perjantaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. 18-vuotiaalle Soulimane Soumahorolle luettiin ensimmäisenä istuntopäivänä syytteet raiskauksesta ja raiskauksen yrityksestä. Aluesyyttäjä kertoo, että juttu kokonaisuudessa on myös 4 asianomistajaa, eli epäiltyä uhria. Hän ei tässä vaiheessa kommentoi, millaista tuomiota syytetylle vaatii. Asiakokonaisuuden käsittelylle on varattu 3-4 päivää. Norsun luurannikkolaisen miehen epäillään syyllistyneen seksuaalirikoksiin Kuopiossa viime keväänä. Poliisi vangitsi miehen tutkintavankeuteen toukokuun lopulla ja hän on ollut siitä asti vangittuna. Soumahoro on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Plastic Surgery Centerin toiminnan. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi keskiviikkona ennalta ilmoittamattomalla tarkastuksellaan, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Helsingissä toimii 2 Plastic Surgery Centeriä samoissa tiloissa Aleksanterin kadulla. Lupa- ja valvontavirasto keskeytti niiden molempien toiminnan. Olivia Oraksen kuolemaan liittyvä kauneusleikkaus tehtiin Plastic Surgery Center -klinikalla. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Moringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Moring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Moring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Moringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Moring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko.
1: Savon aaltojen sää.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti lännessä enimmäkseen selkeää ja poutaa, muualla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 12-18 astetta ja yön alin 5-12 astetta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Iina Forsman starttasi meidän 12 tunnin oikein mukavaa perjantaita. Se on 11. päivä syyskuuta. Syyskuu on pitkällä ja kyllä se näkyy. Kyllä se näkyy. Illalla tulee pimeää huomattavasti nopeammin ja varsinkin aamut on vallan kylmiä. Täytyy sanoa, että on joutunut jo pistämään aika paljon päälle, jos on aikainen lähtö ollut, varsinkin jos kävelen tai pyörällä lähtee liikkeelle. Juu, täällä studiossa tuonne kello 13 saakka Timo Liojenmaa ja sen jälkeen Jani ja iltapäivä. Joten mukavaa on luvassa itse asiassa koko päivän ajan tässä Puolen Suomen radiossa. Sehän on selvä juttu, että Uudenkaupungin Valmet Automotiven henkilöautotuotanto on ollut pysähdyksissä loppuvuodesta 2025. Ja tällä hetkellä Valmet Automotive valmistaa siellä linja-autoja ja nimenomaan Karus Deltalle. Ja myös Patrian panssariajoneuvoja on valmistettu siellä. Ja Uudenkaupungin suunnitellaan myös sisuauton panssariajoneuvojen tuotantoa. Ja nyt Yle kertoo, että autotehtaan toimitusjohtaja Pasi Rannus vakuuttelee, että kyllä siellä Uudessakaupungissa vielä henkilöautojakin valmistetaan. Itse asiassa Rannus kertoo, että keskusteluja nimenomaan henkilöautojen valmistuksesta käydään lähes päivittäin. Neuvottelussa on asioita, jotka eivät ole meidän vaikutuspiirissämme ja ottavat sen takia aikaa. Keskustelujen määrä eri tahojen kanssa lukumääräisesti on suurempi kuin koskaan. Ja nyt toimitusjohtaja Pasi Rannus vahvistaa Ylelle, että yritys neuvottelee nimenomaan kiinalaisten autonvalmistajien kanssa. Saas nähdä, menevätkö neuvottelut maaliin ja tehdäänkö Uudessakaupungissa jatkossa kiinalaistaustaisia henkilöautoja. Ja jos tehdään, niin mitkä ovat niitä merkkejä, koska ainakin nyt pari-kolme merkkiä on kohtuullisen hyvin jo vakuuttanut täällä suomalaisia kuluttajia. MG, Bydi ja Xpeng on ensimmäisenä tulee mieleen, mitkä varsinkin noita sähköautomarkkinoita on ihan mukavasti pikkuhiljaa pöllyytellyt täällä Suomessa. Murrayhead, One Night in Bangkok ja sen jälkeen vuoro on Kiina.

Kin ja Somewhere Only We Know. 12.16 kello on keskipäivän keitaan toisella tunnilla tuonne kello 13 saakka meillä yhteistä peliaikaa. Mikä se on ollut viime päivien, sanotaanko nyt, ykköspuheenaiheita, ainakin puheenaiheita Suomessa? No se on tietenkin polttoaineen hinta. Mikäs muu? Nyt Iltalehti kertoo, että EU-komission hintaseuranta paljastaa dieselpolttoaineen olevan Suomessa kaikkien seurannassa olevien 27 maan kalleinta. Se viimeisin hintatieto julkaistiin eilen, eli torstaina 10. päivä syyskuuta. Ja tämän mukaan Suomen dieselin keskihinta on 2,48 euroa litralta. Ja se ylittää listattujen EU-maiden keskiarvon 45 sentillä. Naapurimaahan Ruotsiin verrattuna diesel maksaa 57 senttiä enemmän. Toiseksi ja kolmanneksi korkeimpia keskihintoja kantaa sitten Alankomaat ja Tanska. Polttoaineiden korkea hintataso, se on puhuttanut tosiaan viime aikoina Suomessa enemmänkin. Sitä on ehditty kuvailla kestämättömäksi yrityksille ja toisaalta myös ihan normikuluttajat, tavalliset tossukuluttajat sanovat, että kohta ei ole enää varaa käydä autolla töissä. Elokuun 2026 dieselin hinnalla laskettuna kuljetusyritysten vuosittainen polttoainelasku on noussut yli 500 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2025. Heidän mukaansa kuljetuskaluston energiankulutuksesta noin 97% on dieseliä ja tavaraliikenteen kuljetusyritykset käyttävät noin 100 miljoonaa litraa dieseliä joka ikinen kuukausi. Ja tämän pelätään pahimmassa tapauksessa jopa ohjaavan yrityksiä Suomen sijasta Ruotsiin. Paljon dieseliä käyttävän kuljetusalan näkökulmasta tilanne on varsin hankala, näin sanoo Suomen kuljetus- ja logistiikka eli SKAL ry:n johtaja Petri Murto tiedotteessaan. Sitä euron bensaa, kun on nyt vähän itse kunkin suusta toitotettu tuolla Arkadianmäellä, mutta ei ole vielä näkynyt. Saas nähdä, miten käy sitten jatkossa.

0: Mihin päivittyy sijoitustaulukko? Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen Radio.

Cameron Whitcomb, You and Me. Sehän tiedetään, että suomalaiset on grillikansaa ja suomalaiset on myös hampparikansaa. Ja tuon tuosta on aina näitä kyselyitä ja äänestyksiä, että missä on parhaat hampurilaiset, missä on parhaat grilliruuat. No, taas on tällainen kysely tehty tällä kertaa. Ilta-Sanomat sen teki. Ja tässä nyt kolme grilliä nousi niin kuin selkeästi esille. Ja itse asiassa kaksi niistä on Mikkelissä. Tämä on aika mielenkiintoista. Eepin grilli on toinen. Ja Mikkelin keskustassa sijaitsevan Eepin grillin on nostanut hyvin moni Ilta-Sanomien lukija esiin. Käsin tehtyjä burgereita ja halutessaan saa myös kasvis- ja mustapapupihveillä. No hei, tämä oli nyt aika selkeä. Olikohan se toissa vuonna, kun valittiin Suomen parhaaksi hampurilaispaikaksi Grill Room Hankasalmella. Tämä on saanut myös paljon ääniä tässä äänestyksessä, eli Jyväskylän ja Pieksämäen välillä Hankasalmen Niemisjärvellä Ysitien varrella. Perinteisten burgerien lisäksi Grill Room Hankasalmen listalta löytyy myös vegaanisia ja gluteenittomia vaihtoehtoja. Ja sitten tämä oli ehkä vähän yllätys. Mikkeliläinen, olisiko se nyt torikahvila, mutta joka tapauksessa grillikahvila Toripulu nostettiin myös vastauksissa usein esiin. Toripulussa on tarjolla niin suolaista kuin makeaa aamukahvista ja munkista yömakkaraa. Aika mielenkiintoinen. Kaksi mikkeliläistä oli nyt näin vahvasti tässä äänestyksessä mukana, mutta tuo ei ollut mikään yllätys, toi Grill Room Hankasalmi nimittäin. Itse en ole kyllä siellä käynyt, mutta kaikki tuttavat ovat sanoneet, että käyppä nyt, jos siellä Ysitiellä painelet Hankasalmen suunnalla, niin ehdottomasti pitää käydä. Ja kyllä se niin on. Kyllä se pitää käydä testaamassa, mutta vielä ei ole ollut sen aika. Olisiko ensi kesänä? En tiedä. Hozier, Nobody's Soldier. Se kuullaan nyt.

0: Nobody's Soldier ja Hozier. Tässä oli taannoin uutinen siitä, että Formula 1:n maailmanmestari Kimi Räikkösen poika eli Robin Räikkönen teki sopimuksen Red Bullin Formula 1-tallin junioriakatemian kanssa. Mehän tiedetään, että Robin Räikkönen on melkoinen karting-ajaja, ajaa usein itseään vanhempien kanssa kilpaa ja pärjää todella hyvin. Robin Räikkönen on nyt 11V ja itse asiassa on nähnyt jo monta vuotta takaperin sellaisia pätkiä, videoita Instagramissa, jossa Robin Räikkönen ajelee ja täytyy sanoa, että kyllä on isänsä poika. Kyllä on. Ja kaikki mahdollisuudet ties mihin. No nyt sitten toinen supertähti, eli Red Bullin hollantilaiskuljettaja Max Verstappen on kommentoinut tätä Robin Räikkösen sopimusta Viaplaylle. Uskon, että Robin saa hyviä neuvoja isältään. Lapselle on tietysti tosi siistiä allekirjoittaa sopimus F1-tallin kanssa. No loppujen lopuksi kyse on kuitenkin siitä, että pitää keskittyä siihen, mikä on edessä kartingissa. Mutta olen varma, että he puhuvat siitä paljon Kimin kanssa. He varmasti keskittyvät hänen suorituskykyynsä ja kehittymisen varmistamiseen, näin Verstappen sanoi Viaplaylle. Pidän siitä, että hän kokeilee eri kilvanajon muotoja. Hän tekee juttunsa riippumatta siitä, minkälaiseen autoon Kimi hänet laittaa. Se muistuttaa minua vähän omasta varttumisestani. Kilpailin kaikenlaisissa jutuissa. Minusta se on tärkeää keskittymisessä ja auton käsittelytaidon parantamisessa ylipäätään. Näin Verstappen, joka on itse nelinkertainen F1-maailmanmestari. No, Kimi Räikkönen on myös maailmanmestari. Voitti Ferrarilla F1-maailmanmestaruuden. Mikäs vuosi oli? No se oli 2007. Ja Kimi Räikkönen on itse asiassa yhä edelleen Ferrarin viimeisin kuljettajien Formula 1:sten maailmanmestari. Olisiko sitten Robin Räikkönen seuraava? No, nyt mennään ehkä vähän liian pitkälle, lähtee keulimaan, mutta katsotaan, lupaavalta näyttää. Katsokaa Instagramista vaikka noita vanhoja Robin Räikkösen karting-ajoja, nimittäin siinä on kyllä pojalla tatsia. 4 ruusua, muuttolinnut, sen jälkeen Lady Gaga, Vanish Into You.
1: Keskipäivän keidas.

No onhan Lady Gaga todella kova, onhan, kyllä. Vanish into you. Se ei ole mikään salaisuus, että Vladimir Putinin Venäjän talouskasvu, se on perustunut viime vuosina hyvin pitkälti sotaa tukevien teollisuuden alojen kasvuun. Ja itse asiassa vähän vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että kotitalouksien kulutus on myös kasvanut nopeasti, vaikka tämä hyökkäyssota on ollut menossa, ja se on vauhdittanut vähittäiskauppaa. Muun muassa Talouselämä-lehdessä on tästä juttua. Tämä kasvanut kysyntä näkyy etenkin verkkokauppojen myyntiluvuissa. Suomen Pankin BOFTI-tutkimuslaitoksen mukaan verkkokauppojen liikevaihto Venäjällä on kasvanut vuosittain noin 30% ja välillä enemmänkin. Maan viidestä suurimmasta vähittäiskauppiaasta kaksi on verkkokauppoja. BOFITin mukaan yhtiöistä Wildberries ja Ozon hallitsevat yhteensä noin 70-80% koko verkkokaupan markkinasta. Wildberries on Venäjän toiseksi suurin vähittäiskauppiaan.

0: selittelyt, että miksi noihin verkkokauppojen varastoihin Ukraina iskee muun muassa droneilla, niin tässä siis syy. Katri Ylander, Täydellinen, mulle soi ihan kohta.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
2: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
3: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesiltä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa bussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon etkotapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
4: Kylmä vai kuumaa?
5: Mieluummin sopiva.
4: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
5: Kuulostaa sopivalta.
4: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön.
6: Pumpputahko.fi.
7: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
8: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
9: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. SPR-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
10: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
11: Puolen Suomen radio.

Täydellinen mulla ja Katri Ylander, 12.49 kello. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet. Ja vielähän tässä on ruusaat 10 minuuttia aikaa, joten hyvin ehditään, käydään vielä tärkeitä asioita läpi. Sehän tiedetään, että tuo Hormuzin salmi on ollut jo kuukausien ajan tukossa Yhdysvaltojen ja Iranin välisen sodan takia. Ja nyt sitten Jemenin huthikapinalliset sanovat, että he ovat ottaneet haltuunsa merenkululle tärkeän Bab el-Mandebin salmen alueen kokonaan. Huthit sanovat vallanneensa salmella sijaitsevan Maujudin saaren. Ja Bab el-Mandebin salmi on reitillä Punaisen meren ja Arabian meren välissä. Ja merenkululle erittäin tärkeän salmen läpi kuljetaan muun muassa Suetsin kanavalle, joten siinäkin mielessä aika tärkeästä kohdasta on kyse. Uutistoimisto AFP:n haastatteleman huthiviranomaisen mukaan Jemenin kansainvälisesti tunnettu tai tunnistettu hallinto poistui Maujudin saarelta torstaina, eli eilen. Saari sijaitsee salmella Djiboutin ja Jemenin välissä. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sota siis tukki tuon Hormuzin salmen, ja se on ollut nyt siis kuukausia aika lailla tukossa, ja jos nyt tämä Bab el-Mandebkin tutkiutuu, niin silloin meriliikenne tuolla alueella vaaraantuu kyllä entisestään, ja saas nähdä, miten tuossa sitten käy. Musiikissa jatkaa Cold Ford.

Orange Blossoms, Goldford. Sehän alkaa olla kello sen verran paljon, että Timoliemaan osuus on yhtä virtavaille valmis. Ihan kohta päästetään Jani Nivala irti, mutta kerrotaan vielä tuore opetushallituksen tiedote. Nimittäin syksyn yhteishaussa korkeakoulupaikkaa on hakenut lähes 33 000 hakijaa. Hakuhan päättyi eilen. Haettavana oli yli 12 400 aloituspaikkaa. Viime vuoden vastaavassa yhteishaussa paikkoja oli vähän vähemmän, eli noin 11 000. Hakijoiden määrä siis laski viime vuoden syksystä 5%. Määrällisesti eniten hakijoita houkuttelivat terveys- ja hyvinvointialat, kauppa-, hallinto- ja oikeustieteiden alat sekä tekniikan alat. Koko yhteishaun tulokset julkaistaan sitten viimeistään marraskuun loppupuolella. Mutta mitäs tähän loppuun otetaan? No nyt on perjantai, viikonloppu tulossa, niin kyllä mun mielestä tähän just viikonlopun kynnykselle käy ihan hyvin semmoinen, että harrastetaan vähän onnen ongintaa. Vai mitä, Niko Ahvonen? Mun puolesta moi moi, maanantaihin.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Kuopion palloseuran edustusjoukkueen entisen pelaajan seksuaalirikossyytteiden käsittely alkoi tänään perjantaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. 18-vuotiaalle Soulimane Soumahorolle luettiin ensimmäisenä istuntopäivänä syytteet raiskauksesta ja raiskauksen yrityksestä. Aluesyyttäjä kertoo, että juttu kokonaisuudessa on myös 4 asianomistajaa, eli epäiltyä uhria. Hän ei tässä vaiheessa kommentoi, millaista tuomiota syytetylle vaatii. Asiakokonaisuuden käsittelylle on varattu 3-4 päivää. Norsun luurannikkolaisen miehen epäillään syyllistyneen seksuaalirikoksiin Kuopiossa viime keväänä. Poliisi vangitsi miehen tutkintavankeuteen toukokuun lopulla ja hän on ollut siitä asti vangittuna. Soumahoro on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Plastic Surgery Centerin toiminnan. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi keskiviikkona ennalta ilmoittamattomalla tarkastuksellaan, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Helsingissä toimii 2 Plastic Surgery Centeriä samoissa tiloissa Aleksanterin kadulla. Lupa- ja valvontavirasto keskeytti niiden molempien toiminnan. Olivia Oraksen kuolemaan liittyvä kauneusleikkaus tehtiin Plastic Surgery Center -klinikalla. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Moringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Moring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Moring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Moringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Moring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useista naisiin kohdistuneista rikoksista. Puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan ensi vuonna. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, kertoo puolustusministeriön tiedotteessa, että ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras, sekä Lappiin, jonne sijoitetaan Naton eteen työnnetty maavoimajoukko.
1: Savon aaltojen sää.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti lännessä enimmäkseen selkeää ja poutaa, muualla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 12-18 astetta ja yön alin 5-12 astetta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Erinomaisen hyvää perjantai-päivää. Puolen Suomen iltapäivän lähetys kehissä. Timolle kiitokset. Keskipäivän keidasohjelma hoituu vielä ensi viikon alkupuolellakin Timon toimesta kello 11-13. Heti superpaikallisten aamulähetysten jälkeen. Niin tämmönen meininki nyt Puolen Suomen radiossa ensi viikon alkupuolella myös. Mari Pekkanen kehissä sitten ensi viikon puolivälin tienoilla keskiviikkona seuraavan kerran keskipäivän keetalla. Timo tuuraa siihen saakka. Timo tuuraa päivät. TT-päivät. Nämä on nyt lanseerattu Puolen Suomen radiossa. Hei, iltapäivän lähetyksessä tänään luvassa muun muassa poikabändi viikon huipennus. Me ollaan soiteltu poikabändejä kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa ja tänäänkin pari tunnin kuluttua poikabändin musiikkia luvassa ihan pariltakin eri poppuolta. Ja jos nyt mietit näitä New Kids on the Blockeja ja N-Synkkejä ja Backstreet Boysia ja tämmöisiä, niin tulet tänään yllättymään. Laajennamme poikabändiskaalaa vielä entisestään. Niin ja eilenkin laajennettiin jo East Seventeenin suuntaan, vaikka sekin semmoinen tavallaan klassinen poikabändi onkin, niin tänään kyllä venytetään tätä sapluunaa ja näitä raameja Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. John Smith Rock Frozen -liput pistetään tänään jako, eli tässä lähetyksen aikana selviää, kuka voittaa kahden hengen lippupaketin John Smith Rock Frozen -festareille tuonne marraskuulle sitten sinne pimeämpään ja synkimpään vuoden aikaan, niin siellä on tämmöinen mukava heavy- ja rockhenkinen tapahtuma Jyväskylän paviljongissa. John Smith Rock Frozen. Mulla on useat liput jaossa sinne ja ensimmäiset liput arvotaan tänään. Sä vieläkin ehdit peliin mukaan meidän radiokotisivuilla, niin käyhän osallistumassa, niin arpaonni saattaa tänään suosia sinua tai sitten joku muu päivä, kun mä tässä syyskuun aikana noita lippupaketteja arvon täällä iltapäivälähetyksessä. Koht Bryan Adams, Back to You. Kuunnellaan tässä Viivin kappale vielä yhden kerran. Ja otetaan tuossa toiven musiikkiakin kehiin, kun sitä on tuonne WhatsAppiin mäjähdellyt, niin toivebiisejäkin ajattelin tänään kyllä soittaa. WhatsApp-yhteys 0406195939 palvelee myös tänään. Eli kerrataan tuo numero vielä. Jos kutkuttelee joku tietty kipale, niin voit pistää toivetta tulemaan. Ja muutenkin viestiä saa aina laittaa meidän WhatsAppiin 0406195939. Ja jos on vaikka jotain rockhenkisempääkin toivetta, niin ei yhtään haittaa, kun tuota John Smith Rock Frozen -lippuja tänään jaetaan, niin kyllä tässä voidaan vähän rockiakin soittaa, ei siinä mitään. Mutta joo, nyt Viivi vielä yhden kerran.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Bryan Adams, Back to You. Joo, perjantai meillä käynnissä ja kyllä perjantaisin on tavattu toivekappaleita soittaa Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Niin tehdään myös tänään. Thin Lizzy, Thunder and Lightning. Tämmönen rokkitoive WhatsAppista, kun minä rock'n'rollin perään nyt huutelin, kun John Smith Rock Frozen lippujakin tänään tosiaan arvotaan myöhemmin vielä tänään jollekin onnelliselle. Niin Pekka Henrikki on laittanut viestiä tulemaan ja Thin Lizzyn 80-luvun alun materiaali maistuisi Thunder and Lightning.

0: Siinä piti osata vähän soittaa. Se oli toivekappale Thin Lizzy, Thunder and Lightning. Musiikkitoive WhatsAppista numerosta 0406195939. Kiitos Pekka Henrikille tuosta rockpuraisusta. Lisää toivemusiikkia soitetaan tässä lähetyksessä. Tänään vielä monta monituistakin kappaletta, ei siinä mitään. Perjantai, syyskuun 11. päivä, September 11, semmonenkin päivä tänään, joo, kaksoistornit sortuivat Amerikassa tällä päivämäärällä. Olavi Uusivirta hoitelee musiikkipuolta kohta, sitten Pink ja Phil Collins. Mä nopeasti kerron yhden jutun lounaspöydästä tältä päivältä. Meni monen ihmisen lounas pilalle tänään osittain sen väärinkäsityksen takia, kun oltiin syömässä tuossa työporukalla siinä muutaman ihmisen kanssa ja syötiin sitten liharuokaa ja joku kysyi, että mitä lihaa tämä on, että näyttää vähän niin kuin, hän yritti sanoa, että kissan ruualta, mutta sitten se jotenkin, kun ihmiset puhuu päällekkäin ja jotenkin tälleen, niin sitten se jotenkin meni siihen, että osa kuuli silleen, että se näyttää kissalta. Ja sen jälkeen tämä lounashetki olikin mielenkiintoinen, kun siinä niin kuin löylytettiin tätä ajatusta, että mitäs jos lounasravintolissa tarjoiltaisiin niin kuin kissaa, että lähitien on, omakotitaloissa on surullisia ihmisiä, kun on lemmikkikatit kadonneet. Ja niin, tällaista ajatusleikkiä siinä sitten jatkettiin aivan liian kauan ja sitten se tilanne eskaloitu siihen, että siinä moni ihminen joutui pitää taukoa, että ei viihtitty niin kuin lusikoida tai haarukoida sitä lihaa enää suuhun, kun ajatusleikki meni liian pitkälle ja ruokahalukin sitten katosi, niin kannattaa aina silloin tällöin lounaspöydässä vähän niin kuin miettiä, että mitä puhutaan ja sitten kun siellä on tällaisia niin kuin asioihin syvälle sukeltavia ihmisiä, niin kuin meikäläinenkin ja muitakin hengenheimolaisia, niin siinä aletaan sitten löylyttää ja otetaan aiheesta ilo irti, niin se ei sitten aina kannata, kun siinä sitten välttämättä se ruokahalukaan ei välttämättä tosiaan aina sitten pysy yllä kaikilla osapuolilla, eikä sitten itselläänkään lopulta, kun sitä jatkettiin tarpeeksi kauan, niin kyllä siinä piti sitten vähän katella sitä lihakimpaletta ja mietti niitä lähitienoon kadonneita katteja samalla. Niin. Joo, tällaista meillä tänään. Toivottavasti teillä on mennyt ruokailuhetket paremmin ja on ollut sivistyneitä ihmisiä pöydän ääressä. Mutta joo, piti vaan jakaa tämä tämmöinen karmea kissastori tältä päivältä, että ajatusleikit saattavat joskus mennä liian pitkälle ja meillä kävi täällä tänään silleen.
1: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesiltä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon ETKO-tapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
2: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot-kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Pink, Never Gonna Not Dance Again. Kohta Phil Collins, You Can't Hurry Love ja Westerinen yhtyeineen bändin musiikkia tulossa puolen Suomen radiosta perjantain kunniaksi. Tänään stand-up-koomikko Niko Kivelä lähtee turneelle. Hänellä on tämmöinen mittava, laaja, yli 50 esitystä kattava stand-up-kiertue Sananvapaus. Kiertue alkaa Mikkelistä tänään ja jatkuu sitten toukokuulle saakka. Ennätyspitkä Sananvapaus-kiertue. Niko Kivelä oli tällä viikolla aikaisemmin meillä tässä lähetyksessä puhumassa tuosta stand-up-kiertueestaan. Niko Kivelä haluaa herättää kysymyksiä ja antaa Sananvapaus-turneella itselleen luvan puhua ihan mitä tahansa. Mutta nyt seuraavaksi Niko Kivelä ei puhu stand-upistaan. Otetaan selkoa siitä, että kun mies asuu Pohjanmaalla Seinäjoella nykyisin, niin hän on rakentanut sinne talon tai rakennuttanut talon. Ja onko se ihan semmoinen pohjalaistalo, mikä Niko Kivelällä on?
1: No kuule, justihin niin. Näin me tehtiin, että vaikka sinne pyöriteltiin mitä tahansa hienoja taloja sinne tontilla, niin loppupeleistä tulin siihen tulokseen, että minä olen hotelleja tarpeeksi nähnyt, että se rakennetaan pesä. Ja pesästä tuli pohjalaistalo suurella tommosella, tietenkin tommosella ulkorakennuksella, jossa on tietenkin traktori.
0: Kenen traktori se on?
1: Se on minun traktori, Solismerkkinen traktori. Mä oon Soliksen kanssa tehty vähän yhteistyötä tässä näin. Se on semmoinen pikkutraktori, joka on viimeksi eilen piti lopettaa sen takia sillä jyrääminen, kun kello oli jo 9 illalla. Että se on aivan ihana laite. Mm. Ja sitten kotona sisällä, niin meillä on paljon värejä. Siis todella, todella jännä yhdistelmä värejä ja vanhaa maalaisromantiikkaa.
0: Miten ne värit on päätetty sinne sisälle, että kun värejä ja sävyjä olisi lukematon määrä, niin mitä sä oot saanut päätettyä sinne jonkun keittiön värisävyn?
1: No kuule, toi kumppanini Anu on siitä ihana ihminen ja meillä jotenkin synkkaa monet asiat hyvin ja myös tämmöinen, että kun me katseltiin värejä, niin sitten me vaan niin kuin päätettiin niin, että päätetään niitä värejä. Eli katsotaan niin kuin väristä, katsotaan näin, että no toihan olisi niin kuin aika jännä. Ja se toinen sanoi, että niin olisi. Niin se olisi siinä. Koska niitä värejä tosiaan on miljoona, niin päätökset tehtiin tuolla tavalla. Niin siitä tuli oikeasti mahtavasti, paitsi värihän voi aina vaihtaa. Mutta tällä hetkellä niin tuntuu oikein oikealle. Ja keittiö oli helppo sen takia, että mulla oli siitä selkeä kuvitelma, että siitä tulee tämmöinen vähän niin kuin ranskalaistyylinen maalaiskeittiö. Ja siihen liittyy sitten tämmöinen pehmeä, tumma, vihreä, niin se oli kelppo.
0: Pohjalais-ranskalainen keittiö.
1: Pohjalais-ranskalainen keittiö, se ensimmäinen maailmassa. Niin. Ei kun itse asiassa, niissä on paljon samaa itse asiassa, kun sitä tuli tutkittua. Niin.
0: Mämmiä syödähän siellä tuokko-tolokulla pohjalais-ranskalaisessa kyökissä.
1: Meille ei kyllä mämmiä ole syöty, mutta jostain kohtaa se kai tulee sitten. Se ottaa mietaa kylähän.
0: Joo. Mikä siellä on joku semmoinen kaikista repäsivin värisävy tai joku niin kuin teidän mielestäkin oudoin ratkaisu tai oudoin väri ja mikä huone se on?
1: No kyllä mä tykkään meidän alakerran vessasta niin kuin kovasti. Eli vessassa on aivan järsyttävän niin kuin tämmöinen yökerhomainen kautta, mikähän se voisi olla, yökerho ja sitten joku riistovaltio.
0: Okei. Okay. Sä et halunnut hotellia siitä semmoinen omasta kodista, mutta sä halusit kuitenkin hotellin yökerhon sinne.
1: Joo, eikö semmoinen tapetti siis? Nyt kuuntelin loppuun. Eli kaksi seinää on sillä tapetilla, kaksi seinää on tämmöisellä niinku hyvin lämminkeltainen, jos sen niin voisi sanoa. Sitten on kristallikruunu ja Kalevala-lautaset siellä ylhäällä. Niin se on, niin kuin mä sanoin, että se on semmoinen huoli, että siellä niin kuin joskus tuijottelee vaan pitkä aikaa siinä, unohtaa mitä oli tekemässä.

Milläs mallilla on tämän porukan Ruotsin valloitus? Joko ne Ruotsin keikat meni, kun niitä tässä syksyllä oli pari kappaletta? Ei, ne on vasta tulossa. Syys-lokakuun vaihteessa 4 keikkaa Luulaja, Uumaja, Tukholma ja Göteborg. Westerinen yhtyeinen suuntaa Sverigeen. Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita ja sitten myös Ruotsiin suuntaava Haloo Helsinki, Reivi Luola. Joo, Haloo Helsingilläkin oli Tukholman keikka tulossa.

Sydän sanoo seis. Minä sanon, että 2 saat kello 14 uutiset täältä Puolen Suomen radiosta. Ne on luvassa ihan kohta. Tämä on Vargas ja Lagola.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Poliisi tutkii Varkaudessa torstai-iltana tapahtunutta mopoilijan kuolemaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. 15 tekst-varkautelainen poika kuoli ilta 7 aikaan törmättyään mopolla tukkirekkaan Taipaleentien ja Relanderin kadun risteyksessä. Tutkinnan johtaja rikoskomisario Markku Kärpänen Itä-Suomen poliisista kertoo, että silminnäkijähavainnon mukaan kolaritilanne syntyi, kun mopoilija törmäsi rekan takaosaan Taipaleentiellä ilmeisesti kaistanvaihdon yhteydessä. Tiedot kolarin tapahtumista, tutkintanimikkeistä ja epäillyistä voivat vielä päivittyä, kun rekan kuljettajaa päästään puhuttamaan. Pohjois-Savon hyvinvointialue varautuu koko johtoportaan lomautuksiin. 2 viikon lomautukset voidaan toteuttaa ensi vuonna, jos taloustavoitteet eivät toteudu. Pakkolomalle joutuisi tällöin koko hallinto ylintä johtoa myöten. Henkilöstöjohtaja Mari Antikainen selvittää, että johtoportaasta lomautusten piirissä olisivat kaikki johtajat ja päälliköt sekä lisäksi muun muassa alueesihenkilöt, ylihoitajat ja vastaavat lääkärit. Yhteensä ne koskisivat noin 130 tehtävää. Lomautukset kestäisivät 2 viikkoa ja ne toteutettaisiin vuonna 2027. Sveitsin torstaisessa bussiturmassa kuoli 5 ihmistä ja loukkaantui 40. Hollantilaismatkailijoita kuljettanut bussi suistui kumolleen osuttuaan rakennustyömaa-alueella tien kaiteeseen torstaina illansuussa. Linja-auto oli matkalla Sveitsin itäosaan Sushiin. Uhreja toimitettiin eri sairaaloihin myös helikopterein laajassa viranomaisoperaatiossa. Onnettomuuden syyn ja onnettomuuspaikan olosuhteiden selvittäminen on käynnissä, tiedottaa Kantonin poliisi. Poliisi epäilee sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja. Tutkinnanjohtaja ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT kertoi tiistaina, että Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Helsingin poliisi kertoi eilen suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla Oraksen kuolemaan liittyen.
2: Savon aaltojen sää.
3: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osittain selkeäkin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee tosiaan sadetta tai sadekuuroja. Huomenna lännestä alkaa vähitellen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 15 välillä. Huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila on 7 ja 11 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Charlie Puth, Beat Yourself Up. Näistä letkeistä pop-rytmeistä siirrytään kohta rock-henkisempään ilmaisuun, blues-rockiin ja 80-luvun hard-rockiin ja vaikka minkämoiseen rockiin. John Smith, Rock Frozen lippujakin tänään tosiaan jaossa nyt ensimmäistä kertaa meidän syksyn skabamme tiimoilta. Sen kunniaksi tänne on saapunut rock-toivekappaleita WhatsAppiin. Soitetaan niitä kohta. 0406195939 on numero studioon. Mä oon tässä useamman ihmisen kanssa jutellut hiljattain noista sähköautojen akuista. Ja semmoinen jännä pointti. Me ehkä joskus tästä juteltiin iltapäivälähetyksessä aikaisemminkin. Mutta että sitä akkua ei kannattaisi ladata kuulemma täyteen asti sähköautossa, että vaan 80%. Eikö toi jotenkin vähän niin kuin outo keissi, outo tapa käyttää sitä akkua, että sä et lataa sitä ikinä täyteen. Siitä jää 1/5 aina käyttämättä, mutta ilmeisesti sillä saa sitä akun käyttöikää sitten pidennettyä. Joo, nyt moni ihminen on havahtunut siihen, että jos on hommannut itselleen sähköauton, mulla ei siis semmoista ole, että sitten kun se akku huononee, niin sen auton arvo on todella paljon vähemmän kuin silloin, kun se oli tuoreempi tai kenties ihan pakasta vedetty. Niin onko meillä kohta semmoinen probleema käsillä, että Suomi on täynnä semmoisia vanhoja sähköautoja, jossa se akku on niin huonossa kunnossa, että sille ei pääse enää sitä 400 kilsaa, joka on ollut talvella 200 kilsaa, ja nyt kun siitä akun kapasiteetista on 75% kadonnut jonnekin, niin kesällä pääsee 90 kilsaa ja talvella 40 kilsaa. Niin mitä semmoisilla autoilla sitten enää tekee? Tai mikä niiden arvo on? Kauppakasseja. Kyllähän niillä parin kilsan kauppareissut sitten käydään ja roudetaan ostoskasseja kotiin, mutta mitäs muuta niillä sitten enää tekee, jos akun vaihto maksaa 75 000 euroa?
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Paljon kysymysmerkkejä sähköautojen suhteen ja akkujen suhteen. Et joo, sitä ei varmaan moni semmoisen hankkeessaan sitten osaa miettiä, että mitä sillä tehdään, jos se akun kondis alkaa kiihtyä. Totta kai se huononee, niin kuin meidän kännykätkin huononee. Jos sä mietit, että mitä sun kännykän akulle on tapahtunut. Jos sulla on 2 tai 3 vuotta vanha kännykkä, niin ei sen akku ihan priimakunnossa enää ole. Ei se kestä koko päivää. Niin mitä sitten, kun sille sähköauto akulle käy samalla tavalla. Niin. Tällaisia tullut tässä viime aikoina mietittyä ja puhuttuakin aika monen ihmisen kanssa. Niin jos muuten sähköautoistakin on jotain ajatusta tai kokemusta tai miten sitä akkua kandeis käyttää tai jos akun kunto on vaikka tosi paljon huonontunut, niin sana on vapaa ja WhatsApp-numero käytössä tämänkin aiheen tiimoilta. 0406195939. Sitten kun WhatsAppiin aina laitatte jonkun viestin, niin mulla sitten hetki menee, että mä löydän sen. Nyt mä löysin tämän. Moi Jani. Kissajutusta tuli mieleen, kun eräs britti kävi Suomessa syömässä ja ruokailun jälkeen kehui tarjoilijalle ruokaa ja sanoi, että olen minä hullumpaakin lehmän lihaa syönyt. Joo, meillä siis ei syöty kissaa tänään. Lounasravintolassa painotan sitä, mutta läppälensä aiheesta kyllä vähän liiaksikin. Aina joskus lähtee lapasesta. Se on tämä perjantai, syytetään sitä. Britti kävi Suomessa syömässä ja kehui tarjoilijalle ruokaa ja sanoi, että olen minä hullumpaakin lehmän lihaa syönyt. Joo, lehmään liittyvää toivekappaletta ei ole Pertillä, mutta kissaan liittyvä kyllä löytyy. John Mayall ja Black Cat Moan.
3: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

brittiläisen bluesin kummisetä John Mayall, Black Cat Moan, siinä meidän lounashetken kissastorin innoittamana. Ei mennä siihen kissastoriin enää uudelleen, se oli niin ikävä, niin eteenpäin siitä saman tein. Laitetaan seuraavaa toivetta kehiin. Tuossa tunnin kuluttua nautitaan muuten Puolen Suomen biisi, poikabändi viikko menossa. Laajennetaan poikabändien skaalaa oikein kunnolla ja venytetään raameja. Mennään siihen sitten tosiaan 3 uutisten jälkeen tämän päivän Puolen Suomen biisiin. Nyt pysytään vielä rock-tunnelmissa. Minä kerjäsin rockia ja sitä minä sain. Kiitos WhatsApp-jengi 0406195939. Otetaan kohta Judas Priestin musiikkia, joka nostaa tätä perjantai-fiilinkiä ihan kivasti tällainen iltapäivä 2 jälkeen. Lotan toivekappale seuraavaksi. Ikisuosikkini biisi Glory Days ja ikisuosikki on Bruce Springsteen. Tämä lähtee Lotalle.

0: Sen kunniaksi, että tänään arvotaan syksyn ensimmäiset John Smith -liput, eli John Smith Rock Frozen -piletit marraskuun raskaammuisen festareille Jyväskylään, niin rockitoiveita parit kipaleet tässä. Se oli Bruce Springsteen Glory Days. Lotta toivoi tuota laulua soimaan. Äsken kuunneltiin Black Cat Moan -nimistä laulua. Siihen liittyen tuli viesti studioon, joka liittyy tuohon hullun lehmän tautiin. En tarkkaan huomannut, mutta tajusitko, Jani, että tässä varmaan viitattiin aikoinaan Briteissä valloillaan olleeseen hullun lehmän tautiin? Joo, kyllä mä uumoilin, että siihen suuntaan mentiin, hullun lehmän tautiin. Mutta mennään seuraavan toivekappaleen pari ihan kohta, ja hei, kello lähestyy 2:30, niin paikallista asiaakin on luvassa myös tänään tuttuihin kellonaikoihin, 14.30, 15.30 ja 16.30. Paikallista asiaa siis luvassa. Lipen viesti tähän väliin. Lippe kirjoittaa näin. Jos tässä taas toivoo jotain, niin mun ukko sanoo, että heavy on paskimmillaankin parasta. Eli toiveena olisi eilispäivä synttärisankarille omalle ukolle Judas Priestia ja Turbo Lover. Tämä on Lipen toivebiisi tämä, ja se tosiaan lähtee eilispäivänä merkkipäivää viettäneelle ukolle. Turbo Lover, Judas Priest.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Soot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakoju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoille Original Socos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle!
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
4: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut.
5: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
6: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesiltä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa -pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon etkotapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
7: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
8: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
9: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
10: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Eilispäivä synttärisankarille, tämän päivän turboloverille, Lipen ukolle lähti toi soimaan.
1: Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Me ollaan tässä syksyllä nyt yhteistyössä tosiaan kimpassa John Smith Rock Frozen Festarin kanssa ja ensimmäinen lippujako luvassa tänään radion kotisivujen kautta messiin tähän hupiin. Kello lähestyy nyt 2:30. Se tarkoittaa sitä, että paikallista asiaa on tulossa ja paikallisen asian jälkeen kuuntelemme muun muassa Juha Tapion musiikkia ja sitten Vöyh-nimistä orkesteria. Joo, sitten paikallisen sisällön pariin.
2: Paikallista asiaa. Savon aallot.
3: Kuopion vesi tekee vesijohtoverkoston liitostöitä ensi viikolla Vehmersalmella Linnan tiellä tiistaina 15. syyskuuta kello 8-12. Liitostyön vuoksi vedenjakelu keskeytyy Vehmersalmella Hakakujalla, Veräjäahon tiellä sekä Rönnänmäen tiellä. Lisäksi Karttulan vesiosuuskunnan alueella vedenjakelu keskeytyy tuolloin tiistaina. Kuopion veden mukaan tön jälkeen vedessä voi esiintyä värjentymistä, koska työstä johtuva painevaihtelu voi irrottaa putkistosta rauta- ja mangaanisaustumia. Talousvettä kannattaa tön ajaksi varata riittävää määrä. Vettä kannattaa tarvittaessa juoksuttaa saustumien poistamiseksi kiinteistön sisäisistä putkista. Kuopion vesi tekee siis vesijohtoverkoston liitostöitä Vehmersalmella Linnatiellä tiistaina 15. syyskuuta kello 8-12. Liitostön vuoksi veden jakelu keskeytyy muun muassa Hakakujalla, Veräjäahon tiellä sekä Rönnänmäen tiellä. Ja tuon katkon ajaksi kannattaa varata riittävästi talousvettä. Lisää tietoja löytyy tuolta Kuopion veden verkkosivuilta. Huomenna lauantaina järjestetään Kuopiossa ilmainen harrastepäivä. Kuopion seurafoorumi, eli kuopiolaiset urheiluseurat Pohjois-Savon liikunta ja Kuopion kaupunki järjestävät Luolassa harrastepäivän kaiken ikäiselle kuopiolaisille suunnattuun ilmaisen tapahtuman. Tässä tapahtumassa seurat ja muut yhdistykset esittelevät erilaisia harrastamis- ja osallistumismahdollisuuksia. Mukaan on ilmoittautunut yli 30 seuraa ja yhdistystä. Tämän päivän toteuttamiseen on kutsuttu mukaan kaikki kuopiolaiset yhdistykset niin liikunta- kuin kulttuuripuoleltakin. Ja nämä yhdistykset tarjoavat toiminnassaan erilaisia harrastamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Tapahtuman tavoitteena onkin koota yhteen erilaisia harrastuksia järjestävät tahot esittelemään toimintaansa, tekemään kuopiolaista yhdistyskenttää tutummaksi ja aktivoimaan kuopiolaisia laajasti harrastamisen pariin. Tuolla tapahtumassa sitten yhdistys esittelee omalla pisteellään harrastusmahdollisuuksia kuopiolaisille lapsille, nuorille, opiskelijoille, perheille, työikäisille, ikääntyneille ja erityisryhmiä unohtamatta. Ja tapahtuma järjestetään huomenna lauantaina Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Luolassa kello 10-14. Tullessaan tapahtumaan osallistuja saa harrastepassin, mihin hän voi halutessaan käydä suorittamassa aktiviteetin esimerkiksi 8 eri seuran järjestämällä toimintapisteellä. Suoritetuista aktiviteeteista osallistuja saa passiin merkinnät ja täydellä passilla voi osallistua arvontaan. Ja huomenna siis Kuopiossa Luolassa kello 10-14 harrastepäivä, kaikille ilmainen tapahtuma. Otetaan menovinkkiä vielä viikon lopuksi myöskin tuonne Varkauden suuntaan. Siellä nimittäin tänään on käynnistetty Varkauspäivät ja kyseessähän on kaikkien varkautalaisten yhteinen omanlainen kaupunkitapahtuma, jota vietetään vuosittain syyskuussa. Ja luvassa onkin sitten pitkin poikin Varkautta monipuolista tekemistä, kokemista ja elämyksiä eri ikäisille. On niin musiikkia, luontoelämyksiä, avoimia ovia, valotaidetta, historiaa, kuvataidetta ja paljon muuta. Ja tänään perjantaina jo sitten happeningit on jo aamuseltaan käynnistynyt ja tapahtumia jatkuu tänäänkin pitkälle tuonne iltaan ja asti. Ja tietysti myöskin varkauspäivät jatkuvat huomenna lauantaina. Ja jos tämän päivän ohjelmasta ottaa jotakin esille, niin esimerkiksi vaalimisen arvoiset luova työpaja tänään kello 16, kello 17.30 Varkauden museokeskus Konstissa. Ja sielläpä sitten pääsee ottamaan ja päästämään oman luovuutensa valloilleen Riitta Pasasen vetämässä luovassa työpajassa. Ja huomenna sitten heti aamusta lähdetään myöskin liikkeelle. Esimerkiksi Varkauden perheen talolla on avoimet ovet, leikki lauantai ja lapsen kengissä 30 vuotta kello 10-14 ja paljon paljon kaikkea muuta on luvassa huomenna lauantainakin. Varkauspäivät siis Varkaudessa tänään ja huomenna lauantaina. Tänään tässä Puolen Suomen iltapäivässä paikallisissa osuuksissa tullaan tutustumaan vielä niin Suomen mestaruuspilkkeihin, nimittäin laituripilkin SM-kisat järjestetään viikon kuluttua lauantaina Kuopiossa. Ja kuullaan myöskin Savon erämessujen historian suurimmista uudistuksista. Näitä aiheita tulossa vielä.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Juha Tapio, Aito rakkaus. Perjantai-päivä Puolen Suomen radiossa, Puolen Suomen iltapäivälähetyksen seurassa. Hello, hello ja iloista Fridayta, eli Fredaakia, tai mikä tämä päivä nyt sitten onkaan. Perjantai, anyways, viikon paras päivä. Vöyh-yhtye on kiertueella, progressiivista musaa tekevä yhtye. Bändin Jussi Hyyrysen haastattelu löytyy muuten vaikkapa radiovoima.fi-osoitteesta ja podcasteista. Vöyh keikkailee tänään Kuopiossa, huomenna Savonlinnassa. Sitten tässä on luvassa muun muassa Kotka ja Lahtikin vielä meidän kuuluvuusalueelta nyt tässä syyskuussa. Ja Vöyh-yhtyeen lääkäröivä rokkari, rokkaava lääkäri Jussi Hyyrynen oli tosiaan tällä viikolla aiemmin haastattelussa. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä iltapäivän haastateltava Vöyh-yhtyeen Jussi Hyyrynen on mukana. Terve!
1: Terve, terve!
0: Eilen tässä lähetyksessä oli äänessä stand-up-koomikko Niko Kivelä. Jussi Hyyrynen, Niko Kivelällä oli sulle viesti välitettäväksi.
1: Ahaa, ymmärrän.
0: Eikö Niko Kivelä sano, kun tuli hänen kanssa puhetta, että mekin tässä soitellaan, niin hänellä oli, että hän meinasi just laittaa sulle viestiä tai jotain, mutta sitten sovittiin, että mä välitän tämän viestin nyt, niin se meni näin, että tänäkin aamuna heräsin ja kuuntelin ensimmäisenä Lohi-ilme-kappaleen.
1: No niin, tämähän on suuri kunnia. Kyllähän Niko on siis hyvä ystäväni ja arvostamani stand-up-koomikko, että tämä on hieno asia, että Nikolle menee varteen tämä meidän musiikki.
0: Joo, ja sitten oli vielä tämmöinen postscriptum tähän viestiin, että PS, en ole käynyt pitkään aikaan verikokeissa.
1: No niin, tähän en pysty kommentoimaan, vaitio on velvollisuus velvoittaa, niin mutta toteava, että jaha, näinkö on.
0: Joo. Minkä takia koomikko Kivelä mahdollisesti toi Lohi-ilme-kappale nimenomaan miellyttää? Onko sulla mitään arviota siitä? Tai liittyykö tähän nyt jotain muutakin tähän Lohi-ilme-biisiin ja Niko Kivelä?
1: Tässä ei varmaan erityisesti. Se on, siinä tekstissä on tietynlaista huumoria ja se ilmeisesti sitten uppoaa Niko, ja se on semmoinen hyvän mielen kappale, eli kyllä siinä varmaan jotenkin ollaan siinä samalla aaltopituudella, ja ehkä siinä luulisin, että siinä on ehkä jotain samaa kuin Niko Kivelän hienoissa stand-up-jutuissa, niin jos siinä on tavoitettu jotain sellaista, niin se on hieno juttu.
0: Mm. Ja tosiaan sun toinen ammatti on sitten lääkärin hommat, ja siellä vaihtiolovelvollisuudet velvoittaa ja muut, mutta jos mietitään, että kyllä, mä oon tämmöinen nelikymppinen mies, pystyykö niinku keskimäärin noista verikokeista sanoa jotain, vaikka että kuinka usein ihmisen pitäisi käydä verikokeissa tai käydä ottamassa sieltä jotain arvoja ja testata niinku jotain perusjuttuja. Niin, yleisellä tasolla.
1: Yleisellä tasolla. Tämä ei edusta Lääkäriliiton virallista, eikä Kelan tai minkään muunkaan instituution virallista kantaa, mutta kyllä varmaan sanoisin, että jos et kerran vuoteen käy jotain tarkistamassa, niin se on varmaan ihan hyvä lähtökohta.
0: Joka vuosi? Kerran vuoteen?
1: No joka toinen vuosi sitten.
0: No niin, se on parempi.
1: Mikä?
0: Joka?
1: Joo.
0: Kun mä menisin, että jos 30-vuotiaana on käynyt joskus 14 vuotta sitten, niin eikö se riitä? Niin ei se vissiin riitä.
1: No ei kyllä se, mutta sanotaan näin, että mitä enemmän vuosia kertyy, niin sitä tiheemmin kannattaa käydä kokeessa.

0: Radiovoiman kotisivujen kautta kätevästi. Se oli Vöyh Lohi-Ilme ja Vöyh keikkailee nyt meidän kuuluvuusalueella tällä hetkellä. Otetaan kohta toivemusiikkia lisää taas soimaan. Lilja Luna ja Tuure Kilpeläinenkin musisoivat kohta kimpassa. Kappale on nimeltään Onni. Ja sitten otetaan rockhenkistä toivemusiikkia taas kehiin Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Ja kuunnellaan myös Europea hetkosen kuluttua. Europeahan tosiaan sitten vähän niin kuin pääesiintyjänä, tai ei mikään vähän niin kuin, vaan ihan pääesiintyjä isolla P-kirjaimella John Smith Rock Frozen -festareilla marraskuun lopussa.
1: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot-kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.
2: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Soot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkarakoju kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoille Original Socos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle.
3: Mikä tää on?
4: No, se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
3: Mikäs tää on?
4: No, se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
3: Äiti, mikäs tää on?
4: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
5: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
6: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesiltä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa -pussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon etkotapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Lilja Luna ja Tuure Kilpeläinen, onni. Ja kun tänään jaetaan nyt syyskuun ensimmäinen John Smith Rock Frozen -lippupaketti, niin sen kunniaksi fiilistellään kohta Euroopan musiikkia ennen iltapäivä 3 uutisia. Mutta toivemusan pariin. Toteutetaan nyt tässä rakosessa Jeren toive. Jere laitto viestiä 0406195939 numeroon. Että hänellä olisi radioystävällinen biisi toive Gnome-nimiseltä yhtyeeltä. Biisi on Venceslas-niminen. En tiedä, mitä Venceslas tarkoittaa. Onko se sitten jotain Belgiaa vai Italia? Onko se joku paikkakunta jossain? Koska Gnome on belgialainen orkesteri. Jeren toive. Gnome Venceslas.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Gnome, Venceslas, ei ollut tuttu heimo tämä Venceslas, mutta tota, nyt on Böömin ruhtinas, joskus vuonna 900 ja rapiat. Hänet tunnetaan Tšekin suojelupyhimyksenä, Venceslaus. Onko tämä jotain Santa Claus-henkistä meininkiä? Ehkä jotain sen suuntaista. Se oli Jeren toivebiisi. Jere laittoi viesti, että siitä radioystävällisyydestä vielä en sanotusten puolesta menisi ihan takuuseen. Ah, mutta groove oli hyvä tuossa ja rokkasi aika esimerkillisesti tuo Gnome. Siinä oli, se oli hyvä rock-musiikkia. Ja otetaan sitä kanssa nyt seuraavaksi soimaan Europe ja Cherokee. Ja tänään tosiaan huipentuu meidän John Smith Rock Frozen -kilpailu. Kenen kanssa sinä haluaisit lähteä marraskuussa Jyväskylän paviljonkiin fiilistelemään muun muassa Euroopan keikkaa ja Battle Beastia ja Beast in Blackia ja Dark Tranquilityä ja monta muuta raskaamman musiikin bändiä. John Smith Rock Frozen -kilpailu tämän radion kotisivuilla. Lippuja arvotaan tämän perjantai-arvonnan lisäksi vielä monena monituisena päivänä tässä syyskuussa. Käy osallistumassa. Me jännitellään vielä hetki tätä perjantai-voittaja, kuka hän on, saatasko hänet tänään ääneen, mutta jännitellään sitä nyt vielä hetki.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Poliisi tutkii Varkaudessa torstai-iltana tapahtunutta mopoilijan kuolemaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena. 15 tekst-varkautelainen poika kuoli ilta 7 aikaan törmättyään mopolla tukkirekkaan Taipaleentien ja Relanderin kadun risteyksessä. Tutkinnan johtaja rikoskomisario Markku Kärpänen Itä-Suomen poliisista kertoo, että silminnäkijähavainnon mukaan kolaritilanne syntyi, kun mopoilija törmäsi rekan takaosaan Taipaleentiellä ilmeisesti kaistanvaihdon yhteydessä. Tiedot kolarin tapahtumista, tutkintanimikkeistä ja epäillyistä voivat vielä päivittyä, kun rekan kuljettajaa päästään puhuttamaan. Pohjois-Savon hyvinvointialue varautuu koko johtoportaan lomautuksiin. 2 viikon lomautukset voidaan toteuttaa ensi vuonna, jos taloustavoitteet eivät toteudu. Pakkolomalle joutuisi tällöin koko hallinto ylintä johtoa myöten. Henkilöstöjohtaja Mari Antikainen selvittää, että johtoportaasta lomautusten piirissä olisivat kaikki johtajat ja päälliköt, sekä lisäksi muun muassa alueesihenkilöt, ylihoitajat ja vastaavat lääkärit. Yhteensä ne koskisivat noin 130 tehtävää. Lomautukset kestäisivät 2 viikkoa ja ne toteutettaisiin vuonna 2027. Sveitsin torstaisessa bussiturmassa kuoli 5 ihmistä ja loukkaantui 40. Hollantilaismatkailijoita kuljettanut bussi suistui kumolleen osuttuaan rakennustyömaa-alueella tien kaiteeseen torstaina illansuussa. Linja-auto oli matkalla Sveitsin itäosaan Sushiin. Uhreja toimitettiin eri sairaaloihin myös helikopterein laajassa viranomaisoperaatiossa. Onnettomuuden syyn ja onnettomuuspaikan olosuhteiden selvittäminen on käynnissä, tiedottaa Kantonin poliisi. Poliisi epäilee sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja. Tutkinnanjohtaja ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT kertoi tiistaina, että Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Helsingin poliisi kertoi eilen suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla Oraksen kuolemaan liittyen.
1: Savon aaltojen sää.
2: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osittain selkeäkin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee tosiaan sadetta tai sadekuuroja. Huomenna lännestä alkaa vähitellen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 15 välillä. Huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila on 7 ja 11 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Eldorado, Levi and the Leavings, toivemusiikin pariin.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja piakkoin muuten huipentuu meidän poikabändi viikkokin nyt sitten jonkinlaiseen poikabändiesitykseen, tai itse asiassa pariinkin kappaleeseen jo. Otetaan tänään enemmänkin poikabändiä soimaan kuin vain yksi esitys hetkosen kuluttua. Mutta biisejä toivotaan Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä ja minä niitä parhaani mukaan veivaan. 0406195939. Jaana linjoilla. Heips kukkuu Jani. Toivebiisi Keeping Your Head Up. Kyseessä on Birdin kappale. Sellainen olisi toive, jos herra Nivalalle sopii. Minulle sopii kyllä. Onko vastalauseita? Jos joku vastustaa Birdin Keeping Your Head Up-kappaleen soittamista, puhukoon nyt tai vaietkoon iäksi. Hyvä. Soitetaan biisi. Jaana jatkaa, että kappale on raikas ja tarttuva kuin takiainen konsanaan. Nostetaan päät pystyyn vaan ja kyllä kaikesta selvitään. Let's go baby. Tässä on pari puujalkaa vielä. Eikö meille puujalat aina maistu? Totta Maar. Tiedätkö, miksi takiainen ei koskaan koe olevansa yksinäinen? No ainahan siinä on joku kiinni. Mikä on takiaisen pahin vihollinen? Se puolestaan sitten on irtiotto.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Se oli Jaanan toivekappale Birdie, Keeping Your Head Up. Tässä kun WhatsAppiin viuhuu viestejä ja aina nopeasti katsoa jotain viestiä, että mitäs tapahtuu, niin mä olin vähän silleen, että mitä ihmettä, että WTF-osastoa. Katoin, että kuulijamme pisti viestin, että täällä on ruumiin avaus menossa. Mä ajattelin, että haluanko mä avata tuota viestiä niin kuin ollenkaan, että mitä ihmettä. Teen edesmenneelle LED-lampulle tutkimusta. Joo, sitten tuli valokuvakin, että siis LED-lampun tämmöinen tsekkaus, että katsotaan konepelin alle niin sanotusti, eli LED-lampun ruumiinavaus menossa. Onneksi ei mitään sen kummempaa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Näiden juhlallisten sävelien saattelemana siirrytään tämän päivän puolen Suomen biisin pariin. Se oli Blackmore's Night, Land of Hope and Glory. Ai ai.
1: Yllättävän paikallista.
0: Ja puolen Suomen biisiohjelma-osiossa vietetään poikabändiviikkoa. Joo, ollaan kuunneltu poikabändejä ulkomailta ja myös täältä kotimaasta XL5:sta kuunneltiin yksi päivä. Nyt siirrytään sitten poikabändi konseptin alla vähän niin kuin laajemminkin ihmettelemään sitten tätä kyseistä ilmiötä. Joo, nämä Backstreet Boysit, New Kids on the Blockit, nämä on ihan tuttua kauraa meille. Mutta sitten jos katsotaan niin kuin laajemminkin, että minkälaisia poikabändejä laulaa, niin muistatko tämmöisen, kun oli Il Divo olemassa? Ne oli tällaisia oopperatyyppejä, unelmavävyjä. Niin eikö se Il Divokin nyt ihan lasketa poikabändiksi, kun siellä oli sitten se yksi kuminaama Simon Cowell, joka sen homman sitten kasasi Il Divon. Ei kuunnella sitä, älä pelkää. Ei todellakaan ole tulossa Il Divon musiikkia. Mennään ajassa niin kuin vähän taaksepäin, jos mietitään, että mikä voisi olla poikabändi. Tämmöinen kasattu porukka, missä on jotain kivan näköisiä kundeja sit siinä vetämässä. Niin ihan niin kuin ensimmäisiä poikabändejä, niin sieltä voisi löytyä sitten tämmöistäkin ryhmää kuin vaikkapa Jackson 5. Tai miksei vaikka The Bee Gees tai Earth, Wind and Fire. Tällaisiakin on listattu. Tai Village Peoplekin, että jos mietitään niin kuin ihan poikabändejä. Tai miksei vaikka The Monkees. Mutta me nautitaan kuitenkin Bee Geesin musiikista. Joo, tämmöistä poikabändiä kuin Bee Gees. Ja kuunnellaan pari muutakin kohta vielä ennen paikallista asiaa. Bee Gees, You Should Be Dancing. Venytetään poikabändi otsikkoa ihan kunnolla nyt sitten tänään.

0: Ja nyt sä sanot, että eihän tää ole mikään poikabändi tää Bee Gees.
1: No se on vähän sillä lailla, tiedätkö, kiikun kaupan, että miten se poikabändi sitten määritellään.
0: Kattelin tuossa tämmöisiä niin kuin myyntilukujakin, että jos niin kuin, listataan levyjä, että mitkä poikabändien levyistä on myynyt eniten, niin kyllä siellä on sitten niin kuin tämmöinen perinteinen poikabändiosasto. Backstreet Boys on jyrännyt aika hyvin. Backstreet Boysin 99 ilmestynyt Millennium-levy myynyt 40 miljoonaa kappaletta. Mutta sitten jos katsotaan silleen, että mikä niin sanottu poikabändi on myynyt kaikista niiden levyjä, niin kyllä sinne sitten kipuaa The Jackson 5-porukka. Yli 150 miljoonaa myytyä albumia. Niin tota, jos me nyt poikabändeistä tällä viikolla intoillaan ja poikabändeistä puhutaan, niin ehkä me joudutaan Jackson 5-jakin kuuntelemaan ja tehdään se ennen puoli neljän paikallista asiaa. I Want You Back -niminen laulu Jackson 5:ilta luvassa ja sitten semmoista orkesteria kuin Take That on toivottu soimaan, että jos poikabändi viikkoa vietetään, että kuulemma semmoistakin pitää kuunnella, niin kyllä sitten yksi Take Thatin laulu on tulossa, mutta se tungetaan sitten puoli neljän jälkeen. Joo, otetaan paikallinen asia ekana. Joo, Jackson 5, I Want You Back. Sitten paikallista juttua ja Take Thatin biisi The Flood tulossa poikabändi viikon kunniaksi.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että tuota, mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
6: Ruukintuva valoshow tulee taas 11. ja 12. syyskuuta. Se oot molempina iltoina kello 21, 22 ja 24. Ruuki uusi grilli ja makkara kojuu kuumana molempina iltoina. Majoitukset, ruokailut, etkot ja jatkot teille tarjoilee Originalsokos Hotel Koljon Virta. Lisätietoa ruukintupa.fi kautta tapahtumakalenteri. Tervetuloa jyrkälle.
7: Kylmää vai kuumaa?
8: Mieluummin sopiva.
7: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
8: Kuulostaa sopivalta.
7: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
9: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesillä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa -bussiopastus sekä Varkaus 7-risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon etkotapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
10: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
11: Nyt fokusta peliin. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noniin. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
12: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Syyskuun 19. päivä Kuopiossa järjestetään SM-kilpailut, nimittäin laituripilkin SM-kisat. Ja näistäpä kisoista ja laituripilkkimisestä meille on tarkemmin kertomassa tuon kilpailujohtaja Arne Keurulainen, Pohjois-Savon vapaa-ajan kalastajien piirin puheenjohtaja. Morjesta, Arne.
2: Tervehdys, terve.
1: Ennen kuin mennään tarkemmin itse noihin laituripilkin SM-kisoihin, niin pitää kysyä, että miten laituripilkkiminen eroaa niin sanotusta talvipilkkimisestä muuten kuin sitten, että ei tarvitse sitä reikää kairata ja on vähän lämpimämmät kelit?
2: No ei oikeastaan välineistön suhteenkaan hirveästi. No morreilla paljon ongitaan, mutta siellä on tämä vapaa pituus, eli siellä sallitaan maksimissaan metrin mittainen vapaa käyttöön, eli vavan herkistimen kärjestä vavan loppuosaan, niin saa olla maksimissaan metrin mittainen se vapaa.
1: Miten jos mietit tämmöistä kesäpilkkimistä versus talvipilkkimistä, niin onko yhtä suositusta kalastusmuodosta kyse?
2: Talvipilkinnässä, jos SM-tasolla puhutaan, niin onhan siellä vielä tällä hetkellä talvipilkinnässä enempi osallistuja SM-tasolla, mutta tosi suosittu laji. Ja nyt on neljännen kerran tulee olemaan Kuopiossa, niin noin 400 on ollut lähes joka kerta osallistujia. Mm. Eli suht suosittu laji ja kynnys tämän lajin aloittamiseen on paljon pienempi kuin nyt tuonne jäille menossa. Että, niin todennäköisesti kasvaakin vaan tämän lajin harrastajien määrä.
1: Onko se tosiaan siinä talvipilkissä, kun pitää sinne jäälle mennä toikkaroimaan ja kairata sitä reikää, niin ehkä tulee vähän semmoinen turvallisempi olo ja vähemmällä vaivalla pääsee sitten kilvan makuun laituripilkissä.
2: Kynnys tuohon laituripilkintään varmaan aika paljon helpompi lähteä sinne, koska siellä ei sitä kylmyyttä ja sitten siellä se liikkuminen on vähäisempää, eli nytkin SM-laiturissahan on sääntönä, että ongitaan tunnin eriä ja arvotulla paikalla ollaan sitten se koko aika, se tunti. Eli ei lähdetä, ei tehdä tämmöisiä, ei ole niin sanottu juoksukilpailu.
1: niin niissä talviaikaisissa pilkkikisoissa, niin yleensä se on vauhti hurja, kun kisa alkaa, niin lähdetään etsimään ne niin sanotut parhaat reijän paikat, mutta laituripilkissä sitten toivotaan hyvää arpa-onnea.
2: Joo, kyllä. Se on osittain tietysti arpa-onni ratkaisee tämän lajin. Että, nyt on sitäkin yrittänyt tasoittaa tällä neljällä arvonnalla, eli saataisiin sitä tasapuolisuutta kilpailijoiden kesken, että arvotaan se neljä kertaa, niin ei mene silleen täysin vihkoon välttämättä se kisa. Mm.
1: Arne Keurulainen toimitti SM-laituripilkin kilpailujohtajana, ja tuossa mainitsit, että semmoisen 400 aina on Kuopiossa näitä osallistujia ollut, ja taisit mainita, että odotukset on samanlaiset ja ehkä jopa vähän enemmänkin kuin mitä aiempina vuosina sitten ja aiemmilla kerralla pilkkijöitä on ollut.
2: No joo, odotukset on sinne 400 pintaa ja jos se toteutuu, niin saisi nähdä, että riittääkö meillä tuollaisessa maljalahdessa nämä laiturit, mutta meillä on varauksessa tuo Kumpusaaren laiturit sitten miesten sarjalle, eli siirretään sitten nämä nuoremmat miehet sitten sinne Kumpusaareen tekemään omaa kisansa. Mm. Mutta nyt saisi nähdä nyt, miten tässä käy. Mutta 11.9. mennessä me tiedetään, että paljonko on osallistuja per sarja, niin sitten pystytään määrittelemään, ketkä onkin milläkin laiturilla.
1: Niin tosiaan, kisat käydään Maljalahden venesataman laiturille ja tarvittaessa sitten siellä Kumpusaaren laitureille. Ja sarjoja taitaa olla nuorista sitten ihan veteraaneihin saakka laituripilkin SM-kisoissa.
2: Joo, kyllä. Siellä nuorista löytyy 3 sarjaa ja sitten on naiset, naisveteraanit, miehet ja miesveteraanit. Eli sarjaa löytyy ja sitten yli 85-vuotiaille on sillä myös kerroinkin, että 1,2 saa kertoa, ketkä on saavuttanut tämän 85 vuoden iän, niin ne saa sitten vähän hyvitystä sieltä kautta myös sitten nuorempia veteraaneja vastaan. Mm.
1: Arne Keurulainen, mikä se sitten ratkaisee kisan? Onko se saalismäärä?
2: Kyllä se saalin paino ratkaisee, eli grammavaakoilla mennään, niin todennäköisesti ei hirveän monta tasatulosta tule per sarja. Eli kaikki lain sallimat kalat on Kuhalle me on päivitetty 45
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jos olet venttaillut tänään sitä, että kuka voittaa liput John Smith Rock Frozen -festivaaleille, niin paljastetaan tämän voittajan nimi 4 uutisten jälkeen tänään. Mä oon yrittänyt häntä saada tässä kiinni iltapäivän mittaan, mutta voittaja ei ole vielä ainakaan vastannut ja ilmiantanut itseänsä tällainen niin kuin auditiivisessa muodossa. Mutta ei me nyt välttämättä sitten häntä ääneen tarvita. Ota taas vaikka maanantaina uutta yritystä, jos saataisiin voittajaa kiinni, kun hän on varmaan jotenkin nyt estynyt tai muuta sen sellaista. Ei ihminen aina pysty vastaamaan puhelimeen. Saattaa olla vaikka töitä, mitä joutuu tehdä kello 8-16, niin sehän on täysin mahdollista, että hommatkin puskee päälle. Niin mä kokeilen vielä rimpauttaa joo tuossa seuraaviakin biisien aikana meidän tämän päivän John Smith Frozen -voittajalle, mutta paljastetaan hänet anyways sitten kello 16 jälkeen, että kuka on kyseessä ja minkälaisilla perusteluilla arvottiin nyt sitten voittaja tänä perjantaina kehiin. Ja tosiaan näitä lippupaketteja on enemmänkin. 2 hengen lippusetti lähtee tänään jakoseen ja 2 hengen lippupaketteja riittää meikäläisellä vielä jaettavaksi. Ja netistä löytyy kisa radio kotisivujen kautta. John Smith Rock Frozen marraskuun lopulla.
1: Savon aallot. Musiikkia joka

Happis, Happoradio. Puhu äänellä, jonka kuulen. Loistava kipale. Vähän tuommoista herkempää osastoa. Mutta aina silloin tällöin täytyy siirtyä herkemmältä osastolta myös muunlaisille sfääreille. Jomppelilla olisi toivekappale. Mahtuisiko joukkoon hieman erilainen biisi? Meikäläinen kun on ollut ikäni jollain tavalla valtavirrasta vinksallaan vähän sinne päin ja hieman tuonne päin, niin kai sitä voi myös musiikin suhteen välillä repsottaa johonkin suuntaan, ainakin hetken aikaa. Tällä

0: Talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
2: Kaapissasi saattaa lymytä auttaja, hyväkuntoinen tavara, jolle sinulla ei ole käyttöä, mutta jolla on uskomaton kyky tehdä hyvää. Jos lahjoitat sen konttiin, tuet Suomen Punaisen Ristin auttamistyötä. Tehdään konttikaupalla hyvää. spr-kontti.fi. Tuo lahjoituksesi konttiin. Löydät meidät kauppapaikka Hermannista. Olemme avoinna maanantaista lauantaihin kello 10 alkaen.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen Radio.

0: E-Type The Predator. Elikkäs Predator. Jomppelin toivelaulu. Jos sun toive jumittaa jossain, niin se voi olla kuule jonossa täällä vaan. Elää hättäile. Tässä on lähetystä. Lähetystä jäljellä vielä meillä ja perjantai-iltapäivää piisaa ja toivelaulujakin ajattelin soittaa vielä tänään. Niin se saattaa tulla se toive kuule täältä ihan hyvin vielä putkahtaa ulos, niin elähän kuule mitään. 0406195939 tuohon numeroon toiveita on tullut ja sieltä numerosta minä niitä soitan. J.P. Leppäluoto, Eliza Day, James Morrison, Broken Strings. Ja sitten koittaakin uutisten aika, eli iltapäivä 4 uutisia kohti. J.P. Leppäluoto, Eliza Day.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Poliisi tutkii Varkaudessa torstai-iltana tapahtunutta mopoilijan kuolemaa liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. 15 tekst-varkautelainen poika kuoli ilta 7 aikaan törmättyään mopolla tukkirekkaan Taipaleentien ja Relanderin kadun risteyksessä. Tutkinnan johtaja rikoskomisario Markku Kärpänen Itä-Suomen poliisista kertoo, että silminnäkijähavainnon mukaan kolaritilanne syntyi, kun mopoilija törmäsi rekan takaosaan Taipaleentiellä ilmeisesti kaistanvaihdon yhteydessä. Tiedot kolarin tapahtumista, tutkintanimikkeistä ja epäillyistä voivat vielä päivittyä, kun rekan kuljettajaa päästään puhuttamaan. Pohjois-Savon hyvinvointialue varautuu koko johtoportaan lomautuksiin. 2 viikon lomautukset voidaan toteuttaa ensi vuonna, jos taloustavoitteet eivät toteudu. Pakkolomalle joutuisi tällöin koko hallinto ylintä johtoa myöten. Henkilöstöjohtaja Mari Antikainen selvittää, että johtoportaasta lomautusten piirissä olisivat kaikki johtajat ja päälliköt, sekä lisäksi muun muassa alueesihenkilöt, ylihoitajat ja vastaavat lääkärit. Yhteensä ne koskisivat noin 130 tehtävää. Lomautukset kestäisivät 2 viikkoa ja ne toteutettaisiin vuonna 2027. Sveitsin torstaisessa bussiturmassa kuoli 5 ihmistä ja loukkaantui 40. Hollantilaismatkailijoita kuljettanut bussi suistui kumolleen osuttuaan rakennustyömaa-alueella tien kaiteeseen torstaina illansuussa. Linja-auto oli matkalla Sveitsin itäosaan Sushiin. Uhreja toimitettiin eri sairaaloihin myös helikopterein laajassa viranomaisoperaatiossa. Onnettomuuden syyn ja onnettomuuspaikan olosuhteiden selvittäminen on käynnissä, tiedottaa Kantonin poliisi. Poliisi epäilee sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja. Tutkinnanjohtaja ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT kertoi tiistaina, että Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Helsingin poliisi kertoi eilen suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla Oraksen kuolemaan liittyen.
1: Savon aaltojen sää.
2: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osittain selkeäkin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee tosiaan sadetta tai sadekuuroja. Huomenna lännestä alkaa vähitellen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 15 välillä. Huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila on 7 ja 11 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Rag and Bone Man, Pocket. Kohta Franz Ferdinandin musiikkia, Himpuloita, eli siis Him-nimistä orkesteria, ja Irene Cara, Fame. Tällaisia biisejä kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Ja mulla on tää toivebiisi jonokin täällä. Joo, toivelaulutkin soivat. Sinunkin toiveesi voi kohta pärähtää ilmoille, jos olet viestiä pistänyt tänne Puolen Suomen radioon. Numero on 0406195939. Ja sitten jos oot käynyt ilmoittautumassa John Smith Rock Frozen -festivaalikilpailuun meidän nettisivuilla kilpailutosiossa, niin saatat saada yhteydenottoa täältä radion suunnilta ja ihan sillä lailla sitten positiivisissa merkeissä, että kahden hengen lippupakettia on jaossa sekä tänään että vielä useaan otteeseen tämän perjantai-päivän jälkeen. Hei, kohta minä paljastan, että kuka on tämän perjantain voittaja. Kuka voittaa John Smith Rock Frozen -lippuja, niin sekin selviää ihan käden käänteessä.
4: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Kenet sinä veisit mukanasi John Smith Rock-festivaaleille tai John Smith Rock Frozen-festivaaleille, eli nyt marraskuisille pikkujoulukauden festareille? Tällaista me ollaan kyselty tässä nyt syyskuussa täällä Puolen Suomen radiossa ja kysellään yhä edelleen, koska mulla on täällä tämmöisiä lippupaketteja muutama, kahden hengen lippusettejä, mitä laitetaan jakoon tässä nyt syyskuussa. John Smith Rock Frozeniin. Äsken kuunneltiin Himin In Joy and Sorrow. Seuraavaksi kuunnellaan Franz Ferdinandin Take Me Out ja myös Ed Sheerania. Ja kohta muuten paikallista asiaakin tulossa 16:30 aikaan. Mutta kuka on ensimmäinen syyskuun John Smith Rock Frozen voittaja? Arpa Kone on arponut voittajaksi Annen. Mä en ole saanut Annea kiinni koko päivänä, mutta yritetään vaikka maanantaina saada Annekin tähän lähetykseen mukaan ja ääneeni kuulla, että minkälainen voittaja sieltä nyt sitten löytyi. Mutta Annen viesti, mitä Anne oli kirjoittanut nettikisassa, kuuluu seuraavalla tavalla. Mutta siis kisa on edelleen auki, käy siinäkin osallistuu. Niin kauan jatketaan, kun lippuja jaetaan tässä nyt syyskuussa, niin mahiksia voittaa tulee vielä seuraavina viikkoina, eli siis myös ensi viikolla. Mutta nyt kun arvottiin ensimmäinen voittaja Anne tosiaan, niin hänen viesti kuuluu tänne meille päin näin. Eli kysymykseen, että miksi sinut pitäisi laittaa John Smith Rock Frozen -festareille, niin Anne vastaa, että siksi kun bongasin vasta äskettäin tämän maan mainion radiokanavan. Työssäni ajelen Päijät-Hämeen laitamilla ja sattumalta löysin Radio Voiman -kanavan. Kivaa sisältöä ja hyviä biisejä, mitä sitä voi enempää hyvältä radiokanavalta odottaa. Tämän mahtavan löydön johdosta haluan yllättää rakkaan mieheni viemällä hänet yllätystreffeille John Smith Rock Frozen -festivaaleille. Siellä voimme yhdessä juhlistaa pitkää parisuhdettamme ja ihmetellä, miten sattumanvaraisella työmatkaradiolöydöllä voi päästä juhlimaan upeille talvifestareille Jyväskylään. Onnea Annelle ja onnea Annen rakkaalle miehelle. Yllätystreffit luvassa marraskuun viimeisenä viikonloppuna John Smith Rock Frozen -festivaaleilla. Ketä siellä yllätystreffeillä sitten Annen ja miehen deittejä säästää? Siellä on kotimainen Shiraz Lane, Blood Red Hourglass, Battle Beast, ruotsalainen Dark Tranquility, Beast in Black ja niin ikään ruotsalainen Europe. Ja lisäyksiä tähän jengiin tulee vielä myöhemmin, keitä osallistuu tai keitä esiintyy John Smith Rock Frozen -festareilla 27. ja 28. päivä marraskuuta. Nyt meillä on ensimmäinen voittaja arvottu. Onnea tosi paljon vielä Annelle. Anne on kiireinen nainen tai sitten hän on töissä, niin kuin välillä ihmiset käy töissä, jos on niin hyvä päivä, niin hyvä mäihä, että näinä huonoina aikoina on vielä töitä, niin ei silloin aina pysty vastaamaan puhelimeen, mutta eiköhän me Anne saada viimeistään ensi viikolla toivottavasti ääneen tähän lähetykseen. Näin mä oletan, toivon, uskon vakaasti. Ja onnittelut Annelle vielä kerran. Ja jos sinä haluat olla kuin Anne, niin muista meidän tämä John Smith Rock Frozen -kilpailu. Lisää lippuja jaetaan jo ensi viikolla Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Kyllä se Annella oli sellainen suunnitelma, että lippu olisi menossa oikealle suunnalle. WhatsAppissa fiilistellään Annen John Smith Rock Frozen -pilettejä ja voittoa. Hyvä, hyvä, täällä tsempataan kavereita ja pidetään toisten ihmisten puolia ja ei olla niin kuin kateellisia toisen voitosta. Tämä on hienoa. Hyvä puolen Suomen jengi. Meidän WhatsApp-porukka 0406195939. Jengi on fiiliksissä tosiaan täällä Anne voitosta, mutta mä en tiedä, Anne ei itse varmaan tiedä vielä yhtään mitään mistään. Sitten se katsoo puhelinta työpäivän jälkeen. Nyt kello rupeaa olemaan 4:30, eiköhän sillä kohta sillä Annellakin jo työviikko lopu, voisi olettaa näin. Sitten se katsoo puhelinta, siellä on tullut 14 puhelua jostain oudosta numerosta. Niivala Jani vähän yrittää rimpautella maanisena ADHD-radiokuuluttajana täällä. Muutama puhelu pistetty menemään, mutta kyllä mä sen Annen tähän lähetykseen vielä ääneen otan, että halusi hän tai ei. Ja se on varmaan maanantai sitten, kun kello rupeaa olemaan tuon verran, niin mä luulen, että me ei tänään välttämättä Anne enää lähetykseen saada. Mutta ensi viikko, uusi viikko, onhan viikko vielä ensi viikollakin. Ed Sheeran Azizam, paikallista juttua luvassa Ed Sheeranin jälkeen. Meidän lähetys jatkuu vielä ilta 6 saakka ja mulla on näitä toivebiisejä jo tuossa läjässä enemmänkin. Ja joo, niihin palataan hetkosen kuluttua, mutta paikallista asiaa tämän päivän viimeinen 16.30 paikallinen juttu täytyy saada kohta kehiin.
1: Studiossa Jani Nivala. Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring -malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
4: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
3: Mikä tää on?
4: Mikä?
3: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
4: Se on lahjana saatu.
3: Mikä täällä on?
4: No niinpä tietysti.
3: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
4: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
5: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
6: Mitä tehdä syksyllä kertyville risu- ja haravointijätteille, omenoille ja niin edelleen? Voiko niitä viedä johonkin ja milloin? Miksi risu- ja haravointijätteet on lajiteltava toisistaan erilleen? Muun muassa näistä asioista saat tietoa Radio Savon Aallot-kanavalta ja Ylä-Savon jätehuollon nettisivuilta ylasavonjatehuolto.fi.
7: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesillä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa bussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon ETKO-tapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Savon erämessut palaavat Kuopioon ensi toukokuussa, mutta tällä kertaa tapahtuma, se uudistuu melkoisesti. Perinteisen metsästyksen ja kalastuksen rinnalle tuodaan muun muassa retkeilyä, outdoor-elämää, kotimaan matkailua ja hyvinvointia ja ruokaelämyksiä. Mitä kaikkea Sorsasaloa oikein rakennetaan ja millaista tapahtumaa tuolla toukokuussa odotetaan? Haastattelussa Savon erämessujen messupiellikkö Jorma Vainikainen. Morjesta, Jorma.
2: Morjesta.
3: Morjesta.
1: Ja myöskin tapahtuman oikea käs Teemu Hiltunen. Morjesta, Teemu.
4: Morjesta, morjesta.
1: Hei, mahtavaa ylipäätään, että pääsitte paikalle. Ja mennään heti puhumaan Savon erämessuista. Jorma, tuossa tiedotteessa puhuttiin merkittävästi uudistuvasta Savon erämessuista, niin kuinka paljon tämä tapahtuma nyt sitten oikein muuttuu?
3: No kyllä se muuttuu niin kuin tietysti kaikilta osin, että metästäjät ja kalastajat on meille se äärimmäisen tärkeä ja perusryhmä, mutta sen jälkeen kun halutaan saada alueelle 20-25 000 kävijää kolmeen päivään, 2 500 näytteleasettajaa, niin silloin on haettava uusia ryhmiä. Ja kyllähän niin kuin tiedät, Joonas, niin naiset on aina ollut lähellä meidän sydäntä. Ja niin ne on jatkossakin sekä perheet, nuoret. Ja näihin eritoten sitten satsataan niin ohjelman kuin kaiken muunkin muodossa. Että kyllä saadaan, niin kuin mä tuossa äsken taisin sanoa, että niin kunnon markkinahulinat, jos tammimarkkinat tammikuussa on hiipumassa, niin nyt nousee kyllä tilalle semmoinen tapahtuma Sorsasaloon 14-16.5. Että tervetuloa jo tässä vaiheessa.
1: Niin, hyvin aikaisessa vaiheessa tässä ollaan, mutta nyt sitten jo tämmöistä uudistusta haluatte tehdä. Ja ilmeisesti isosta tapahtumasta on kuitenkin kyse.
3: No kyllä on, että puhutaan varmaan tämän maakunnan yksi isoin tapahtuma ensi vuodella. Sanotaan, että kolmen isoimman tapahtuman joukossa ja tulee jättämään myös tähän kaupunkiin niin 2 miljoonaa cashia, rahaa, jotenka siihen kyllä kannattaa sitten myös satata siinä mielessä kaikkien, joihinka olemme yhteydessä, koska sinne tarvitaan nämä 2 500 näytteleasettajaa. Hyvä määrä sinne on jo tässä vaiheessa, vaikka ei ole vielä edes markkinointia ja myyntiä aloitettu. Kiinnostus on ollut äärimmäisen hyvä. Sen takiahan meillä vielä tuossa on tai kiva, että on saatu mukaan pääyhteistyökumppaniksi PS, joka takaa meille sitten tietyn voiman sen markkinoinnin, myynnin ja eri mainoskanavien osalta ja kaupunkia tietysti unohtamatta, jonka tuki on tärkeä. Ja sitten tuossa kun kahtelin näihin molempien strategioita, mitenkä halutaan meidän näistä ihmistä pitää huolta, niin kyllä tämä käy heille kuin nenäpää.
1: Mm. No tapahtuma on oikea käs Teemu Hiltunen. Niin kuin tässä Jorma jo puhui siitä, että tässä on uudistuksia tulossa, niin miksi Savo erämessut haluaa tässä kohtaa tällä tavalla uudistua?
4: No kyllä me tavoitellaan varmasti niin kuin isompaa joukkoa ihmisiä ja yritetään saada niin kuin mahdollisimman monipuoliseksi tämä niin kuin ohjelma, että se koskisi niin kuin tosi laajaa osaa ihmisiä. Ja meillä kuitenkin Pohjois-Savo on sellaista aluetta, että täällä on hienoja vesistöjä ja paljon metsää ja vastaavaa ja on niitä harrastajia, niin tavallaan luonnossa liikkuminen, niin se koskettaa todella paljon muutakin kuin sitä metsästystä ja kalastusta. Siellä on paljon sellaisia elementtejä, mitä halutaan tuoda esille ja ennen kaikkea tehdä tästä tapahtumasta niin kuin myös perheille ja jälkikasvulle erätaitorastien myötä niin mielenkiintoinen tällainen kohtaamispaikka, koko kansan kohtaamispaikka.
1: Niin, minkälaisia ihmisiä ehkä tässä halutaan paikalle houkutella?
4: No ennen kaikkea varmasti luontoihmisiä, mutta myös city-ihmisiä. Siellä pystyy erätaitoja, niin kuin sanoin, opettelemaan ja siellä on mielenkiintoisia kisailuja. Tärppisimulaattorilla ulkomaan matkaa voi voittaa ja Hevisaurus esiintyy sunnuntaina, niin kyllä tässä aika sellainen kattaus alkaa olla käsissä, että siinä on mahdollisuus mihin vaan.
1: Niin, kuulostaa monipuoliselta, mutta ehkä teillä perinteikkäästi metsästys ja kalastus on kuitenkin ollut siinä pääasiassa. Mm. Kun tapahtumaa kuitenkin laajennetaan, niin varmasti perinteistäkin halutaan pitää kiinni, vai mitä Jorma?
3: No ehdottomasti, että se on meidän kivijalka, että kyllä se metästävä kalastava ihminen niin on ehdottomasti ensisijalla.
2: Näin totesi Savon erämessujen messupäällikkö Jorma Vainikainen. Koko haastattelu kuultavissa podcastina meidän verkkosivuilla eli savonaalot.fi/podcastit. Sieltä löytyy paljon
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: One Republic West Coast. Viikonloppu se kolkuttelee ovella. Hyvää viikonloppua ja mainiota perjantai-päivää Puolen Suomen radiosta. Meillä on iltapäivän lähetyksessä ollut tällä viikolla poikabändi viikko. Kello 3 jälkeen ollaan joka arkipäivä kuunneltu jotain poikabändiä ja itse asiassa tänään soi useampikin poikabändi. Bee Gees, Jackson 5 ja vielä Take Thatiäkin kuunneltiin ihan niin kuin sieltä perinteisestä poikabändilaarista. Yksi nimetön kuulija vinkkasi, että tänään olisi soinut Kai-niminen orkesteri poikabändinä. Ei ollut Kai meidän tämän päivän poikabändi, mutta sehän olisi aivan hyvin sopinut tähän teemaan myöskin toi Euroviisu-porukka Kai Pohjanmaalta. Kuulijamme pistää toivelaulun. Baara baada bastu. Kai tämäkin on poikabändi. Joo, ja hyvä perjantai-biisi. Kai, baara baada bastu.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: saunaa. Se oli nimettömän kuulijamme toive tähän poikabändiviikkoon. Kai, baara baada bastu. Poikabändihän se kai tuoki on, jos nyt oikein laajennetaan sitä poikabändin käsitettä. Riittääkö yksi mies poikabändiin? Ei kai sentään. Otetaan hei lisää toivekamaa kohta. Pian fiilistellään Lappia. Ei ole Veskuloirin tulkinta, mikä kuullaan kohta. Kuullaan eräs toinen tulkinta, mutta biisi voi olla se, mitä sä luulet. Joo, otetaan ikoninen Lappi-fiilistelybiisi ihan kohta.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
2: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: Aa, no sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
7: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
6: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
7: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
6: No jep.
8: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
9: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
10: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
11: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
12: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

aikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

0: Senni, tuu mun kaa. Nyt fiilistellään sitä Lappia. Aina mä hävitän nämä WhatsApp-viestit. Mä yritän parhaani mukaan saada niitä tähän itselleni sillä hollille. Mä äskenkin kaivoin biisin aikana tän valmiiksi ja nyt mä sitten sen johonkin kadotin. Mä oon niin käsi näiden vermeiden kanssa. Mutta nyt mä sen löysin. Tässä on muuten hienoja valokuviakin. On todella neonvihreitä revontulia näkynyt vissiin tässä tällä viikolla. Ja sitten on erämaakuvaa, näkyy vähän tunturia ja vesistöä tuossa. Sitten on oltu jossain erämaakämpässä ottamassa vähän parempi vaellussafka. On jotain spagettia ja lihaa lautasella ja sitten on kuplivaa juomaakin. Olisiko noin sitten muovisista kertakäyttö skumppalaseista tai jotain sen suuntaista, mutta viikko on sujunut vissiin aika mahtavasti Ullalla ja Heikillä Kaldoaivin erämaassa. Hei, voisitko soittaa Christian Mörmanin laulamana Lapin kesäbiisin? Näin toivoo Ulla ja Heikki, ja he olivat pistäneet ihan siis valokuviakin tulemaan tuolta heidän Lapin reissulta Kaldoaivin erämaasta. Ei ole tuttu alue tuo meikäläiselle. Kaldoaivin erämaa, yksi Lapin 12 erämaa-alueesta ja Suomen suurin erämaa. Alue sijaitsee Inarissa ja Utsjoella, mutta tietyn alue jatkuu myös Norjan puolelle. Kaldoaivi näyttää kyllä hienolta, nämä Ullan ja Heikin fotot, ja fiilistellään pohjoista Suomea, Lappia ja Lapin kesää, ja tosiaan Christian Mörman tulkitsee nyt tämän biisin.
1: Lapissa kaikki

Onneksi kukaan ei pakota valitsemaan, että mikä versio Lapin kesästäkin olisi paras. Törkeen hyvin laulettu ja törkeen hieno versio. Christian Mörman, Lapin kesä. Terveisiä Kaldoaivin erämaahan. Siellä on meidän kuulijat Ulla ja Heikki nauttimassa Lapin syksystä nyt sitten tähän vuoden aikaan. John Mayer, New Light, kello 17 uutiset luvassa kans ihan kohta Puolen Suomen radiossa.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Poliisilla on uutta tietoa torstai-iltana Varkaudessa sattuneesta turmasta, jossa mopoa kuljettanut alaikäinen poika kuoli. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan tukkirekka ja mopoilija olivat pysähtyneet samaan risteykseen. Ajoneuvojen lähdettyä liikkeelle mopoilija kaatui ja jäi tukkirekan alle. Paikalle hälytettiin poliisin lisäksi ensihoidon ja pelastuslaitoksen yksiköitä torstai-iltana noin kello 19. Mopoa kuljettanut alaikäinen poika menehtyi tapahtumapaikalla saamiinsa vammoihin. Tukkirekan kuljettaja jatkoi matkaansa pysähtymättä onnettomuuspaikalle. Poliisin tietojen mukaan kyseessä on puutavarakuormaukseen tarkoitettu tukkirekka, jossa on nosturi. Kaksi iäkästä ihmistä kuoli tulipalossa Lapinlahdella. Palon tarkkaa ajankohtaa ei tiedetä, vaan sen epäillään sattuneen viime tiistain ja torstain välillä. Iäkäs pariskunta asui keskenään. Poliisin mukaan naapurit menivät torstaina tarkistamaan pariskunnan vointia. Naapurit havaitsivat silloin asuintalon oven avatessaan, että talon sisätiloissa oli savua ja asunnossa oli kaksi vainajaa. Paikalle hälytetyt viranomaiset totesivat pariskunnan kuolleeksi. Asunnon sisällä oli merkkejä tulipalosta, mutta palo ei ollut levinnyt rakennukseen kokonaan niin, että paloa olisi havaittu ulkoa päin. Pohjois-Savon hyvinvointialue varautuu koko johtoportaan lomautuksiin. 2 viikon lomautukset voidaan toteuttaa ensi vuonna, jos taloustavoitteet eivät toteudu. Pakkolomalle joutuisi tällöin koko hallinto ylintä johtoa myöten. Henkilöstöjohtaja Mari Antikainen selvittää, että johtoportaasta lomautusten piirissä olisivat kaikki johtajat ja päälliköt sekä lisäksi muun muassa alue-esihenkilöt, ylihoitajat ja vastaavat lääkärit. Yhteensä ne koskisivat noin 130 tehtävää. Lomautukset kestäisivät 2 viikkoa ja ne toteutettaisiin vuonna 2027. Poliisi epäilee sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja. Tutkinnanjohtaja ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT kertoi tiistaina, että Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Helsingin poliisi kertoi eilen suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla Oraksen kuolemaan liittyen.
1: Savon aaltojen sää.
2: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osittain selkeäkin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee tosiaan sadetta tai sadekuuroja. Huomenna lännestä alkaa vähitellen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 15 välillä. Huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila on 7 ja 11 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Emmi on vieläkään saanut meidän John Smith-voittajaa kiinni. Yritystä on ollut, mutta luotetaan siihen ensi viikkoon. Eli maanantaihin, jos me saataisiin Anne meidän tämän päivän voittaja ääneen, niin luotetaan siihen ensi viikkoon. Hei, nimimerkki Grillaaja sen sijaan. Hän on mukana menossa, mutta Grillaajalla on pikkuinen probleema tänään. Hänellä on nimittäin reilu vuoden ikäinen halpisgrilli, joka rupeaa pikkuhiljaa lahoamaan nyt sitten käsiin, että halpisgrilli ei ehkä sitten pitkässä juoksussa ollutkaan niin hyvä hankinta. Mikäs se on se sanonta, että ei köyhän kannata halpaa ostaa, niin tällä mä oon vetänyt. Eli ostanut sitä halpaa ja pettynyt aina tähän saakka. Ja nimimerkki Grillaajalla vissiin sama meininki. Mutta mitäs tänään syödään? No Grillaajahan rillaa siellä broilerin potkuja, valkosipulikermaporkkana perunoita maustettuna mustapippurilla ja punasipulilla. Rillissä on myös tomaattia ja paprikaa. Suottaako toimia? Kyselee Grillaaja. Ja mehän sanotaan, menyä kätään täältä, toimii, kyllä lähtee, kyllä toimii. Grillaajan toivebiisi, The Rolling Stones, Miss You, harvemmin kuultu kanavalla vai onko kertaakaan. Rollareita ollaan kyllä kuunneltu silloin tällöin vanhempaa ja sitten myös ihan uuttakin The Rolling Stones -materiaalia, koska sehän on aika toimiva se uuskin, mutta enpä muista, että onko Miss Youtä nyt sitten soitettu. Biisi toimii perjantaihin, kun vääntää nupit kaakkoon. Kiitos. Näin kirjoittaa Grillaaja. The Rolling Stones, Miss You, Grillaajan toivebiisi.
0: Studiossa Jani Nivala.

Pitääkö meidän perustaa yhdessä joku tämmönen joukkorahoituskampanja, että me saatais meidän vakkarikuulija grillaajalle uusi grilli, koska vanha halpisgrilli lahoaa ja eihän se nyt edes hirveän vanha ollut, vuoden ikäinen halpisgrilli alkaa pikkuhiljaa irtisanoutumaan tehtävistään. Mutta tsemppiä grillaajalle sinne safkan vääntämiseen radion ääreen. Siinä oli The Rolling Stones ja Miss You.

0: Loistavaa perjantai-iltaa Puolen Suomen radiosta, Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Keitäs ensi viikolla tässä lähetyksessä on äänessä? No, Uniklubi-niminen rockbändi on julkaissut just uuden levyn. Uniklubin laulaja Jussi Selo on haastiksessa. Ja sitten fiilistellään taikurimeininkejä. Taikuri Simo Aalto on kanssa haastattelussa heti maanantaina. Hänellä on käynnissä nimittäin 50-vuotisjuhlakiertue, eli jokeri, pokeri, box meiningit ja 50-vuotinen taiteilijaura takana Simo Aallolla. Elämä on taikaa-niminen show alkaa Kempeleestä huomenna lauantaina, niin perehdytään jokeri, pokeri, box miehen Simo Aallon uraan sitten maanantaina Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Niin muun muassa tämmöisiä vieraita ensi viikolla tässä meikäläisen ohjelmassa. Kuunnellaan Maustetyttöjä, Tein kai lottorivini väärin ja Harry Stylesin musiikkia ja Herra Ylppö ja Ihmiset kokoonpanoa piakkoin.
1: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
5: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
6: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Harry Styles, Golden oli se laulu. Seuraava laulu on 100 vuotta -niminen biisi, esittäjänä Herra Ylppö ja Ihmiset. Nyt otetaan ravilegenda Tapio Perttunen nopeasti ääneen Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Eilispäivän haastateltava Tapio Perttunen on raviohjastaja ja ravivalmentaja, jolla on takanaan yli 50 vuotta raviurheilun parissa. Pitkä ura, joka jatkuu siis edelleen. Tapio Perttusen koko haastattelu löytyy kätevästi vaikkapa semmoiselta sivustolta kuin radiovoima.fi. Siellä on podcastit-osio, jos kiinnostaa kuulla pidempää settiä. Otetaan nyt pala meidän keskustelusta ja puhutaan hevosista ja asiantuntija vastaajana siis Tapio Perttunen. Tapio Perttunen, tuossa kun on tuota Rata-auki-ohjelmaa katsellut, niin siellä kyllä tällaiselle hevosista tietämättömälle ihmiselle aukeaa monenlaisia uusia juttuja. Siis yksi tämmöinen yksityiskohta oli, että siinä kerrottiin, että ravihevoset on monesti semmoisia tosi tarkkoja huomaamaan jotain yksityiskohtia, että tyyliin, jos on vaikka kahvikuppi jotenkin eri paikassa tai puuttuu, niin nekö osaa ne ravihevoset huomata tämmöiset ihan pienetkin jutut?
1: Kyllä ne huomaa, että jos tulee oikein välillä tuntuu, että osaako ne laskeakin, että jos esimerkiksi radalla ajat vaikka aina 5 kierrosta lämmitystä esimerkiksi ja lähdet vaikka hiittisuoralle tai joku vastaava aina ajat, niin kyllä ne sen 5 kierroksen jälkeen saattaa yrittää lähteä sinne suoralle. Että vaikka ajetaan 6 tai 7 välillä tai välillä 3, niin jos se 5 olet aina pääasiassa ajanut, niin ne on viisaammat hevoset yrittää lähteä sinne. Ne luulee, että pitää lähteä sinne. Että semmoinen erikoisuus. Ja sitten toinen, kun mainitsin sitä kahvikupista, niin esimerkiksi jos joku, jos just kahvikuppi tai joku erikoinen asia on siellä tien varrella tai lenkkipolulla esimerkiksi jotakin erikoista, vaikka muovipussi olisi sinne lentänyt jostakin tai tämmöistä, niin kyllä ne sen seuraa ja katsoo ja pelkää sitä niin sanotusti, niin kuin saa sanon kuvainnollisesti, että kyllä ne seuraa ja ne tietää, että jos tämmöisiä erikoisia tapahtuu, että jopa kahvikuppi määrätyssä poikassa tekee tämmöisen vaikutuksellisen.
0: Hienoja eläimiä. Huomaavat yksityiskohtia, ymmärtävät puhetta. Osaako hevoset myös lukea ihmisten ajatuksia?
1: No kyllä ne osaa, että niinkö esimerkiksi jos joutuu, niin kyllä ne osaa tietyllä lailla, että jos sä sanot, että nyt pikkus ääntä korotetaan, että nyt joku voi heilua, vaan että no niin nyt, olepas nyt siinä rauhassa, niin kyllä ne niin monta kertaa esimerkiksi rauhoittuu. Niin kuin lapsikin, jos sinä sanot vähän kovemman lähelle, jos jotakin tekee, että no nyt oppa siinä, niin sillä tarkoitan positiivisella lailla, sanotaan näin, niin kyllä ne sen niin kuin havahtaa siinä, että nyt ollaan, pitää olla niin kuin kuuluukin.
0: Hei, tuossa meidän puheissa vilahti aikaisemmin jo, että harrastus tai työ, mutta mikä se olisi niin kuin paras tapa kuvata tätä tällaista raviurheilujuttua, kun se on elämän vallannut? Onko se sitten, että onko se niin kuin elämän tapa, olisiko se paras sana kuvaamaan vaikka sinun kohdalla tätä hevosmeininkiä?
1: No joo, se tulee, sanotaan ensisijaisesti, että jos joku kysyy minulta, että miten sä esimerkiksi jaksat pitkiä päiviä tehdä ja mennä aina ja paikasta päivästä toiseen, vaikka ei aina tulisikaan menestystä. Niin se on se, että harrastus ja työ on sama, mutta myös elämäntapa. Että ne kaikki nämä yhdistettyä.
0: Tapio Perttunen, nyt tulee ehkä vaikea kysymys, en tiedä löytyykö tähän mitään vastausta, mutta tosiaan kun sulla on tosi pitkä ura raviurheilun parissa yli 50 vuotta, niin onko jotain ikimuistoisinta voittoa tai häviötä tai lähtöä tai jotain semmoista, minkä voisi uran varrelta kertoa, jotain ikimuistoista tapahtumaa, mikä on kaikista eniten jäänyt mieleen?
1: No niitä elämänvarassa, ehkä semmoinen tietenkin näitä kuninkuuksia ja kuningatarkilpailuvoittaja, ne on niin isoja asioita, mutta jos yksityisesti tulee mieleen, niin se just se kyseinen Einarsi, niin voitti Ruotsissa, se voitti semmoisen nelivuotislähön, avoimen nelivuotislähön, ja sitten olin sitten siinä oli semmoinen se oli niin kuin olympiaravilähtö, ja siinä oli niin kuin, palkitsemassa prinssi Pertti, joka oli oikein siihen aikaan, niin sehän oli, se oli vuonna 80, tämä oli vuonna 1984 vuonna tämä,
0: Joo.
1: niin se oli oikein, se oli niin kuin tavallaan enemmän kuin kuningas Ruotsissa, se oli tosin pidetty, niin mä muistan vielä, että minä hanskakädessä häntä tervehdin, kun mä en ensin oivaltanutkaan, että kuka hän onkaan siinä voittiesittelyssä, niin tämä on jäänyt
0: Joo.
1: mieleen semmoinen, ja se oli tosi niin kuin, se oli yllätysvoitto, mutta tämmöisen herrasmiehen on päässyt tapaamaan semmoisissa merkeissä.
0: Kaikenlaisiin paikkoihin se tämä elämäntapa on sitten vienyt.
1: Joo, kyllä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Herra Ylppö ja ihmiset 100 vuotta. Se oli päässyt tämä Herra Ylppö, laulajamies, käymään Japanissa nyt. Häneltä tuli semmoinen Kronos Kairos-niminen elokuva ja sitä näytetään Japanissa elokuvateattereissa ja Herra Ylppö on ollut promootiokiertueella Japanissa. Hän oli laittanut sosiaaliseen mediaan jotain päivityksiä, että taidetta on paljon mukavampi tehdä kuin mitä sen promotoiminen sitten on, että vissiin haastatteluja ollut sillä aivan liukuhihnalta siellä Japanissa, että on käynyt jo voimille se haastattelujen tekeminen ja Ylppö olisi tosiaan paljon mieluummin taiteen tekemisen äärellä kuin sen promotoimisen parissa. Mut tuo oli 100 vuotta niminen laulu. Me otetaan laulu leivästä. Nyt seuraavaksi Sofi Tukker ja Bread. Egotripin musiikki on tulossa kans pian Älä koskaan ikinä. Ja tämä perjantainen iltapäivä lähetys päättyy illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Semmoinenkin ehditään vielä kuunnella ennen kuin kello lyö 18.

Illan viimeinen semihidas biisi on tänään yhdysvaltalaisartisti Tracy Chapmanin tuotantoa. Mennään siihen kohta Anna Puun kappaleen jälkeen. Mutta ennen Anna Puuta ja illan viimeistä semihidasta biisiä me tarvitaan vähän groovea tähän perjantai-iltaan. Tämä on Madcon Norjasta. Kappale on Keep My Cool.

Anna Puu, Melankolian riemut. Se oli sitten illan vimosen semihitaan biisin vuoro puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Ei saatu John Smith Rock Frozen -festarivoittaja Annea langan päähän tänään, mutta onnittelut Annelle anyways kuitenkin voitosta. Ehkä ensi viikolla saamme Annen ääneen, ehkä jo maanantaina. Yritetään. Mutta siirrytään nyt vuoteen 95, Never Forget. Silloin julkaistiin Tracy Chapmanilta tämmöinen hieno biisi kuin Give Me One Reason. Ja päätetään tämä lähetys tänään tähän lauluun. Pidä huolta ensi viikkoon.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Poliisilla on uutta tietoa torstai-iltana Varkaudessa sattuneesta turmasta, jossa mopoa kuljettanut alaikäinen poika kuoli. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan tukkirekka ja mopoilija olivat pysähtyneet samaan risteykseen. Ajoneuvojen lähdettyä liikkeelle mopoilija kaatui ja jäi tukkirekan alle. Paikalle hälytettiin poliisin lisäksi ensihoidon ja pelastuslaitoksen yksiköitä torstai-iltana noin kello 19. Mopoa kuljettanut alaikäinen poika menehtyi tapahtumapaikalla saamiinsa vammoihin. Tukkirekan kuljettaja jatkoi matkaansa pysähtymättä onnettomuuspaikalle. Poliisin tietojen mukaan kyseessä on puutavarakuormaukseen tarkoitettu tukkirekka, jossa on nosturi. Kaksi iäkästä ihmistä kuoli tulipalossa Lapinlahdella. Palon tarkkaa ajankohtaa ei tiedetä, vaan sen epäillään sattuneen viime tiistain ja torstain välillä. Iäkäs pariskunta asui keskenään. Poliisin mukaan naapurit menivät torstaina tarkistamaan pariskunnan vointia. Naapurit havaitsivat silloin asuintalon oven avatessaan, että talon sisätiloissa oli savua ja asunnossa oli kaksi vainajaa. Paikalle hälytetyt viranomaiset totesivat pariskunnan kuolleeksi. Asunnon sisällä oli merkkejä tulipalosta, mutta palo ei ollut levinnyt rakennukseen kokonaan niin, että paloa olisi havaittu ulkoa päin. Pohjois-Savon hyvinvointialue varautuu koko johtoportaan lomautuksiin. 2 viikon lomautukset voidaan toteuttaa ensi vuonna, jos taloustavoitteet eivät toteudu. Pakkolomalle joutuisi tällöin koko hallinto ylintä johtoa myöten. Henkilöstöjohtaja Mari Antikainen selvittää, että johtoportaasta lomautusten piirissä olisivat kaikki johtajat ja päälliköt sekä lisäksi muun muassa alueesihenkilöt, ylihoitajat ja vastaavat lääkärit. Yhteensä ne koskisivat noin 130 tehtävää. Lomautukset kestäisivät 2 viikkoa ja ne toteutettaisiin vuonna 2027. Poliisi epäilee sosiaalisen median vaikuttajan Olivia Oraksen kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja. Tutkinnanjohtaja ei halunnut kommentoida asiaa tarkemmin. Ylen tutkivan journalismin toimitus MOT kertoi tiistaina, että Oras menetti tajuntansa rasvaimoa edeltäneessä puudutuksessa Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Oras kuoli myöhemmin Husin sairaalassa. Helsingin poliisi kertoi eilen suorittaneensa erityisen kotietsinnän Aleksanterin kadulla sijaitsevalla klinikalla Oraksen kuolemaan liittyen.
1: Savon aaltojen sää.
2: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osittain selkeäkin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee tosiaan sadetta tai sadekuuroja. Huomenna lännestä alkaa vähitellen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 15 välillä. Huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila on 7 ja 11 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesiltä. Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa bussiopastus sekä Varkaus-7-risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon ETKO-tapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.

0: neliveto etuvedon hinnalla. Kyllä. Easy-rahoitus 1,99%. Kyllä. Ja Toyota BZ4X ja BZ4X Touring-malleihin talvirengasyhdistelmä vain 490 euroa. Kyllä. Kaikki tämä Kuopion autokaupasta. Tutustu Toyotan sähköautomalliston etuihin nyt. Tarjoukset voimassa valikoituihin malleihin.
1: Miltä teollinen historia näyttää maalta ja vesillä? Se selviää Varkaudessa 11. ja 12.9. Luvassa Alvar Aalto Varkaudessa bussiopastus sekä Varkaus 7 risteilyt vievät aikamatkalle osana Euroopan teollisuusperintöviikon ETKO-tapahtumaa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: girl.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: to the company store.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

what you want.

0: true.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Dance. Yes.